0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmixi naamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6.

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Zumba.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Ritmo. Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
2: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
3: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäänä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa. I'm good, blue.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi. You can't touch this.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksi aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi se musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: Perjantaina, posiperjantain jälkeen tästä, kun töistä lähin, niin päätin, että nyt mä menen ostamaan itselleni tehosekottimen. Tarvin uuden blenderin, koska edellinen hajosi käsiin. Just siis tietty sellaisella hetkellä, että mä olin tekemässä itselleni smoothieta ja mulla oli siis kaikki tarvikkeet sinne jo laitettu ja ei sitten, ei pihaustakaan, niin se meni siinä. Mä oon nyt elänyt jonkun aikaa ilman, mutta tässä kun syö noita smoothieita sen verran paljon, niin nyt pitää niitä alkaa itse tekemään. Ja mä sitten päätin, että nyt mä tosiaan ostan uuden. Ja vähän mietin, että ostanko mä ihan sellaisen niin kuin tehosekottimen vai sitten smoothie-koneen, kun mä en välttämättä semmoista tehosekotinta sitten tarvi. Ja sitten taas taisin olla jollain tavalla vähän mainoksen uhri, kun mun kaveri alkoi mulle mainostamaan omaa smoothie-konettaan, että tämähän on kato niin näppärä, kun tähän purkkiin suoraan vaan heität kaiken ja sitten surruri ja näin on valmista ja voi ottaa purkin mukaan ja kaikki mahdolliset hienoukset. Ja no, lähin kauppaan. Vähän vertailin siinä ja päädyin sitten tällaiseen smoothie-koneeseen, menin kotiin ja sitä sitten testailin siinä. Ja no ei se sitten oikein toiminut sillä kunnolla. Mä selkeästi varmaan laitoin vähän liian vähän sitä tavaraa, kun sitten ne kaikki jäi sinne pohjalle, että ei ne edes tippunut niin kuin sinne terään asti. Tällä muuten itse asiassa Tiinakin laittoi viestiä, että siis kun tytistä on kyse, niin vihkoonhan tääkin ostos on mennyt. No en tiedä nyt sitten, kun tänään tein uuden, kun mä en oikein tiennyt, että paljon sitä tavaraa sinne sitten laitetaan, että viimeksi laitoin liian vähän, no nyt mä tuppasin sen sitten täyteen. Niin nythän siinä sitten tällä kertaa kävi niin, että joo, surruttelin siinä sitten taas menemään, kunnes taas se meni mykäksi. Ei tapahtunut yhtään mitään. Ja sitten aloin vähän siinä haistelemaan, että okei, sellainen palanut, semmoinen kärtsännyt sähkö, niin sehän vähän niin kuin tällaiselle haiskahtaa. Että joo, ei tää tosiaan nyt sitten taas ihan nappiin mennyt.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: Hit Mix.
1: Parveke-projekti, sellaisen aloitin tuossa lauantaina. Mulla oli selkeä visio, mitä mä siellä alan tekee. Joo, verhot pitää laittaa, niin niitähän sitten kävin ostelemassa vähän verhoja ja verhotankoa ja kaiken maailman pidikettä sun muuta. Ja sitten, tiedätkö, kun mä oon sellainen, että kun mulla on visio ja mä saan jonkun ajatuksen, että mä haluan tällaisen, niin se pitää tehdä niin kuin saman tien. Ja nimenomaan oon tuolla sitten juossut kaupoilla muutamaankin eri otteeseen. Mulla on myös tällainen, siis ilmalämpöpumpun se ulkoyksikkö siellä parvekkeella, ja sehän nyt on sysiruma, niin sille pitää se kotelo hankkia. Ja jotenkin mä siis mielestäni olin vielä mitannut tämän. Mutta sitten kun kävin tällaisen ostamassa ja maalasin ja kasasin, niin herran jesta sentään, sinnehän olisi mahtunut kaksi sellaista ulkoyksikköä. No mitä tekee tytti? Hakee varastosta sahan, mä tiedän, että mä omistan sahan. Toki sekin varmaan oli joku rautasaha. Mitä sen enempää mittailematta, niin ei muuta kuin tosta kohtaa poikkia. Hups, kuuluu vaan välillä, kun sehän jo hajoskin kokonaan se pömpeli, mutta no ei se haittaa, se on siellä sohvan takana piilossa ja kyllä mä taas niin kuin ajattelin, että voi hyvänen aika sentään, mitä nämä mun naapuritkin täällä niin kuin ajattelee, että toi muikkeli touhua vähän väliä, se lähtee autolla taas johonkin ostamaan jotain. Mutta siis, onko sulla koskaan käynyt niin, että sä niin kuin lähet ostaa, niin kuin minäkin nyt esimerkiksi, verhoja, verhotankoa, niitä nipsuja ja sitten sitä perkuleen puuhökkelöä siihen ulkoyksikköön, niin yhtäkkiä sä huomaat, että sä ootkin siis rengasliikkeessä ostamassa itsellesi uusia vanteita.
0: Hit Mix.
2: Hit Mixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: Kun mullehan kävi siis niinku just näin. Hups vaan, kuulutaan. Nyt on sitten uudet vanteet. Mut siis eiks kaikille käy näin? Häh?
3: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
4: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
3: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
4: Ai. No mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse. Supla.fi.

Juhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.

0: oliks tää vaikee?
1: Ilmeisesti ainakin mitä täällä niinku näitä viestejä kattelee. Sie Saita on veikattu itse asiassa nyt muutamassakin viestissä. Sitten täällä kirjoitetaan, että kuulostaa kyllä tutulta, mutta ei yksinkertaisesti tuu mieleen. Tytti, nyt oli niin vaikea, että ei ole mitään käsitystä. Heitäpä joku toinen. Ei, kyllä me nyt mennään tänään tällä. Ja sitten täällä vielä kirjoitetaan, että joku poliisisarjahan tää on, mutta mikä? Niin, no mikä se sitten olisi? Kyllä tämä oli nyt tänään Hawaii 5-0, yhdysvaltalainen Hawaiille sijoittuva poliisisarja. Tämä on itse asiassa alkanut siis vuonna 2010. On uusi versio vuosina 68-80 esitetystä televisiosarjasta 5-0. Mä en itse asiassa muistanut, että tämä on uusinta versio niin sanotusti tuosta 60-luvun sarjasta, mutta ihmettelin sitä, kun nyt tosiaan tuossa marraskuussa, kun itse olin Hawaiilla ja tämä hotelli, missä mä olin ihan siinä Waikiki Beachin kupeessa tai siinä rannalla, niin mä kattelinkin, että siinä oli siis tauluja siellä seinällä nimenomaan tästä 5-0-asiasta. Ja kun tätä sarjaa on kattonut, niin kyllähän tässä täysin näissäkin maisemissa mennään. Mielettömän hyvä poliisisarja. Sopivasti silleen huumoria, mutta sopivasti sitten sellaista jännitystäkin. Jos et ole kattonut, niin suosittelen.
2: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

harrastat sä small talkia? Juttelet sä vieraille ihmisille? Kato, kun mä meinasin tossa nyt ihan bussissa alkaa sitten jutella vierustoverille, kunnes mä tajusin, että herttinen sentään, että eihän sellaista Suomessa harrasteta. Että jos mä tässä nyt alan jutustelemaan ja kyselemään kuulumisia, niin muahan pidetään niin kuin aivan täysin sekopäisenä. Ja se on mun mielestä jotenkin tosi harmi, että meillä Suomessa täällä ei sellaista small talk-kulttuuria ole. Mä jotenkin itse nautin siitä ihan älyttömän paljon nyt, kun oli tuossa reissun päällä. Siellä se tulee jotenkin niin luonnostaan. Se ei tunnu sellaiselta, tiedätkö, väkinäiseltä. Ja vitsi sentään, minkälaisia kohtaamisia tuossa sai aikaan. Nimenomaan just bussissa, kun liikuin ympäri Havaijia tai kun olin katsomassa auringonlaskua. Ja mitä ihmeellisimmissä paikoissa jengi tuli juttelemaan. Mä muun muassa törmäsin tällaiseen japanilaiseen naiseen. Hän oli lapsensa kanssa. Meillä oli yhteinen kohde. Oltiin menossa haikkailemaan keskelle tällaista sademetsämaisemaa. Ja tää sitten kysytään aina multa, että mistä päin sä oot kotosin. Ja kun kerroin Suomesta, niin ai siis, tiedätkö sitä ilo ja onnen määrää, kun ensimmäiseksi sieltä tulee, että oi, että muumit tulee sieltä ja he niin rakastaa muumeja. Ja no siitä me sitten keskusteltiin jonkun aikaa. Sitten olin katsomassa auringonlaskua, niin siihen tuli eräs jenkkimies ja siinä sitten keskusteltiin, että kun kumpikaan meistä ei tykkää olla vedessä, kun ei tiedä minkä kanssa siellä sitten ui. että kyllä se lasketteleminen on paljon mukavampaa touhua ja siinä sitten jotenkin päädyttiin vielä Donald Trumpistakin keskustelemaan. ja mitä muita. Sitten törmäsin sellaiseen Lake Tahoesta olevaan mieheen. Hän kyseli multa reittiohjeita. Siinä paukuttelin hetken henkseleitä, että näytänkö mä siltä, että mä ihan täällä Havaijilla asustelen. Mutta siinä sitten, kun sanoin, että oon ihan vaan turistina täällä pyörimässä ja

taas kun kerroin, että Suomesta on, niin hänen ensimmäinen reaktio oli, että vitsi sentään, että teiltä tulee kyllä maailman parasta suklaata, että heillä on siellä paikallisessa kaupassa myynnissä Fazerin sinistä. Ja sitten

0: kuuden vuoden aikana on tapahtunut jotain. Suomi on viety maailman kartalle, koska heti kun mainitsin Suomen, niin kaikki ties, missä Suomi on. Ja kyseltiin revontulista ja lumesta ja saunoista ja kaikesta mahdollisesta. Ai että, kyllä mä siellä ylpeänä kannoin Suomen lippua menemään.
1: Hitmix, 100 päivää kesää.

0: Hit Mix.
1: Kun alkaa uusia TV-sarjoja tai tulee jotain leffoja, joista kaikki nyt sitten hypettää, niin lähet sä siihen kelkkaan mukaan vai ootko sitten periaatteestakin vastarannan kiiski, että minähän en tähän hömpötykseen mukaan lähde. Haluat tehdä ne omat mielipiteet ja katsoa sitten ehkä joskus vähän myöhemmin tai et välttämättä sitten katsoa ollenkaan. Haluat välttyä sosiaaliselta paineelta niin sanotusti. Findance tästä nyt kirjoittaa. Tutkimuksiakin on tästä tehty, että tällainen jatkuva altistus, jossa sitten nimenomaan kehotetaan, että nyt kannattaa katsoa tämä on ihan sika hyvä, niin se voi myöskin vähentää sitten sitä katselunautintoa. Halutaan säilyttää se oma päätösvalta myös niin ikään, että mitä katsotaan ja mitä mieltä siitä ollaan. Mä oon vähän sellainen, että mulla riippuu ehkä tosi paljon niin kuin sarjan aiheesta, että lähdenkö mä siihen mukaan. Että vaikka sitä miten paljon hehkutettaisiin, niin jos mua ei kiinnosta aihe, niin en mä siihen silloin mukaan esimerkiksi lähe. Välillä mä oon tosi myöhäisherännäinen. Näin kävi esimerkiksi Squid Gamein kanssa. Katoin sen varmaan vuosi sen jälkeen, kun sitä oltiin jo joka tuutissa hypetetty. Ja tykkäsin itse asiassa ihan älyttömän paljon. Mutta sitten mä mietin, että oisinko mä tykännyt, jos mä olisin lähtenyt siihen buumiin mukaan heti. En tiedä. Mutta oisin ehkä sitten tiennyt, että mistä kahvipöydässä puhutaan.

0: puhutaan. Sitten tosiaan on jotain sellaisia sarjoja, mitä en ole katsonut ollenkaan, mitä varmaan ehkä olisi pitänyt, ainakin muiden mukaan. Game of Thrones esimerkiksi kuuluu tähän kastiin. En ole katsonut jakson jaksoa ja musta tuntuu, että tässä mä en ole edes sitten myöhäisherännäinen, että tätä tulee katsottua ollenkaan. Ja sitten on taas tietty, että joihin lähtee mukaan saman tien. Esimerkiksi nyt tämä Maikkarilla nähtävä Lover-sarja kertoo tällaisesta lähisuhdeväkivallasta. On muuten siis on järkyttävää katsottavaa, herättää tosi paljon tunteita. En tiedä, tulee itselle varmaan ehkä myös vähän liian lähelle, mutta silti se mun on ollut kyllä pakko niin kuin seurata ihan alusta lähtien. Mutta joo, varmaan se tosiaan itsellä menee vähän niin, että mikä sitten on se sarjan tai elokuvan aihe. Että lähdenkö mä siihen mukaan vai en. Ihan sama, mitä ne muut siitä sitten sano.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa. Arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta. Aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: Sami täällä laittoi WhatsAppiin viestiä, että joo, että justhan oli vuosi 95 ja nyt tosiaan ollaan sitten jo vuodessa 2025, että niin se aika rientää. Joo, tämä viittaa siihen, kun mä tuossa hetki sitten mainitsin, että tuntuuko sustakin, että mitä vanhemmaksi tässä itse tulee, niin sitä nopeampaa aika kuluu. Siis tämä vuosihan on mennyt ihan niin kuin sormia napsauttamalla. Nyt ollaan jo joulukuussa, ihan just ollaan vuodessa 2026. Ihan järkyttävää. Mutta tälle on olemassa myös ihan selitys, että miksi tuntuu siltä, että aika menee siivillä. City-lehti tästä kirjoittaa. Ja tässä siis sanotaan, että silloin kun me ollaan oltu lapsia, niin kaikki on ollut uutta. On ollut ekaa koulupäivää, on ollut ekaa kesäleiriä, ekaa pettymystä, kaikkea mahdollista. Kaikki on tapahtunut ensimmäistä kertaa ja silloin meidän aivot on tallentanut jokaisen kokemuksen hyvinkin yksityiskohtaisesti, koska ei ole ollut mitään, mihin niitä olisi verrannut. Nyt kun ollaan vanhempia ja elämän kokemusta on tässä karttunut, niin arki toistaa itseään. Me kuljetaan niitä samoja katuja, on samat rutiinit, samat tavat juoda se aamukahvi. Okei, siihenkin voisi tehdä jonkunnäköisen muutoksen. Ja sitten kun tämä meidän elämä tälleen täyttyy näistä toistoista koko aika, niin aivot alkaa tietyllä tavalla oikaisemaan. Päivät sulautuu vaan yhteen. Vuodesta tulee yksi pitkä harmaa möykky näiden uusien kaikkien muistojen sijaan. Vanhemmiten elämä tässä nyt usein on ehkä vähän vakaampaa, mutta sitten se on myöskin aika lailla yllätyksetöntä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ne päivät tosiaan muistuttaa toisiaan, niin ne kaikki muistijäljet vähenee ja mieli tulkitsee sen sitten niin, että aika kuluu nopeammin. Lapsen elämä puolestaan on sitten kuin sarja kaikkia uusia jaksoja. Aikuisten elämässä me mennään samaa kautta uusintana päivästä toiseen, eli nimenomaan päiväni murmelina. Rutiinit, ne totta kai tuo sitä turvallisuutta, mutta ne sitten myös tekee ehkä arjesta vähän tylsää ja vie mennessään sen ajantajun. Mutta miten tätä sitten voisi niin kuin muokkailla, että se aika ei tuntuiskaan, että se menisi ihan niin siivillä? Tähänkin on muutamat vinkit annettu. Tähän palataan kohta.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jussi Ridanpää.
1: No mutta hyvää huomenta. Onks meillä torstai? On. Miksi mulla ei ole mitään järkevää sanottavaa tää? Torjantai. Joo, hei. Otan rotsini. Ottaisin takkini ja lähtisin, jos mulla olisi takki. Ja työpaikkaa mulla ei varmaan tämän jälkeen enää olekaan. Joka tapauksessa hyvää huomenta. Eikö meillä ollut treffit tähän aikaan sovittuna? Käsittääkseni. Onks siellä aamun ensimmäistä kuuntelijaa? Jos oot tällä hetkellä kuulolla, kuulet tämän viestini, mitä koitan sulle välittää radiovastaanottimen kautta tai supla-applikaation kautta, niin ota se luuri nyt käteen ja pistä mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja etpäs arvannutkaan, että tuun täältä ja laitan tämmösen biisin.
0: Hitmixin aamu. Hitmix.
1: Älä kysy, minkä takia, mutta mulle tuli ihan todella vahva tunne, että tää biisi pitää soittaa.

Ai ai ai, Bloodhound Gangin Firewater Burn soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Minkä takia soi? No sen takia, että minä, Jussi Ridanpää, päätin tehdä elämässäni valintoja ja sinä joudut kärsimään niistä. WhatsApp numero on 0401836576 ja ihan tosi paljon kuule kovasti toivoisin tässä, että jos sä kuulet, mitä mä täällä sulle puhun tällä hetkellä, niin ota mun ensimmäinen kuuntelija ja pistät mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Missä meet tällä hetkellä ja minkä takia sulla on tänään käännettynä Hitmix päällä?

0: Gangsta's Paradise soi hitmiksinä torstai-aamuun 6:09. Jussi Ridanpää, hitmiksin aamu. Tuleeko tästä legendaarinen radioshow? Pitäisikö kaivaa jostain C-kasettimankkaa ja pistää ihan nauhoitus päälle? No, vahvasti epäilen. Britney Spearsia voin luvata kuulla tästä heti sitten seuraavaksi. Ja Hakusessa oli aamun ensimmäinen kuuntelija.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No, Tania on ollut laittamaan aikasi hereillä. Tää on tullut joskus aamuyöstä.
2: Huomenta Jussi ja Hitmixin kuulijat. Täällä on Tania taas painamassa duunia. Joo, näinkin aikaisin. Pari vapaan päivän takana ja nyt pitäisi taas jaksaa. No niin. Muuta kuin ihanaa päivää kaikille ja nautitaan kesästä ja aurinkosta.
0: Hei, samoin. Johanna.
3: No, hyvää huomenta. Ollaanhan täällä hereillä. Me tehtiin aamuvuoroon töihin. Tämä torstai on niin ihana, koska puistojouka alkaa. Ja mä oon sitä puistojoukaa kyllä odottanut tässä jo useamman viikon, että päästään siihen hetkeen, että silloin taas pääsee nurmikolle makailemaan luonnonhelmaa ja kuuntelemaan ihanaa joukaohjaajan ääntä ja rentoutuu.
0: Laita silmät kiinni. Tunnet silmäluomesi. Ei kun toi on joku ihan muu.
4: Huomenta, huomenta. Täällä ollaan treffeillä valmiina.
0: Noni. Mahtavaa.
4: Pääset tukemaan Jussi taas minun matkaani töihin.
0: Mahtavaa. 0401836576, jos saat hereillä, niin et ole hereillä, ellet pistä siitä radion ääniviestiä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: 6:10 näyttää kello. Erinomaista huomenta, se on torstai ja kuuntelet Hitmixin aamua. WhatsApp numero 0401836576. Mä haluan tietää, että minkä ihmeen takia sä oot kääntänyt tänään Hitmixin päälle.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again. Erinomaista huomenta. Petri on hereillä.
1: Huomenta Jussi ja huomenta kaikki aikaiset kuulijat.
0: Huomenta.
1: Ai miksi mä estin tän näin?
0: No,
1: it's my life. Joka aamu sun ohjelma lähtee käyntiin ja hyvää musiikkia.
0: Mahtavaa.
1: Ja voisit soittaa kyllä munkin elämästä, eli Dr. Albany, It's My Life.
0: Okei, okay, okei.
1: Okay. Hyvää päivää ja tänään on torstai.
0: No tänään todellakin on torstai. Hei, tehdään Petri diili. Mä lupaan soittaa tässä vartin sisään niin Dr. Albany, It's My Lifein.
2: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
2: Mirja laittaa ääniviesti.
0: Noniin.
2: Täällä ajelen kurikkaan töihin ja Hitmix on päällä, koska sitä parempaa radiokanavaa ei ole.
0: Mahtavaa.
2: Joo, nyt on jo lämmintä 15, että tulossa kyllä tosi lämmin päivä, vaikka vielä on tämmöistä puolipilvistä. Hyvää aamun jatkoa Jussille se

0: Aquan ja Tieston Barbie Girl soi Hitmixillä. 17 minuuttia eli 6 näyttää kello. Leena, hyvää huomenta.
1: No huomenta Jussi. Kuuntelen sua joka aamu.
0: Mahtavaa.
1: Menen töihin ja kun menen aamuvuoron töihin, niin menen tähän aikaan töihin.
0: Loistavaa.
1: Soita parasta musiikkia. Kiitos. Hei.
0: Catone, Turn the Lights Off olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Ja jos sä oot siellä hereillä, niin kerro ihmeessä, että miksi sä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 040 183 6576.
3: Hitmixin aamu ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta.
2: Hitmix.
3: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Helsinki City Festival avaa festarikäsän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Steffi.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
8: Alepa, urbaani legenda.
9: Ysärit.
10: Ja 2000-luvun

0: Tässä oli Katon ja Jonin loistava Turn the Lights Off. Jussi Riddanpää hitmiksenä aamu. Tossa olisi tulossa itse asiassa Mike Posnerin I Took a Pill in Ibiza aivan hetken kuluttua.
1: Hitmiksin aamu ja Jussi Riddanpää.
0: WhatsApp numero 0401836576. Emil, hyvää huomenta.
2: Jussi, hei, halusit tietää, että miksi mä pistän aina hitmiksiä aamulla päällä. Koska sä kerrot, mitä kello on ja mikä päivä. Mä oon päivistä aivan sekaisin. Ei, liian pitki työpäivi. Mutta tota noin niin joo. Hit mix. Kerro mulle, mikä päivä tänään.
0: Ai. Toi on mun mielestä aina silleen, kun pakotetaan kertomaan jotain, niin tulee usein semmoinen välitön ramppikuume. Ehkä jos mä tässä niin kuin itseäni rohkaisen, niin siis kello on 27 minuuttia eli 6, kuuntelit Hitmixin aamua ja tänään on torstai.

0: Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, soi Hitmixillä 27 minuuttia vaille 7 on kello. Tuossa olisi E-Typein Angels Crying tulossa heti seuraavaksi ja sitten mennään tämän aamun biisibattlen pariin. Ja vitsi, miten ihania viestejä tänne tulee.
1: Mutta mä toivotan kaikille ja Jussille oikein mahtavaa ja hyvää torstai-loppupäivää ja tulevaa perjantaita ja viikonloppua.
0: Jumakauta, nyt jo mentiin viikonloppuun. Moi, moi, moi. Joo, tosiaan tänäänkin biisibattlessa pistetään kaksi timanttista biisiä vastakkain E-Typein perään. Mä pääsen esittelemään mun tämän aamun biisibattle-biisin ja sille lähdetään sitten hakemaan vastustajaa, joten aivan hetken kuluttua, muutaman minuutin päästä, kun toi mun kappale on selvillä, niin sä pääset pistämään vastaehdokasta WhatsAppiin 0401836576. Ja by the way, suosittelen sua menemään osoitteeseen supla.fi/kamut ja ranut tai sitten lataamaan McDonald'sin applikaatio.
2: Hitmixin aamussa Mäkkärin kamut ja ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa.
3: Hitmix.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa

0: Hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Hit Mix.
13: Hit Mix. Parhaat ysärit.
14: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
15: E-Type soi Hit Mixillä. Parikymmentä minuuttia vaille aamu 7 torstai-aamu ja tän aamun Beast Battle-kappale meikäläisen osalta esitellään ihan justiinsa. Elikkä tänäänkin kaksi timanttista biisiä pitäisi saada vastakkain ja muutaman minuutin päästä mä kerron, että millä biisillä mä hyppään tänään Beast Battle-kehään ja sit sun pitäisi ehdottaa mun kappaleelle vastustajaa.

0: Tässä on E-Type, Angels Crying. Erinomaista huomenta, jengi. Tuossa olisi Spektiä tulossa heti seuraavaksi, koska miksei. Spektihän sopii kuin nenäpäähän tälleen niin kuin aurinkoiseen torstai-aamuun. Voit vaan kuvitella, että mikä biisi tulossa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: No niin, mennään tänä aamun biisibattlen pariin ja Eurodancea on tullut 90-luvulla ja siinä 2000-luvun taitteessa myös muualta kuin Ruotsista ja Tanskasta. Nimittäin myös Norjasta ja parista muusta maasta. Mutta siis mun tänä aamun biisibattle-kappale tulee Norjasta, norjalaiselta bändiltä nimeltään Infinity. Ja Kjell Gabriel Hendricks ja Birgitte Mou, he ovat tämän kyseisen bändin takana. Kyseessä on Eurodance yhtiö nimeltään Infinity. Ja heillä oli vuonna 98 tämmönen jättihitti kuin Feeling Good. Muistat varmaan. Tää on mun tänä aamun biisibattle-kappale. Mun mielestä on loistava. Tää tuo erinomaista energiaa tähän aamuun ja tää tarttis kovan vastustajan. Mikä biisi sopisi Infinityn Feeling Good-kappaletta vastaan? 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestillä ehdotus.

0: maalia.
1: Hitmixillä Oku studiossa.
2: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
1: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
2: Vau! Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau! Wow.
3: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Loreen, Euphoria soi Hitmixillä. Ja WhatsApp numero on 0401836576. Jukka, hyvää huomenta.
1: Oho, huomasin tässä yhtäkkiä, että niin vaikka aamu on ollut tänään tosi niin yhtäkkiä tässä onkin iskeni hymy päälle. Se varmasti johtuu siitä, että kun niin sinut Jussi siellä äänessä, sitten kun tuli se Mike Posner, niin se oli kans toinen.
0: No aika kivasti hei sanottu. WhatsApp numero tosiaan 0401836576 ja mulla on tänään Infinite Feeling Good biisi battlessa. Se tarttis vastustajia, joita ehdotukset tähän suuntaan.

0: Okei, okay, jumalation. Me ollaan jonkinnäköisessä Matrixissa. Torstai, Hitmixillä soi Guru Joe's Projectin Infinity. Ja mieti, mulla on tänään Infinity-nimisen yhtyeen Feeling Good-niminen kappale Beezy Battlessa. Sattumaako? Tuskinpa vaan! Jaha, nyt kun meikäläinen on saanut vedetty foliorullan mahdollisimman syvälle päähän, niin pistä sä vaikka tähän suuntaan WhatsAppin ääniviestiä 0401836576. Nimittäin tämä kappale ansaitsee vertaisensa vastustajan. Norjalaista eurodanceja vuosimallia 98 ja niin, tää on mun tänä aamun Beezy Battle -biisi, mitä ehdottaisit tätä vastaan. Mutta mulla tuli semmonenkin juttu mieleen, että mä uskon, että lähes kaikilla on ainakin yksi semmonen tyyppi, jonka kanssa pitäisi nähdä useammin. Se frendi, jonka kanssa on aina hauskaa ja juttu jatkuu siitä, mihin se viimeksi jäi, mutta kalenterit ei vaan natsaa, ne ei koskaan osu yhteen. No nyt siihen voisi olla hyvä syy. Nimittäin Mäkkärin Kamut ja Ranut arpoo festarilippuja itselle ja yhdelle kamulle, joten kerro mille festarille sä haluaisit lähteä ja kenen kanssa osoitteessa supla.fi kautta Kamut ja Ranut tai sitten lataat itsellesi Mäkkäri-appi.
1: Hitmixin aamussa fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa.
2: Hitmix. Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 € matkalahjakortin. Picnic.fi.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Oi salta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Niin, rakas?
6: Ootsä vielä Prismassa?
5: Olen.
6: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
5: Mites nyt niin?
6: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
5: Neljäkös niitä lapsia oli?
6: 5.
5: Just, eli iso trampoliini.
6: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
5: Selvä.
6: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
8: Kaikkea on.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Säästä kuin mestari.
15: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
14: TOOLS. Tools tekee mestarin.
16: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
20: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
21: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
22: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
21: Ootsä tosissas?
2: Ilta-Sanomien uutiset.
23: SDP on menettänyt kannatustaan, samalla kokoomuksen kannatus on vahvistunut, kertoo Ylen tuore puoluekannatusmittaus. SDP:n kannatus on heikentynyt 3. kuukautta peräkkäin. Puoluetta äänestäisi 23% vastaajista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus on noussut 0,7%, ja puoluetta äänestäisi nyt 18,3% vastanneista. Sekä keskustan että perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Suomen suosituimmista mökkikunnista selvästi kallein on Savonlinna. Tämä ilmenee Omakotiliiton selvityksessä, jossa se vertaili vapaa-ajan asukkaille lankeavia kuntakohtaisia maksuja. Seuraavaksi kalleimmat kunnat ovat Mikkeli, Kangassala, Kuopio ja Puumala. Vertailluista kunnista edullisin mökkikunta on Oulu, edullisia ovat myös Pori, Mustasaari, Kouvola ja Kittilä. Israel ja Libanon ovat sopineet tulitauon täytäntöönpanosta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö Reutersin mukaan. Tulitauko edellyttää lausunnon mukaan Hizbollahin sotatoimien loppumista sekä kaikkien Hizbollahin joukkojen vetäytymistä Litanijoen eteläpuolelta. Maat ovat myös sopineet, että Libanonin sisälle muodostetaan turvavyöhykkeitä, joita hallinnoi ainoastaan Libanonin armeija. Maat sopivat tulitauosta jo huhtikuussa, mutta Israel ja Hizbollah ovat jatkaneet päivittäin iskuja toisiaan vastaan.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Tänään torstaina saadaan nauttia jo melko kesäisestä säästä. Etelässä ja lännessä aurinko paistaa ja monin paikoin on lämpötilat jopa 25 asteessa. Iltapäivällä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja, mutta suurin osa päivästä on poutainen. Pohjoisessa pilviä on enemmän ja paikoin tulee sadekuuroja jopa ukkosta, mutta illaksi sää selkenee lähes koko maassa. Ja huomenna perjantaina kohti viikonloppua, kun mennään, lämpö jatkuu. Monin paikoin on aurinkoista ja lämpötilat siellä 20 ja 25 asteen välillä. Ja huomisen aikana voi sitten tulla paikallisia sadekuuroja, mutta nyt näyttää siltä, että loppuviikolla päästään paikoin heille lukemiin.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Kello on 6:04. Bäkkäreitä heti tähän kärkeen. I Want It That Way olisi tulossa seuraavaksi ja tsekkaillaan sen perään, että minkä tyyppisiä biisiehdotuksia on tullut mun kappaletta vastaan, kun mulla on norjalainen ysäri Eurodance kokoonpano Infinity ja mun biisi on tää, Feeling Good. Mitä sä laittaisit tätä vastaan? Ehdotukset ääniviestillä 0401 8 3 6 5 7 6.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Backstreet Boys, I Want It That Way. Kello on 5:07. Loistavaa huomenta Hitmixin aamusta.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Kello 8:07, hyvää huomenta jengi. Tuossa olisi David Guetta ja Sam Martinia tulossa Dangerous. Äärimmäisen hyvää huomenta. Ja hei, tän aamun Beast Battlen pari mennään tässä kohtaa. Mulla on Eurodanceja Norjasta.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Infinity Feeling Good. Tää julkaistiin vuonna 98. Tarttis nyt tänään, vuonna 2026, kovan vastustajan.
2: Miten Alisa aurinkoisen torstain kunniaksi Dance Nation Sunshine?
0: Kuulostaa hyvältä.
3: No mitenkä olisi aamun biisipatleen semmonen kuin vanha kunnon Antigue ja Oppa Oppa?
0: Ui vitsi!
3: En muista koskaan kuullut kyseisen biisin, mutta ai että, olisi muuten hyvä.
0: No olis!
3: Voittaja, ehdokas, voittaja, suosikki varmasti.
0: Oppa Oppa, Oppa Oppa. Alkaa välittömästi tiedät sä tekemään mieli kebappia. Mikä siinä onkin? Se varmaan johtuu siitä, että mulla on niin vahva mieleyhtymä siihen, että mä oon joskus, tiedätkö, niin kuin 2000-luvun alussa painellut johonkin perhana Helsingin keskustaan Eerikin pippuriin pilkun jälkeen ja siellä on raikannut Oppa Oppa, Oppa Oppa. No mut hei, joka tapauksessa toi mun tän aamun Beast Battle -kappale, norjalaisen Infinityn Feeling Good, tarttis vastustajana. Ehdotukset tähän suuntaan ääniviestillä 0401836576.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun 0401836576.
0: 7:10 on kello. Ja tässä soi David Guetta ja Sam Martin Dangerous. Ja sulla olisi mahdollista päästä muuten tsekkaamaan David Guettan keikkaa Ibizalle. Käy suplassa arvaamassa, että kuinka monta biisiä Hitmixin 100 päivää kesäaikana soitat.

0: Getta ja Sam Martin, Dangerous, 100 päivää kesää. Arvaa Suplassa, kuinka monta kesäbiisiä tässä kesän aikana soitetaan. Ja sulla on mahdollista päästä tsekkaamaan tää biisi livenä Ibizalle, nimittäin David Getan keikkaa palkintona.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.
0: Ai, jumakauta, ei lähtenyt Botten Anna soimaan, mutta kun se soi, soita 010 800 104, se on studion numero. Sulla on mahdollista voittaa huntti ihan vaan kuuntelemalla Hitmixiä. Tässä on Alice DJ.

0: Alice DJ Better Off Alone Hitmixen torstai-aamu 17 minuuttia eli 7. Ja tossa olisi tulossa muun muassa Tove Lo To Die For ja Melanie Seen I Turn To You. Itse asiassa Melanie Seen peräänä meillä on tiedossa, että mikä biisi tulee mun kappaletta vastaan biisibattlessa. Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: Infinitynä vuonna 98 julkaistuu Feeling Good on mulla biisibattle-kappaleena.
3: No mutta huomenia.
0: Huomenta.
3: Tuli kyllä tota jo aivan törkeä hyvä fiilis tosta Jussin vastaehdokkaasta Infinitystä, että se kyllä tota vain potkii. Ja tällähän löytyisi vaikka kuin paljon hyviä vastaehdokkaita, mutta mennään tänään tämmöisellä kuin Auriumin versio Amor Infinituksesta.
4: Nyt en keksini Jussi muuta punaista lankaa biisipatleen kuin hyvää fiilistä, joten kehotetaan tuota Flow Ridan Good Feeling.
1: Hitmixin aamussa McDonald's ja herkullisin festarikesä.
5: Hitmix.
6: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
7: Kun kesä koittaa, sitten

kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
5: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
4: Millä?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
7: Finago.
12: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
13: Alepa. Urbaani legenda.

0: Melanie C, I Turn To You soi Hitmixillä. 27:07 näyttää kello. Hei, Tove Lo'n To Die For olisi tulossa tosta sit seuraavaksi. WhatsApp numero 0401836576.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.
0: Damn right, 100 päivää kesää, mutta tässä olisi biisi battlekin käynnissä. Ja tässä soi mun tän aamun biisi battle kappale vuodelta 98. Norjalainen Infinity ja biisi nimeltään Feeling Good, ja tälle tarvittaisi vastustaja. Mitäs täällä ollaan ehdoteltu?
3: Niin kova biisi, että vaikea siihen löytää kyllä mitään kappalevaa. Teetekö mennä tolla vaan?
4: Huomenta Jussi ja biisi battle. Tänä aamuna mennään taas Suomi-kulmaan vahvasti niin kuin viimeksikin. Eli ehdotukseni on Aikapoliisi, Herkkukauppa.
5: Hyvää huomenta Jussi ja muut Hitmixin kuuntelijat. Torstai aamu ja biisi battlen aika.
0: Huomenta Samuli.
5: Siellä olisi Infinityä tarjolla ja en tiennyt, että tämä on norjalainen kokoonpano. Siihen tulee semmoiset pikku Aqua vipaat. Niin pistetään siihen ehokkaaksi Aquan tämmöinen biisi, avausraita muistaakseni tältä levyltä, kuin Happy Boys and Girls.
0: Joo.
5: Torstaita.
6: No hyvää huomenta Jussi.
0: Huomenta Jyri.
6: Tuohon biisi battleen meinasin, kun norjalaista musiikkia laukasit siihen, niin meinasin vastata, että pistettäisikö norjalaista kirkonpolttoheviä, mutta ei nyt sentään. Laitetaan enemmän norjalaista Euroviisua ja Keinon Spirit in the Sky.
0: Okei, erittäin kova. Aurinko paistaa, Infinity on, että Feeling Good. Ja jotenkin mua lähti resonoimaan toi Petruksen ehdotus.
7: Nyt en keksinyt Jussi muuta punaista lankaa biisi battleen kuin hyvää fiilistä, joten ehdotetaan tuota Flow Ridan Good Feeling.
0: Kyllä musta tuntuu, että me tänään napataan tämmönen hyvin Matrix-mainen biisi battle, eli vasemmassa laidassa Feeling Good ja oikeassa laidassa Good Feeling. Miltä se kuulostaisi? No se kuulostaisi silloin tältä.

0: viikon päästä Helsingissä Nordiksen alueella tuossa Nude Shirtin kadun jäähallin alueella, kun siellä on Helsinki City Festival. Mutta hei, nää on vastakkain.
1: Itmixin aamun biisi tälle.
2: Vasemmassa kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
0: Tässä soi Tuve Lou, To Die For. Erinomaista torstai huomenta, kellon puo 8.

0: Kaskadan Bad Boy soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hei, Rihanna Diamonds Hitmixin aamussa sitten seuraavaksi, ja sit meillä soi tän aamun biisibattle-voittaja. Joko se on Feeling Good tai Good Feeling? Infinity Feeling Good mun biisibattle-kappaleena sai vastaansa Petruksen ehdotuksen. Flowrida ja Good Feeling, ja Flowrida esiintyy jo tuossa about, no vähän reippaan viikon päästä Helsingissä, Helsinki City -festareilla. Mut kumman sä näistä haluaisit soivan? Nyt ääniviestiä tähän suuntaan, vikat hetket laittaa viestiä.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
2: Hitmixin aamu ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja.
1: Hitmix.
4: No niin, mennään!
5: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
9: Alepa. Urbaani legenda.

0: Sulla on tommonen 13 minuuttia aikaa kerätä duuniin, jos oot kasiksi menossa, tai mihinkä ikinä ootkaan menossa kasiksi, niin se 13 minsaa. Hei, hyvää huomenta. Aivan sairaan upealta näyttää tää päivä ainakin säitten suhteen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Kuinka käy biisi battlessa, kun Feeling Good ja Good Feeling ovat vastakkain, eli Infinity ja Flow Rida. Flow Rida ehdotti Petrus ja Flow Rida esiintyy Helsinki City-festareilla tuossa reippaan viikon päästä. Nuuden Schödin kadun jäähallin siinä alueella on toi massiivinen Helsinki City-festivaali 3-päiväisenä. Mut nyt toinen näistä soi.
1: Hitmixin aamun biisi battle.

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Kuinka tässä nyt sitten käy? Jännittää ihan oikeasti, että mulla ei ole minkäännäköistä käsitystä, että mihin tää lähtee taipumaan.
2: Hyvää huomenta biisipäätteleen. Kyllä tänään ääni menee tuolle Jussin valinnalle, eli Infinityä soimaan tällä kertaa.
3: Huomenta Jussi ja kaikki muukin kitmiksi ääreen olevat siellä. Biisipäätteleen. Teemu pistäisi äänen menemään Jussin nurkkaan. Ei ole kahta sanaa kumpi vielä.

0: Morjes.
1: No niin, ja biisi battlessa tietenkin ääni tulee omalle ehdotukselle. Flowrider ja Good Feeling, oikein mukavaa päivää kaikille.
2: Tänään mun biisi battlessa on Jussi siellä sun kulmauksessa.
3: Kyllä, tänään mennään Infinityllä.
4: No niin, nyt sitä ollaan sitten hyvä alolla täällä oikein molemmissa kulmauksissa. Mutta Jussi, sinun biisille ääni, se on nyt inaan verran parempi kuin tää toinen.
5: Kyllä, se on ehdottomasti Floridaa mukava kuulla tähän aamuun, niin saa mukavasti tätäkin päivää oikein niin kunnolla vauhtiin.
6: Hyvää huomenta. Tän aamun biisi battle, no siis Amis Pop Never Stop. Mulle tulee Infinitistä ihan mun ammattikouluajat mieleen, vaikka onkin käynyt ammatilliset opintoni muutaman vuoden myöhemmin biisin julkaisusta. Mutta siis Infinitin nurkkaan tänä aamuna.
7: Hitmixin aamun biisi battle jatkuu huomenna.
8: Paljastanko?
9: Kyllä tänä aamuna resonoi Infinitin kappale, eli sun kulmaukseen Jussi ääni.
8: Aivan mahtavaa. Tässä soi Infinitin Feeling Good. Ja hei, mä ajattelin, kun tuossa oli Flowridaa kuitenkin äsken soimassa, niin pistäpä mulle saman tien ääniviestillä, että minkä artistin ja biisin haluaisit nähdä Helsinki City-festareilla. Mä pistän nopeammalle ääniviestin laittaneelle. 2 kappaletta, 3 päivän lippuja Helsinki City-festareille. Tässä on Infinitin Feeling Good ja 0401236576 on WhatsApp-numero.

0: Feeling Good soi parasta aikaa Hitmiksi aamassa. Tämä on tänä aamuna Biisi Battle -voittaja ja lupasin tuossa pistää, kun tätä vastaan oli Flo Rida, joka esiintyi Helsinki City -festareilla. Minäpä pistän pari kappaletta 3 päivän lippuja sille, joka laittaa ensimmäisenä artistin ja biis toiveen, minkä haluaisi nähdä Helsinki City -festareilla tuosta Helsinki City -festivaalin line-upista.
1: Moi, tässä on Katru.
0: Moi.
1: Mä haluaisin päästä Helsinki City -festivaaleille, koska siellä esiintyy Black Eyed Peas ja mä oon fanittanut niitä käytännössä lapsesta asti. Ja mun mielestä tähän päivään ja Helsinki City -festivaaleille sopisi niin hyvin I Got a Feeling, niin voisiks mä kuulla sen?
0: Ai ai ai, hei, mieti semmonen niin kuin helteisen lämmin kesäilta tuossa reippaan viikon päästä ja kun tää kappale lähtee soimaan. Niin siinä saattaa olla ihan snadisti tunnelmaa. Hei Katariina, paljon onnea. Sinä lähdet Helsinki City -festareille ja sulle lähtee 3 päivän liput. Hyvää huo!

0: hei, Hitmixin kuuntelija Katariina voitti just 2 kappaletta 3 päivän lippuja Helsinki City -festareille ja siellä fiilistellään reippaan viikon päästä. Ensi viikon viikonloppuna muun muassa Black Eyed Peasea ja onhan siellä Macklemorea ja vaikka sitten mitä. Hei, äärimmäisen paljon onnea Katariina ja se olisi tuoreita uutisia tulossa ihan justiinsa ja otetaan myös nyt päivän törkeimmät, korjaan tärkeimmät asiat käsittelyyn.
1: Hitmixin aamu ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta.
2: Hitmix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
12: Ei musti!
13: Sinne meni sähkölasku.
14: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
13: Hyvä idea.
14: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus Atria-kanan isot filepihvit tai paistilekket tai possun filepihvit 5,99 rasia. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo sekä valiojuustoviipalet plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
16: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
17: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
16: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: SDP on menettänyt kannatustaan, samalla kokoomuksen kannatus on vahvistunut, kertoo Ylen tuore puoluekannatusmittaus. SDP:n kannatus on heikentynyt 3. kuukautta peräkkäin. Puoluetta äänestäisi 23% vastaajista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt.

0: laskua edelliseen mittaukseen on 0,7 prosenttiyksikköä. Kokoomuksen kannatus on noussut 0,7 prosenttiyksikköä ja puoluetta äänestäisi nyt 18,3 prosenttia vastanneista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67 prosenttia kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42 prosenttia vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia sekä unihäiriöitä. Israel ja Libanon ovat sopineet tulitauon täytäntöönpanosta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö Reutersin mukaan. Tulitauko edellyttää lausunnon mukaan Hizbollahin sotatoimien loppumista sekä kaikkien Hizbollahin joukkojen vetäytymistä Litanijoen eteläpuolelta. Maat sopivat tulitauosta jo huhtikuussa, mutta Israel ja Hizbollah ovat jatkaneet päivittäin iskuja toisiaan vastaan.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään torstaina saadaan nauttia suht kesäisestä säästä. Nimittäin etelässä ja lännessä aurinko paistaa monin paikoin, lämpötilat nousee about 25 asteeseen ja sit iltapäivällä voi tulla yksittäisiä sadekuoroja, mutta suurin osa päivästä on siis poutainen. Pohjoisessa pilviä on vähän enemmän ja paikoin tulee myös sadekuoroja jopa ukkosta, mutta illaksi sää selkenee silläkin suunnalla, eli illalla on lähes koko maassa selkeää. Ja huomenna, perjantaina, lämpö jatkuu. Monin paikoin aurinkaista ja jopa 25 astetta. Päivän aikana voi tulla paikallisia sadekuuroja, mutta ihmetellään sitä sitten huomenna.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Erittäin hyvää huomenta. 5 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Jos sä oot joskus ihmetellyt, kun sun frendi on hypännyt uuteen parisuhteeseen, että mihin se katos? Tiedätkö, kaveri katoo, kun lumet keväällä, niin tähän saattaa olla tieteellinen selitys. No minähän kerron siitä aivan hetken kuluttua. Jack Jonesin ja Zoe Weissin perään Hitmixin aamuun tulossa Never Be Lonely. Ja tästä seuraavaksi varsinaista kesäbängeriä. Tää on huima.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
2: Nimittäin jos sanon kesätunnelmaa, niin kordoit Ranier Zonneveld ja tää on bängeri tälle kesälle. Loco Loco, kuuntelit Hitmixin aamuun.

0: Gordo ja Ranier Zonneveld. Tässä on Loco Loco. 8:08 näyttää kello. Torstai-aamu Hitmixille, Jussi Ridanpää täällä. Ja lupasin Jack Jonesia ja Zoe Weezia, Never Be Lonely. Se on 100 päivää kesää. Koita bongailla, kuinka monta kesäbiisiä tässä kesäaikana soi. Ja voi olla, että lähdet Ibizalle.
1: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
2: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
1: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
2: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
3: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi kautta
4: Hitmix.
0: Jack Jones ja Zoe Weez. Hitmixin aamu Never Be Lonely.

0: Jones, The Wiz, Never Be Lonely. Sä kuuntelit Hitmixi aamua ja kello on 11 minuuttia yli 8. Jussi Ridanpää täällä, erinomaista huomenta. Jacksonin ja Agatino Romeron ja Rafaella Karan Pedro olisi tulossa heti seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Jos oot joskus ihmetellyt, kun kaveri katoaa uuden parisuhteen alussa, vähän niin kuin lumet keväällä. Tiedät, se lähtee sun elämästä, kun talkkari jäi sieltä peltikatolta. No sait näistä vertauksista kiinni. Tähän saattaa olla siis ihan tieteellinen selitys. Se, että sä oot perseestä. Ei vaan. Oxfordin yliopiston tutkimuksen mukaan uuden parisuhteen aloittavat ihmiset menettävät keskimäärin osan läheisistä ystävyyssuhteista, itse asiassa naiset jopa 3. Ja tää johtuu yksinkertaisesti siitä, että huomio keskittyy yhteen ihmiseen. Eli jos sun frendi ei ole vastannut viesteihin 3 viikkoon, niin hän ei välttämättä vihaa sua. Se on hyvin todennäköistä, ei vaan ei ole. Mutta siis se on hyvin todennäköistä, että hän saattaa olla rakastunut. No sitten matkataan muinaiseen Egyptiin, jossa työelämä oli yllättävän tuttua jo yli 3000 vuotta sitten. Nimittäin näistä yli 3000 vuotta vanhoista työntekijäluetteloista löytyi merkintöjä poissaolojen syistä. No mitä siellä on sitten ollut saikun syynä, tai siis poissaolon syynä? No joku on ollut sairas, joku hoiti perheasioita. Tää oli mahtava, siis 3000 vuotta sitten joku ilmoittanut, että en pääse tänään töihin, minua on purrut skorpiooni. Ja siis yksi syy poissaololle oli myös oluen valmistaminen. Eli kun joku nykyään ilmoittaa olevansa etätöissä, niin muinaisessa Egyptissä saatettiin ilmoittaa, että sori, tänään menee päivä kaljan kanssa. Paro hommia! No lopuksi NASA, joka huomasi aikoinaan hyvin inhimillisen ongelman. Nimittäin astronauttien avaruuspukujen virtsankeräysjärjestelmässä käytettiin 3 kokoa. Pieni, keskikokoinen ja suuri. Ja ongelma oli siis se, että lähes kaikki astronautit valitsivat suurimman vaihtoehdon riippumatta siitä, että oliko se oikea koko. Tässä nyt on ollut se idea, että olisi pitänyt niin kuin, puhutaan nyt vaikka munakoisosta, niin se munakoison koko ilmoittaa niin kuin realistisesti.

0: No sitten kun kaikki ottanut sieltä niin kuin extra largea, niin pissat levisi pitkin avaruuspukuja. No miten NASA ratkoi tämän ongelman? No nimeämällä nämä koot uudelleen. Eli suuri, jättimäinen ja valtava. Ja tadaa! Yhtäkkiä kaikki löysivät itselleen sopivan koon.
1: Lisää Hitmixin aamua

0: Jacksoni, Agatino Romero ja Rafaela Cara. Pedro, tässä on kesäbängeri. Oliko tämä viime vai sitä edellisen kesän? Väittäisin, että viime kesän voi olla, että se oli jo sitä edellisen. Aika menee jotenkin ihan liian nopeasti, eikö me? Hei, tossa oli tulossa Erotic, Max Don't Have Sex With Your Ex. Sitten paikallissää kertoo sen säännön, mikä just teikäläisen huudeilla. Ja tulossa myös tuoreita viihdeuutisia. Siellä puhutaan juontaja ja rallikartturi Janne Hussista, joka on pakastanut munasoluja. Miten tää homma oikein toimii? No tosta aivan hetken kuluttua. Niin ja sen lisäksi, ootko muuten huomannut, että aika moni elämän parhaista muistoista liittyy lopulta ihmisiin. Ei siihen, mitä tehtiin, vaan että kenen kanssa. Festareistakin muistetaan usein enemmän se seura kuin mitä siellä lavalla tapahtui. Ja siksi Mäkkärin Kamut ja Ranut etsii kesälle festarikamuja. Sä voit voittaa liput itsellesi ja yhdelle friendille osoitteessa supla.fi/kamut ja ranut. Tai sitten vaihtoehtoisesti sä voit lataa sun luuriin Mäkkärin appin.
1: Hitmixin aamussa Mäkkärin Kamut ja Ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa.
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: 100 000€ henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi

0: Kaleva-Kalevalta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikolla. Millä taktiikalla illan peliin?
10: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
9: Pitkä omaan päähän?
10: Omaan päähän Vilhelm Hotti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
9: Kiitos.
11: Vilhelm Hotti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
12: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
13: Mitä?
12: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
7: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
8: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–25 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista kaakonpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudellamaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja useilla muilla alueilla. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
7: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
9: Hit Mix.

sanon vaan, että se on hyvä muistisääntö, mikä tässä kappaleessa on. Erotic, Max don't have sex with your ex. 26 minuuttia eli 8. Torstai-aamu, kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Hello, mikä biisi. Tää on Auroralle. Neli, kyllä se vanha kaveri, jolla on se laastari poskessa. Mikä juttu sekin oikeesti oli? Hei, tossa olisi tullut tuoreita viihdeuutisia ihan justiinsa. Siellä puhutaan Janni Hussista ja munasoluista. What's up? Joo, Auroralle Nelinä, My Place. Hyvää huomenta.

0: Ai että, on smooth. 28 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Kuuntelet Hitmixin torstai-aamua, Jussi Ridanpää täällä ja tässä oli Auroralle Nellin My Place ja Jaheim myös messissä. Ja duunipäivän biisitoiveita, niitä toteutellaan tuossa about puolen tunnin kuluttua. Voit tykittää niitä jo tässä vaiheessa tähän suuntaan WhatsAppin kautta 0401836576. Ja lupasin tuoreita viihdeuutisia, niitä saman tien.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: No mitäs tänään viihdeuutisissa? No juontaja ja rallikartturi Janne Hussi on kertonut nyt podcastissa pakastaneensa munasolujaan viime jouluna. Ja Janne kertoo, ettei tiedä haluaako tulevaisuudessa lapsia tai edes parisuhdetta, mutta halusi antaa itselleen mahdollisuuden tehdä päätös myöhemmin. Ja Janne on kertonut nyt sitten avoimesti tästä hoitoprosessista, tutkimuksista ja tämän tyyppisistä asioista. Ja mun mielestä toi on aivan äärimmäisen hyvä idea, jos haluaa tavallaan pitää sen option avoinna. Mut joo, tällä hetkellä Jannin katse on tiukasti rallissa, eikä siihen sovi sitten lapsi ainakaan tällä hetkellä. Mut joo. Mun mielestä todella mielenkiintoista ja hyvä, että tämmöisistä asioista puhutaan, koska liian vähän mun mielestä ehkä ihmisillä on ymmärrystä, että mitä kaikkea sä voit itsessäsi pakastaa ja pistää ikään kuin talteen venaamaan parempaa hetkeä.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Tää on niin upea kappale. Kello on 27 minuuttia vaille 9 Hitmixin aamussa. Tää on Carl Deluxen Made Of.

0: Goldilocksin Made Of soi Hitmixillä 24 minuuttia vaille 9 ja duunipäivän biisitoiveita toteutellaan 9:stä eteenpäin. Pistä niitä ääniviestillä 0401836576. No itse asiassa voidaan tässä vähän lämpäilyä biisitoivetta parissa ja pistetään tuosta Matildalle Outlandish ja Aisha. Ai jumakauta. Ja hei, sen perään soi muuten Bass Hunter, jos tuolta pärähtää soimaan Botten Anna, niin just let you know. Botten Anna on tällä viikolla 100 euron arvoinen kappale. Eli jos Botten Anna soi, niin soittele studion numeroon 010-800-104 ja Bass Hunter tämän viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin aamussa fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa.
2: Hitmix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llä niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
13: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
16: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
20: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
21: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
22: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuu

0: minuuttia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
8: Reipas viikko ja tää kuullaan livenä Helsinki City -festivaaleilla. Tää oli Matildalle Outlandish ja mikäs muukaan kuin Aisha. Hyvää huomenta.
9: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh my sisters, yeah.

0: Outlandish, Aisha, soitas parasta aikaa. Outlandish saapuu esiintymään tuossa reippaan viikon päästä Helsinki City-festivaaleille ja tässä lämmiteltiin duunipäivän biisitoiveita. 0401236576 käynnistellään noin ihan huolella tuossa ysistä eteenpäin. Tämä biisi meni Matildalle ja lupasin, että seuraavaksi olisi tulossa Bass Hunter ja Bass Hunter tämän viikon tähtiartistina ja Botten Anna Satasen biisi, jos se pärähtää seuraavaksi soimaan, niin ei ole muuta kuin koodia tänne studioon 01080104. Jos pääset linjalta läpi ton biisin aikana, niin sä oot todennäköisesti huntin rikkaampi.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
0: Bass Hunterista tiedetään paljon. Botten Anna, Now You're Gone ja miljoonat myydyt levyt. Mutta hänen urallaan myös paljon yllättäviä yksityiskohtia. Yksi kiinnostavimmista liittyy hänen salaisiin artistiprojekteihinsa. Jonas Erik Altberg, eli Bass Hunter, on kertonut vuosien varrella, että hänellä on useita nimettömiä musiikkiprojekteja, joiden kautta hän julkaisee tai tekee musiikkia ilman, että yleisö tietää hänen olevan niiden takana. Bass Hunter ei ole koskaan paljastunut kaikkia alias-nimiään, koska haluaa nähdä, menestyisikö hänen musiikkiinsa ilman Bass Hunter-brändiä. On siis täysin mahdollista, että sä oot kuunnellut Bass Hunterin tekemää musiikkia tietämättä siitä. Ennen musiikkiuransa Bass Hunter otti pelaamisen vakavasti. Nuori mies pelasi Counter-Strikea puoliammattilaistasolla ja voitti turnauksia ja sijoittui muun muassa toiseksi ruotsalaisessa StarCraft-turnauksessa. Moni ei myöskään tiedä, että Avicii on kertonut Bass Hunterin inspiroineen häntä aloittamaan musiikin tekemisen. Vaikutus nykypäivän elektroniseen musiikkiin on siis paljon suurempi kuin moni ymmärtää. Yllättävä fakta on myös se, että vuonna 2011 Bass Hunter oli Facebookin seuratuin ruotsalainen muusikko. Ehkä vielä yllättävämpää on se, että vuonna 2017 yli 57 000 ihmisen Twitter-kyselyssä jopa 92% vastaajista olisi halunnut Bass Hunterin brittien pääministeriksi Theresa Mayn sijaan. Ehkä just siinä on Bass Hunterin erikoisuus. Vaikka kaikki tuntee hänen hittinsä, me ei vieläkään tiedetä kaikkia

0: siitä, mitä musiikkia hän on oikeasti ollut tekemässä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
2: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
3: Aie jo man.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I feel you, man.

0: Tässä soi Bass Hunter. Tämän viikon tähtiartisti ja kappale ei ollut Botten Anna. Dootta on tää biisi nimeltään ja homma menee niin, että kun tällä viikolla kuulet aamu 6 ja ilta 6 välillä Botten Annan soiva hitmiksillä, niin soittele 010-800-104 ja sulla on hyvät mahdollisuudet voittaa itsellesi 100 €. Niin simppeliä voittaa rahaa. Ihan vaan pidät radion päällä ja kuuntelet hitmiksiä.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 €? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 €. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.
0: Ei lähtenyt tästäkään Botten Anna soimaan. Mutta sitä vastoin tässä on biisi, missä on meikäläisen mielestä ehkä katutu uskottavin räppäri all time, ainakin sanotuksiltaan. Nimittäin olen vakava kuin syöpä, kun sanon, että rytmi on tanssia. Turbo B. Jumaa kautta, mikälainen. Siinä on semmoista lyriikkaa, että Runebergi kääntyy haudassaan. Kello on 7:09, kuuntelit hitmiksiä, tämä on Snappin Rhythm is Dancer.

0: Snapin Rhythmus Dancer soi Hitmixillä. Kello on 9:05 ja duunipäivä toiveita toteutellaan ihan right about now. Funk Soul Brother, check it out. No, 0401836576 se on WhatsApp-numero. Ja hei, tuoreita uutisia. Siellä puhutaan muun muassa demareitten kannatuksesta. Sitten siitä, kuinka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomisen juomien myymisenä alle 18-vuotiaille.
1: Hitmixin aamussa McDonald's ja herkullisin festarikesä.
2: Hitmix.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Ai. Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5

0: minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duona Sanenasumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää.
9: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
12: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
14: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
17: Oot sä tosissas?
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. SDP on menettänyt kannatustaan. Samalla kokoomuksen kannatus on vahvistunut, kertoo Ylen tuore puoluekannatusmittaus. SDP:n kannatus on heikentynyt 3. kuukautta peräkkäin. Puoluetta äänestäisi 23% vastaajista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus on noussut 0,7% ja puoluetta äänestäisi nyt 18,3% vastanneista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoo juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia sekä unihäiriöitä.
20: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
8: No minkälaista säätä tänään torstaina? No tänään saadaan nauttia suht kesäisestä säästä. Etelässä ja lännessä aurinko paistaa monin paikoin ja lämpötila huitelee 25 asteessa. Toki tuossa iltapäivällä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja, mutta suurin osa päivästä on poutainen. Pohjoisessa saattaa sitten jopa ukkostaa ja siellä tulee paikoin sadekuuroja, mutta illaksi selkenee about koko maassa. Ja huomenna perjantaina lämpö jatkuu monin paikoin aurinkoista ja lämpötilat 20 ja 25 asteen huudeilla. Näyttää siltä tulossa lämmin viikonloppu.
16: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
8: Erittäin hyvää huomenta. Duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin 0401836576 ja toivota toteutellaan tonne kybään saakka. Johanna, huomenta.
21: No moikka.
8: Moi.
21: Onneksi ollaan menossa jo hyvää vauhtia kohti viikonloppuvapaata. Täällä töissä on nimittäin todella kuuma. Ja tähän nyt tarvii kyllä joku kiva päivänpiristysbiisi. Niin soittasitko sä Innalta Sunny's Up? Tai jotenkin nyt niinku resonoisi tähän hetkeen. Kiitos.
16: Hitmix toivottaa työn iloa.
8: Tässä on Innan Sun is Up. 5 minuuttia 9 näyttää kello nyt.

0: Tässä on Inna ja Sun Is Up, 8:08. Duunipäivä toiveet WhatsAppiin 0401836576. Mäykkä.
1: Huomenta. Aivan mahtava kesäilma. Muistuttaa mua siitä päivästä, kun Gertsin veneellä oltiin kuvaamassa Michiko Latino musiikkivideo. Ai että, laitatko soimaan? Kiitos.
2: Toivebiisejä duunipäivän rato.

0: yksi.
1: Ai vitsi, tässä on aivan mahtavat nämä lyriikat. Täällä vedetään kaikkea My Dolce Vita ja kaikkea. Sitten kuitenkin vedetään latinoista. Ihan crazy. Crazy kokonaisuus. Gary Halliwell Spicereista, Mi Chico Latino. Hei, hyvää huomenta.

0: Jerry Halliwell, Mi Chico Latino, soi parasta aikaa Hitmixille 9:12. Hei, hyvää huomenta. Duunipäivän biisitoiveet Hitmixille WhatsAppiin 0401836576. Ja toi seuraava kappale, se on Straight from Ysäri. Ja muistuuko tämmönen intro mieleen? Mä muistan nimittäin tämän kuin unissani. Who you try to get crazy with this? Don't you know I'm a loco?
1: Duunipäivä toiveella virtaa päivään. Hitmix.
0: Tää on Aikulle.
2: Who you trying to get crazy with this? Don't you know I'm loco?
0: Cypress Hill, Insane in the Brain.

Tää oli Aikolle Cypress Hill Insane in the Brain. Ai jumaa kautta, miten kova. Duunipäivän biistoiveissa. Hitmiksellä kello on vartti yli 9. Ja Joona on pistänyt Kingia biisitoivetta. Kolmikoltaa, Everlast, Danny Boy ja DJ Lethalle, joka vaikuttanut jo vuosia Limp Bizkitissä. Sopii muuten kuin nenäpäähän tuohon Cypress Hillin perään. House of Pain, Jump Around.

0: House of Pain, Jump Around. 19 minuuttia eli 9. Äärimmäisen hyvää huomenta. Torstai, kuuntelet Hitmixiä. Kääriä ja Erika Wigmania ruoskaa olisi tulossa seuraavaksi. Ja sitten päivän törkeimmät, korjaan tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Ja siellä puhutaan muun muassa mielenkiintoista tutkimuksesta. Ei siis kannata ihmetellä, jos sun frendi hyppää parisuhteeseen ja luiskahtaa sun elämästä pois, kun talkkari jäi sieltä peltikatolta, mutta tosta puhutaan aivan hetken kuluttua.
1: Hitmixin aamu ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Niin, rakas?
7: Ootko vielä siellä Prismassa?
6: Olen vielä, juu.
7: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
6: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
7: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
6: Selvä.
7: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
6: Aha.
7: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
6: Joo.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
9: Kaikkea on. Kaikkea on.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
8: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
12: Ootsä tosissas?
13: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Hit Mix.
18: Soittaa tätä.

0: Jos sulla on 10 palaveria, niin voin kuule sanoa, että siihen on 32 minuuttia aikaa. Kello on 28 minuuttia, eli 9. Hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Jos oot joskus ihmetellyt, kun kaveri katoaa uuden parisuhteen alussa, vähän niin kuin lumet keväällä. Tiedät, se lähtee sun elämästä, kun talkkari jäi sieltä peltikatolta. No sait näistä vertauksista kiinni. Tähän saattaa olla siis ihan tieteellinen selitys. Se, että sä oot perseestä. Ei vaan. Oxfordin yliopiston tutkimuksen mukaan uuden parisuhteen aloittavat ihmiset menettävät keskimäärin osan läheisistä ystävyyssuhteista, itse asiassa naiset jopa 3. Ja tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että huomio keskittyy yhteen ihmiseen. Eli jos sun frendi ei ole vastannut viesteihin 3 viikkoon, niin hän ei välttämättä vihaa sua. Se on hyvin

0: Todennäköistä? Ei vaan, ei ole. Mutta siis se on hyvin todennäköistä, että hän saattaa olla rakastunut. No sitten matkataan muinaiseen Egyptiin, jossa työelämä oli yllättävän tuttua jo yli 3000 vuotta sitten. Nimittäin näistä yli 3000 vuotta vanhoista työntekijäluetteloista löytyi merkintöjä poissaolojen syistä. No mitä siellä on sitten ollut saikun syynä, tai siis poissaolon syynä? No joku on ollut sairas, joku hoiti perheasioita. Tämä oli mahtava, siis 3000 vuotta sitten joku ilmoittanut, että en pääse tänään töihin, minua on purrut skorpiooni. Ja siis yksi syy poissaololle oli myös oluen valmistaminen. Eli kun joku nykyään ilmoittaa olevansa etätöissä, niin muinaisessa Egyptissä saatettiin ilmoittaa, että sori, tänään menee päivä kaljan kanssa. Paro hommia. No lopuksi NASA, joka huomasi aikoinaan hyvin inhimillisen ongelman. Nimittäin astronauttien avaruuspukujen virtsankeräysjärjestelmässä käytettiin kolmea kokoa. Pieni, keskikokoinen ja suuri. Ja ongelma oli siis se, että lähes kaikki astronautit valitsivat suurimman vaihtoehdon riippumatta siitä, että oliko se oikea koko. Tässä nyt on ollut se idea, että olisi pitänyt niin kuin, puhutaan nyt vaikka munakoisosta, niin se munakoison koko ilmoittaa niin kuin realistisesti. No sitten kun kaikki on ottanut sieltä niin kuin extra largea, niin pissat levisi pitkin avaruuspukuja. No miten NASA ratkoi tämän ongelman? No nimeämällä nämä koot uudelleen. Eli suuri, jättimäinen ja valtava. Ja tadaa! Yhtäkkiä kaikki löysivät itselleen sopivan koon.
1: Hitmixin

0: Alan Walker ja Sing Me the Sleep soi Hitmixillä 23 minuuttia vaille kyvä. Pitbull ja I Know You Want Me olisi tulossa tosta seuraavaksi ja sitten mennään duunipäivän biisitoivette pariin. 0401836576. Laita ääniviestille ja hito kovilla perusteluilla tähän suuntaan biisitoivetta.
1: Hitmixin aamu ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta.
2: Hitmix.
3: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
4: Joo.
3: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.

0: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
6: Farma. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
9: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
15: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla. Hitmix.
16: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
17: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale.

0: a jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me, you know I want you.
1: Pitbull, I know you want me, soi parasta aikaa Hitmixillä, varttiinvaille kybä näyttää kello. Ja mennään tästä seuraavaksi sitten duunipäivän toivette pariin. Oot voinut laittaa niitä WhatsAppilla tähän suuntaan 0401836576.
2: Hitmixin duunipäivä toiveet.
1: Tanja, huomenta.
3: En olisi duunipäivä viisi toiveen, tämmönen kasmirin vadelma vene ihan näin kesän kunniaksi, koska meikäläisellähän meni ihan murteveliksi asioissa. Kun passuun Veisan riennossa bongaili, niin päällä viisihän siellä oli, mutta meikä pisti luurin soimaan, mutta selkeästi. Ja noita viikon päästä olivat festareita tässä odotellaan, niin...
1: Hyvä, ei mitään, laitetaan soimaan.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.
1: Ai vitsi. Tästä onkin aikaa. AMK Dropout-albumilta aivan sairaan kova se Kasmirin läpimurtohitti Vadelmavene.

0: Kaunen original vadelmaveneessä läpimurtohitti Kasmirina AMK Dropout-albumilta. Hei, kello on 10 minuuttia vaille 10, ja se tarkoittaa sitä, että kaikki aikojen legenda, aikamme sankari, kaikkien rakkauden janoisten sankari, Ipe, on hyppäämässä puikkoihin. Hyvää huomenta.
1: Tässä on kuitenkin vasta torstai, ja mä en tiedä, mihin tää viemäsi, jos mä olisin ensi viikollakin täällä, niin mihin nämä oikein nämä esittelyt tässä menis, mutta oi että, keskipäivä tulossa. Mun vaimolla on vähän semmoinen erikoinen tapa, että se heittelee pois mun vaatteita, mun vaatekaapista. Mä myönnän, se ei ole ihan semmoinen siisti, että kaikki paidat on niinku koko ajan semmoisesti, että ihan
0: armeija. Joo, semmoinen inttipinkat.
1: Niin, ei ole. Mutta mun vaimolla on sitten semmoinen tapa, että se nappaa sieltä aina välillä ja heittää vaan roskia, eikä välttämättä edes kerro mulle.
0: Okei.
1: Tämmöistä kunnamaritusta vähän niin kuin.
0: Niin. Hän tekee tämmöistä niin kuin inventaariota sun kaapille. Onko ne sitten niin kuin tämmöisiä, tiedätkö, niin kuin, tiedätkö, vähän resorista löystyneitä boksereita tai reikäisiä sukkia, vai onko se silleen niin kuin ihan käyttiskamaa?
1: No on siellä, no sanotaan, että siellä on mulle siellä on käyttiskamaa.
0: Joo, niillä on tunnearvo.
1: Joo, just tää, mutta kyllä mä sitten oon huomannut, että siellä muutamassa on saattanut, tiedätkö, pikkusen hammastahna tahra olla tuossa. Joo. Ja pikkusen valkoisessa teepaidassa. No, tuossa alareunassa on ihan vähän vaan pastakastiketta, ei se haittaa.
0: Niistä on vaikea luopua.
1: Joo, ja kato, kun mä oon kuitenkin urheillut koko ikäni ja joskus ihan ammattilaisena, vaikka sitä ei uskoisi, niin tiedätkö, ne on treenikamoja.
0: Joo.
1: Monelle ne on mökkivaatteita tai jotain, tai veneilykamoja, mutta mulle ne on treenivaatteita.
0: Onko niitä osa vaatteista, niin onko niistä tullut jälkikäteen semmoisia tavoitevaatteita?
1: Siellä on muutama, sanotaan, että muutama puku siellä on sellainen, että ne on ihan
0: joku päivä uudestaan.
1: Joo, kyllä. Ainakin niistä voi ottaa kuvan, tai jos mä saan joskus jälkikasvua, niin tiedät, se rippipuvuksi menee.
0: Joo, voi sanoa, että iskäkin on joskus ollut ihan hoikka poika.
1: En mä tiedä, uskoakaan.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Aika konetta toivottu duunipäivä toiveissa. Tässä soi Odota. Mä oon Jussi Ridanpää. Tehdään me treffit huomisaamulle Hitmiksen aamuun kello 6 eteenpäin. Tiedän, että tuli pyytämättä ja kysymättä, mutta tavataan huomenna.

0: Hitmixin aamu. Ja Jussi Hitmix.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi. We're

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaksivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esittää Ilta-Sanomien haastattelussa, että ensi hallituskauden 8-11 miljardin euron sopeutuksesta noin 1,5 miljardia katettaisiin tekoälyn tuomilla tuottavuushyödyillä. Kaikkonen vaatii hallitusta perumaan yhteisöveron kevennyksen, työttömyysturvan suojaosien poiston ja länsiratahankkeen. Keskusta on Kaikkosen mukaan valmis hallitusyhteistyöhön kaikkien puolueiden kanssa. Viime kauden hallituspohja ei keskustaa kuitenkaan houkuttele. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus, 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia sekä unihäiriöitä.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
4: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
5: Hitmixin keskipäivä Pitkäsen Ipe studiossa 10.02 näyttää kello oikein loistavaa torstaita. Toivottavasti se on toivoa täynnä, niin kuin vanha kunnon sanonta meille kertoo. Duunipäivä toiveita toteutetaan tähän keskiviikkoon. Torstaitahan tässä mennään, niinhän mä juuri totesin. Vuorella Joonas toki lomailee tämän viikon, joten mä oon vielä huomenna sun seurana 10-2. Mutta duunipäivä toiveita voi laittaa WhatsAppiin numeroon 0401836576. Spice Girlsin Wanna Be seuraavaksi, sen jälkeen Stigiltä Roy Orbison. Hyvää torstaita!

0: Mixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Stig Roy Orbison soi hitmiksi keskipäivässä Pitkäsen IP studiossa kello 9:10. Sellainen asia tuli mieleen, ja tämä tuli ajankohtaiseksi oikeastaan tuossa viikonloppuna, kun mun paimolla on vähän semmoinen tapa, että kun mä tykkään hillota erilaisia asioita, varsinkin mun vaatekaapissa. Siellä on hupparia ja on vähän vanhempaa hupparia ja on pikkasen sitten ehkä vähän vanhempaakin teepaitaa, niin vaimolla on semmoinen tapa, että se aina välillä sitten vaan nappaa ja ilmoittaa, että hei, tää lähtee muuten nyt ja heittää sen sitten roskiin. Ja tavallaan mä arvostan sitä tavallaan, mua vähän ehkä välillä se ärsyttääkin, koska niillä on hei tunnearvoa niillä vaatteilla, mitä siellä on. Vaikka siinä nyt olisi pikkusen tahraa pastakastiketta johonkin valkoiselle teepaidalle tai ehkä vähän hammastahnaa hupparikauluksessa, mä myönnän. Mä välillä sotken sit. Sotken erilaisia asioita meillä kotona. Mä myönnän, nostan kädet pystyy siitä. Mut mikä on sellainen asia, mitä sä oot hillonnut ehkä siellä vaatekaapissa, ehkä sun puoliso hilloo autotallissa, mistä ei vaan millään pysty päästämään irti? Pistä viestiä Hitmixin WhatsAppiin 0401836576. Mä tiedän, teillä on niitä siellä kotona aivan saletisti.
1: Ja Ipe Pitkänen, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Seuraavaksi tarjolla Da Bassin Alive. Listalta löytyy myöskin Miranda Vamosala Playa. Hyvää torstai-päivää, keskipäivää sellaista Hitmixillä.

0: Ihan varmasti jokaiselta löytyy sieltä vaatekaapista tai autotallin perältä jotain, mistä ei vaan pysty päästämään irti. Painakaa viestiä WhatsAppiin numerolla 0401836576 pitkäsen IP-hitmiksin keskipäivässä. Ja hei, tuota pikaa toteutetaan myöskin duunipäivätoiveita. Vielä ennättää laittaa samaa WhatsApp-numeroon 0401836576.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.
5: Uutu

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
3: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsää enää.
5: Ei oo.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
11: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
1: Näin se on, duunipäivätoiveita. Hitmixin keskipäivää, kun kello 22 yli 10 pitkäsen Ipe studiossa. Ja tämän duunipäivän, tämän keskipäivän ensimmäinen duunipäivätoive kuuluu näin.
2: Saisiko toivoa tähän aurinkoiseen päivään Daft Punkin One More Time -biisi? Kiitos.
1: No ehdottomasti saa toivoa ja pistetään tästä Jasu toive tulille. One more.

En kyllä suosittele kenelläkään tanssilattialla itkemistä. Crying on the Dance Floor soi Hitmixin keskipäivää kello 11:30. Pitkäsen Ipe sun seurana tänään kahteen asti, kuten myös vielä huomenna Joonas Vuorella sitten takaisin jälleen ensi viikolla omalla paikallaan. Tämän päivän teema on se, että mitä ihmettä sieltä vaatekaapista tai varastosta löytyy sellaista, mikä on siellä jo ehkä ollut pikkusen liian pitkän aikaa. Allekirjoittajalta se yleensä on sitten vaatekaapista ne teepaidat, joista tulee sitten ne treenivaatteita ja vaimo niitä välillä sitten heittelee myöskin pois. Uskoisin, että meidänkin kellarista löytyy sitten muutama laatikko näitä klassisia, mitkä siirtyy aina asunnosta toiseen ja kämpästä toiseen ja kellarista toiseen, mutta mitä ihmettä teiltä löytyy? Mä tiedän, että jokaisella on, tai jos se itsellä on, niin puolisolla on sitten näitä erilaisia asioita, mitä sitten kerääntyy nurkkiin. Hitmixin WhatsApp 0401836576 ja sinne voi paiskoa parhaat tarinat. DJ Bobo ja Irene Cara, What a Feeling seuraavaksi. What?

0: No on hyvä fiilis kyllä. Hitmiksi keskipäivässä torstaita edetään, kello lähestyy pikkuhiljaa 11, mutta hyvä matkaa tässä on vielä aikaa. Eiffel 65 in Blue tulossa aivan tuota pikaa ja sen jälkeen otetaan muutama esimerkki siitä, että kyllä ihmisillä on tavaroita vaatekaappien perällä ja autotallin perällä, mistä ei vaan pysty millään päästämään irti. Mutta vielä ennen sitä, kiinnostaisiko Ilta Hitmixin porukan kanssa jalkapallon MM-kisa tunnelmissa 17.6. on Portugali-Kongo-matsi ja sinne sulla on mahdollisuus päästä koko Hitmixin jengin kanssa viettämään iltaa. Ohjeet on, mene Hitmix Suomi Instagram-tilille ja löydä sieltä video ja arvaa kuinka monta maalia Hitmixin jengi pystyy tekemään, niin mahdollisesti lähdet viettämään meidän kanssa iltaa Portugali-Kongo-matsin merkeissä.
1: Futiskisa katsomoon Hitmixin porukan kanssa. Osallistu kisaan Hitmixin somessa.
2: Hitmix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Hei, onko sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuu

0: pizzapakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
5: Soitan ehkä itsekin.
7: Kun kesä koittaa, sit

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Työväen opistos on arbis legendaariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmanet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmanet.fi.
6: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Hitmixin keskipäivässä kaikki on sinistä. FL65, Blue Dabba, Dabba, Dabba, Dabba. Eipä löydy kyllä miltään, millään, että mikä se lopulta sitten on. Ei se osu kyllä allekirjoittaneella koskaan. Ei sitten millään. Pitkäsen Lipe studiossa, kello lähestyy 11. Hitmixin keskipäivää mennään. Tämä viikko tässä komennossa, kun Vuorella Joonas lomailee ja ensi viikolla sitten omalla tontillaan. Tuossa kyselin, että mitkä on niitä asioita, mitä teiltä löytyy sieltä vaan kaapipohjalta varaston perältä, mitä ei vaan raaski heittää pois. Mulla ne liittyy vaatteisiin, mä myönnän, mä olen vähän semmonen hamstraaja, mutta on sitä muutakin.
1: Tää tavaraa on jäänyt ylimääräistä nurkkiin, mistä ei raaski luopuu, niin 7-5 taunus. Mun eka harrasteauto, niin sitä en ole vielä raskinut hukata mihinkin.
0: No se on kieltämättä ihan tyylikäs veto, ei siitä ei kyllä pääse mihinkään. Että voihan niitä autojakin säilyttää sillä tavalla, miksei? Maametroni ei kenenkään maa sekä LMFAO Party Rock Anthem seuraavaksi Hitmixin keskipäivää. Hyvää torstaita!

0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
1: Bass Hunter, Botten Anna.
2: Botten Annalla 100 euroa, kunhan se tärähtää soimaan. Hitmixillä kuitenkin tähän väliin LMFAO'n Party Rock Anthem, joten eiköhän pistetä bileet pystyyn.

joka päivä shuflataan, näin se menee. Party Rock Anthem, LMFAO, hitmiksi keskipäivässä lähestytään kello 11, mutta on tässä vielä musiikkia tarjolla ennen sitäkin. Ja tähän väliin muistutus, mitä tarkoittaa

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix. 100 päivää kesää tarkoittaa sitä, että Hitmixillä kun soi koko kesänä ja kesämusiikkia, niin sinun tehtäväsi on arvata, että kuinka monta niitä biisejä tämän kesän aikana tulee. Ja jos osut oikein tai pääset edes lähimmäksi, niin silloin voitat itsellesi ja kaverillesi tiketit David Guettan keikalle Ibizalle kesän päätösbileisiin, joten ihan kohtalainen palkinto, kannattaa pysyä kärryllä. Ja vastaukset tuohon kisaan pystyy heittämään osoitteessa supla.fi/hitmix. Britney Spears, Baby One More Time seuraavaksi listalla tarjolla. Se on yksi niistä sadoista, no myönnetään tuhansista biiseistä, joita tänä kesänä Hitmixillä soi.

0: Baby One More Time hitiksi keskipäivässä ennen tasan uutisia. Uutisotsikoita tälle päivälle. Kannuslaismiestä epäillään murhan yrityksestä ja törkeästä vahingon teosta Ylivieskassa viime perjantaina nämä tapahtumat. Ja sen lisäksi perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra ja SDPn puheenjohtaja Antti Lindman kohtaavat näillä näppäimillä toisensa politiikan toimittajien yhdistyksen talousdebatissa. Näistä lisää uutisissa ja uutisten jälkeen otetaan sitten kiinni torstaiseen tapaan ammattibingoon ja ruvetaan kuuluttamaan, että ketäs tänään oikein haetaan.
1: 100 päivän ajan, 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa... K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio

0: mukana.
1: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Suomen pekkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä? Omaan päähän?
7: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
8: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
12: Ootsä tosissas?
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskun kadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Bussiyhtiön Nobina Oy:n toimitusjohtaja Topi Simola kertoo Ilta-Sanomille, että lapsi oli liikkeellä polkupyörällä. Simolan mukaan bussinkuljettaja ei nähnyt suojatiellä liikkunutta lasta. Hän lisää, että turmabussi oli vastikään tarkastettu ja kunnossa. Oulun poliisi epäilee 20-vuotiasta kannuslaista miestä murhan yrityksestä ja törkeästä vahingonteosta Ylivieskassa viime perjantaina. Poliisin mukaan mies yritti pahoinpidellä yhtä ihmistä ja sytytti myöhemmin omakotitalon tuleen tappamistarkoituksessa. Palosta muodostui runsaasti savua ennen kuin viranomaiset saivat tilanteen hallintaan. Poliisi otti epäilyn myöhemmin kiinni. Poliisi esittää miestä vangittavaksi tänään Oulun käräjäoikeudessa. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kohtaavat näillä hetkillä toisensa politiikan toimittajien yhdistyksen talousdebatissa. Tunnin kestävässä keskustelussa käydään läpi muun muassa tulevan hallituskauden leikkauskohteita ja Suomen taloustilannetta. Ilta-Sanomat seuraa väittelyä suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
14: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
3: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Näin se menee, 5:11 kello pitkäsen IPE studiossa. Hitmiksi keskipäivää viedään eteenpäin 2 asti. Ja sama homma sitten huomenna, vuorella Joonas palaa ensi viikolla ansaitulta lomaltaan täydessä terässä. Tänään on kyselty, mitä ihmettä, mitä kaikkea sieltä kaapin perältä löytyy, vaatekaapista tai varaston perältä, sellaista, mistä ei millään viittis luopua. Iteltä löytyy kaikenlaista erilaista teepaitaa ja vähän vanhaa hupparia, joista on sitten lopulta. Ne on mulla treenivaatteina, saattaa olla jopa vähän niin kuin osa motivaatiovaatteina myöskin. Hitmiksi WhatsApp-numero on 0401836576. Pistähän tulemaan. Mä tiedän, että sulla on tai sun puolisolla mahdollisesti on siellä kaikenlaista. Vaan odottamassa sitä hiukan parempaa päivää. E-Typein True Believer sekä ATB:n 9 PM seuraavaksi tähän torstaihin.

0: ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.
1: ATB 9pm till I come. Seuraavaksi Hitmixin keskipäivään ja sen jälkeen paljastetaan tämän päivän ammattibingo ja myönnän, mä vähän ehkä pikkasen joustin sääntöön.

0: Hitmiksi keskipäivässä on edetty siihen pisteeseen, että kello on 12 yli 11 pitkäsen IPE-studiossa tässä ATB:n 9 PM. Ja kun torstaista on kyse, niin se tarkoittaa myöskin ammattibingoa. Ammattibingossahan homman nimi on se, että täältä pistetään kuulutus jostain ammatista ja sieltä on sitten tarkoitus löytää tämän ammatin edustaja. Ja mä myönnän, kun Joonas on tätä tehnyt, sillä on aika pitkä lista erilaisia ammatteja, niin mä nyt pikkusen venytän sitten tätä ammattikäsitettä tässä. Mutta kun mulla on paljon ystäviä, mulla on paljon kavereita, joilla on pieniä lapsia kotona, ja silloin toinen vanhemmista jää sitten kotiin, ja se on kyllä ihan täyspäiväinen työ siinä kohtaa, kun jäädään kotiin ja hoidetaan sitä perheenlisäystä, kun tulee, niin niitä perheen pienimpiä. Joten tänään ammattibingossa kuulutetaan koti-iskä, koti-äiti, se vanhempi, joka on jäänyt kotiin ja pitää huolta siitä tuoreesta perheen pienimmästä. Joten ammattibingossa kuulutukseen kotivanhempi. Sehän on hyvä termi sille. Kato, ihan keksin lennosta. Mahtavaa. Painakaa viestiä. WhatsAppissa numero on 0401836576.
1: Keskipäivä.
0: Pitbullin Timber Kesä mukana tässä trackillä. Tuota pikaa tulossa myöskin Prodigyn No Good. Eiköhän pidetä tästäkin torstaista huolta ihan kimpassa.

0: Timber! Huudetaan hitmiksi keskipäivässä. Pitkäsin Ipe studiossa tässä Pitbull ja Kesha myöskin mukana. Jendi pisti viestiä studioon. Mulla on kaapissa vaaleanpunainen biker-nahkatakki, joka on aivan unelma, mutta jostain kumman syystä se on lainausmerkeissä kutistunut kaapissa ollessaan. No joo, mulla on vähän samankaltaista. Samankaltaista tuossa mun vaatekaapissa kuin joka kesä. Kun kesähäitä on, niin joutuu hakemaan uuden puvun. Ihme homma. Mä en tiedä, mikä noissa vaatekaappifirmoissa ja niiden tekijöissä on, kun ne pistää tommosia kutistettavia asioita. Mitä sulta löytyy kaapista tai varastosta, mistä millään pääse luopumaan? Se voi laittaa viestillä numeroon 0401836576. Marjo pisti viestiä ja tätä ollaan aika monessa kotitaloudessa tilanne. Se kuullaan kuitenkin vasta Prodigyn No Goodsin jälkeen.
1: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa.
2: Hitmix.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: annostus- ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhu!
4: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin, no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
6: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
12: Legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Hei

0: Roditsin No Good soi hitmiksi keskipäivään. 11.26 näyttää kello pitkäsen Ipe studiossa. Pikkasen harmaalta näyttää, kun tuolta pikkunen valon kajastus tulee tänne Sanomatalon syövereihin. Lupasin Marjo tarinan siitä, että mitä kaikkea sinne jää oikein sitten ihmisillä. Vaatekaapin perälle tai varastoon. Mä luulen, että tämä Marja-tarina, niin tämä on aika todellisuus aika monessa kotitaloudessa.
1: Moikka. Itsellä ei ole ollut kyllä kauheasti tapa hillota mitään tavaroita, mutta mies kuuluu kyllä tähän kategoriaan. Meillä esimerkiksi löytyy tallista varaosia moottoripyörään, mitä ei ole enää. Siis tämä moottoripyörä meni peurakolarissa lunastukseen. Edelleen siellä on varaosia, mitkä kuuluisi siihen pyörään. Meillä on uudempi vastaava ja ne ei sovi siihen. Mutta siltikään niistä vanhoista ei voi luopua, vaikka hyllyt on täynnä tavaraa.
0: No ei tietenkään voi luopua. Hei, aina voi tulla se päivä, kun ehkä sellainen tulee ja siinä kohtaa niitä pitää olla siellä. Ja sitten pääsee fiilikseen siitä, että mitä se joskus oli. Lisää näitä tarinoita voi pistää 0401836576. Waldo's People in Lose Control sekä Jason Derulo on When Love Sucks. Seuraavaksi hitmixin torstai keskipäivää.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: Tässä Wild Those People Lose Control Hitmixin keskipäivään kello 1:30 yli. Keskipäivän tupla tulee sitten puolen päivän jälkeen Pitkäsen Ipe studiossa. Ja Hitmixillähän on tänä kesänä 100 päivää kesää kiertue käynnissä, jos näin voi todeta. Ja sieltä voi voittaa osoitteesta supla.fi kautta Hitmix itselleen liput David Geta keikalle, kun arvaa, että kuinka monta biisiä tänä kesänä Hitmixillä oikein sitten soi. Niitä kesäbiisejä, niitä riittää, ja seuraavaksi esitellään yksi kaikkien aikojen suomalaisbiiseistä. Näin se on varmaan todettava, ei kai siitä sen pidemmälle pääse.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Jokainen suomalainen tunnistaa nämä rytmit, se on aivan varma homma. Daruden Sandstorm, yksi kaikkien aikojen suomalaisbiiseistä. Hitmiksi keskipäivässä, kello 11.38 Pitkäsen Ipe studiossa. Sound of Legendin Sweet Dreams tulossa aivan pienen hetken kuluttua. Ja sen jälkeen päästään tarinoihin, joihin veikkaisin, että aika moni nainen pystyy samaistumaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Säästä kuin mestari.
10: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
9: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
11: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämisen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Ai että. Hei, mikä toi on?
1: Onks toi punkki?
2: Älä huoli. Ota Off punkki.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
7: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Sweet dreams are made of this. Sound of Legend, Hitmixin keskipäivään. Tasan uutiset lähestyy pikkuhiljaa, mutta kuten lupasin, niin lisää tarinoita siitä, mikä on aiheuttanut ja minkä takia tavaroita lojuu tuolla vaatekaappien ja varastojen perällä. No, Mirkan tarina on sellainen, että mä ymmärrän hyvin ja aika moni nainen pystyy varmasti samaistumaan tähän.
1: Raskauden aikana mun jalkojen koko kasvo sellaisen puolikkaan koon verran, koosta 38,5, koko on 39. Ja siitä johtuen mulla on sellainen about 50 paria kaikkia ihania kenkiä, kaikki tennareita ja korkkareita, jotka ei enää mahu mulle. Tästä mun raskaudestahan on siis aikaa jo kohta sellainen 7 vuotta, ja ei mun jalka oo ikinä tähän päivään mennessä kutistunut takaisin sinne 38,5 hujakoille, joten mulla lojuu ihan jäätävä määrä kenkiä tuolla vaatehuoneessa, iso hylly täynnä, ja mä vaan haaveilen, että mun jalka joskus kutistuisi takaisin niihin sopivaksi.
0: No, tää on erittäin hyvä perustelu sille, että niitä kamppeita ja kenkiä on sinne jäänyt. Luonto on se, joka tässä on nyt syyllinen tähän. Ja ymmärrän, Mirka, täysin hyvin. Tähän liittyy myöskin päivän ammattibingo, jossa kuulutettiin tänään kotiäitiä, kotiisää, kotivanhempaa, joten pistäkää puhelua, mikäli sellainen sieltä löytyy, ja ollaan siinäkin myöskin tarkkana sen suhteen, että ollaan nyt reiluja, että pitää olla jäänyt sinne kotiin vähän pidemmäksi aikaa kuin viikoksi tai kahdeksi. Pidetään nyt semmoinen linja tässä kuitenkin, kun vähän jo venytetään muutenkin näitä sääntöjä ammattibingon osalta. Mä en tiedä, mitä Joonas tästä on mieltä, mutta mikäli sieltä kotivanhempi löytyy, joka kotona on lasten kanssa ja perheen pienten kanssa vuosia viettänyt, niin pistäkää hän viestiä 0401836576. Velvetin Chemistry seuraavaksi Hitmixiin keskipäivää, kun lähestytään tasan uutisia. Pitkä sinipä sun kanssa tän torstain ja myöskin huomisen perjantai vielä loistavaa keskipäivää.

0: todella tuhti meininki hitmiksi keskipäivässä. Velvetin chemistry soi, kun kello lähestyy tasaa, uutiset tuota pikaa, mutta muistutus, että tasan jälkeen on tulossa keskipäivän tupla. Siinä homman nimi on se, että mä päätän ensimmäisen artistin ja teille jää sitten se toinen, no artisti on sama, mutta se biisin päätän myöskin minä ja toinen jää sitten teille. Tänään artistina on Kääriä ja kyllä mä sen otin sen cha-cha-chaan sieltä, myönnetään nyt, menin helpon kautta tässä, joten mitä muuta Kääriältä, pistäkää viestiä WhatsAppiin 0401836576. Ja saatte päättää seuraavan biisin sitten Kääriä Cha-Cha-Chaan perään samalta artistilla. Jam & Spoon, Ride in the Night sekä Bonfunk MC'sin Something Going On vielä ennen tasan uutisia.
1: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
2: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
1: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
2: Ai. No mä osallistun sit uudestaan.
3: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse!

0: Bamfunk MC's Something Going On, Jessica Folker mukana. Seuraavaksi tarjolla tasan uutiset Hitmiksi keskipäivään. Uutisotsikoissa todella surullisia uutisia Turusta. Lisäksi Milan Jaffa on jälleen otsikoissa ja energiajuomien myymisestä alle 18-vuotiaille puhetta myöskin uutisten osalta. Uutisten jälkeen tarjolla sitten pikkuhiljaa keskipäivä tuplaa Hitmiksin keskipäivää. Pitkäsen Ipe studiossa.
1: Hitmiksin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmiksin someen nyt.
2: Hitmix.
3: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
4: Joo.
3: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Klas Olsson.
9: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana. Ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
14: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
15: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
14: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varissuolla eilen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Poliisin mukaan lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Onnettomuus tapahtui Littoisten tien ja Karvataskun kadun risteyksessä ilta 8 jälkeen. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Bussiyhtiö Nobina Oy:n toimitusjohtaja Topi Simola kertoo Ilta-Sanomille, että lapsi oli liikkeellä polkupyörällä. Simolan mukaan bussinkuljettaja ei ilmeisesti nähnyt suojatiellä liikkunutta lasta. Hän lisää, että turmabussi oli vastikään tarkastettu ja kunnossa. Suomesta Irakiin karkotettua Milan Jaffia syytetään törkeästä lapsen raiskauksesta. Syyte on tullut vireille Helsingin käräjäoikeuteen toukokuussa. Epäilty rikos on tapahtunut heinäkuussa 2019. Jaff on saanut Suomessa asuessaan useita rikostuomioita. Hänet on tuomittu aiemmin myös yhdestä raiskauksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää energiajuomien myymisen alle 18-vuotiailta. Tähän saakka THL on suositellut energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 12-20-vuotiaista nuorista 67% kertoi juovansa energiajuomia ainakin joskus. 42% vähintään kerran viikossa. Lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten verenpaineen nousua, sydämen tykytystä ja unihäiriöitä.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
10: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
11: Keskipäivässä kello 7:12. Pitkäsen Ipe. Tämän viikon tuurailemassa vuorella Joonasta, joka lomailee ansaitustikin. Kahteen asti mennään, sen jälkeen Oku ja Sara päästetään vauhtiin. Ensi viikolla Joonas sitten taas omalla paikallaan. Keskipäivä tupla, Käärien cha-cha-cha on mun valinta. Ja mikäs teidän valinta on, ne vielä ennättää vaikuttaa siihen 0401836576. Mutta sitä ennen Alan Walkerin Faded tähän torstaihin. Aurinko paistelee tuolla ainakin, kun pikkusen tarkemmin katsoo tuolta pienestä raosta, joka studioon näkyy. Joten toivottavasti muuallakin ne ympäri kauniin ja kauniin Suomen maan.

0: Tässä on jotain semmoisen kesäisen aamuyön tuntua. Faded Alan Walker. Kello on 11 yli 12, joten ei ehkä ihan aamuyön fiilikseen muuten pääse, mutta hyvin toimii. Seuraavaksi tarjolla keskipäivän tuplahitmiksillä Kärjän Cha-Cha-Cha. Se on mun valinta. Ja katsotaan, mikä on sitten kuulijoiden valinta Kärjän tuotannosta siihen perssiiseen.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Sunday. Hitmix ja keskipäivä tupla.
1: Näin se on keskipäivä tuplassa Käärien sekä Base Hunterin ja LNE. Ja Base Hunterhan on tällä viikolla Hitmixillä myöskin viikon tähtiartistina. Seuraavaksi kuunnellaan keskipäivään, että minkälaisesta pumpusta oikein on kyse. Yksi kovimpia ruotsalaisia sitten ABBA jälkeen, voisiko näin sanoa. Mutta seuraavassa tarkempi esittely, minkälainen pumppu kyseessä, kun puhutaan Base Hunterista.
0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Base Hunter.
2: Base Hunter, oikealta nimeltään Jonas Erik Ahlberg, on yksi 2000-luvun tunnetuimmista eurodance-artisteista. Ruotsin Halmstadissa vuonna 1984 syntynyt artisti nousi maailmanlaajuisen suosion aikana, jolloin musiikki alkoi levitä internetissä ennen Spotifyta. Niin ja TikTok ja muut suoratoistopalvelut. Ei niitä ollut. Jonas teki musiikkia aluksi kotikoneellaan ja julkaisi kappaleitaan ilmaiseksi verkossa peli- ja chat-yhteisöissä. Läpimurto tapahtui vuonna 2006 kappaleella Botten Anna, joka kertoi Irkchatin botista ja levisi netissä valtavalla vauhdilla jo ennen virallista julkaisua. Kappale nousi lista ykköseksi Ruotsissa ja Tanskassa ja teki Base Hunterista yhden Euroopan puhutuimmista dance-artisteista. Pian Botten Annan jälkeen seurasi pelikulttuurista ammentava Visitteri Ventriloog Spelar Dota, josta tuli erityisesti pelaajien kulttiklassikko. Todellinen kansainvälinen läpimurto tuli kuitenkin 2008, kun Botten Annan melodia sai englanninkielisen version Now You're Gone. Kappale nousi brittien singlelistan ykköseksi 5 viikoksi ja teki Base Hunterista ensimmäisen ruotsalaisartistin ABBAn jälkeen, joka saavutti vastaavan tempun Briteissä. Seuraavina vuosina Base Hunter julkaisi hittejä kuten All I Ever Wanted, Angel in the Night, Every Morning ja Saturday. Base Hunterin tavaramerkiksi muodostui erittäin melodinen, bassovetoinen ja energinen eurodance-soundi, jossa yhdistyivät tanssittavuus, vahvat kertosäkeet ja usein hieman haikea tunnelma. Musiikin lisäksi Base Hunter tunnetaan vahvasta yhteydestään pelikulttuuriin. Jonas pelasi nuorena Counter-Strikea puoliammattilaisena ja sijoittui toiseksi ruotsalaisessa StarCraft-turnauksessa. Hän on myös kertonut avoimesti Touretten syndroomastaan. Yli 2 vuosikymmenen uransa aikana Base Hunter on myynyt miljoonia levyjä, kerännyt satoja miljoonia striimejä, vaikuttanut kokonaisen sukupolven dance-musiikkiin. Base Hunterin vaikutus näkyy edelleen sekä EDM-kulttuurissa että peliyhteisöissä ja hänen biisit on yhä vahvasti läsnä festareilla, klubeilla ja nostalgiasoittolistoilla ympäri maailmaa. Base Hunter on edelleen yksi Ruotsin kuunnelluimmista artisteista Spotifyssa yli 800 miljoonalla striimillä.
0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Base Hunter. Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Base Hunter. Botten Anna.
3: Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota.
4: I hear you, man.

0: Hitmixi viikon tähti artisti Bass Hunter. Tässä on Dota vai studion luurit ja puhelin käy kuumana, mutta ei ole satasen biisi, kun se on Bootten Anna, joten pysykäähän kuulolla. Kyllä satasen biisiäkin tällä viikolla vielä varmaan laitetaan jakoon, mutta se ei ole tämä, vaan se on sitten Bootten Anna. Pienen hetken kuluttua otetaan käsittelyyn uutinen, koska Leijonat voitti tuossa maailmanmestaruuden viikonloppuna ja sen jälkeen pidettiin kultajuhlat, niin ei siitä kohusta, mikä siellä oli, niin siitä ei vieläkään ole päästy eroon ja me otetaan yksi kommentti siihen liittyen aivan pienen hetken kuluttua. Musiikissa tulossa Kygon Hold On Me sekä Sound of Relsin Raising My Family. Hyvää torstaita!
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan.

0: voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Säästä kuin mestari.
5: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
4: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Niin, rakas?
9: Ootko vielä siellä Prismassa?
8: Olen vielä, juu.
9: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
8: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
9: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
8: Selvä.
9: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
8: Aha.
9: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
8: Joo.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
11: Kaikkea on.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämisen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
18: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
19: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
20: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
27: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissa.

0: Helsinki-seudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-22 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista kaakonpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
1: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visitporvoo.fi.
2: Hit Mix.
3: Ja Ipe Pitkänen.
4: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Kygo ja Sandro Cavazza, Hold On Me, se on Hitmixin keskipäivässä, kello on 12:30 ja WhatsAppi paukkuu edelleen. Hyviä viestejä siitä, mitä ihmiset ei suostu missään tapauksessa heittämään vaatekaapista tai autotallista tai varaston nurkasta pois, koska aina voi olla käyttöä jossain kohtaa. Niitä voi laittaa lisää numeroon 0401836576. Mutta pientä noottia nyt teille, nimittäin ammattipingossa mä kuulutin sellaisen vähän ehkä harmalta alueelta ammattiin liittyen, mutta kotivanhempi, kotiäiti, kotiisä, joka kotona hoitaa sitä perheen pienintä, niin yhtään viestiä ei ole vielä toistaiseksi tullut. Joten mä ajattelin, että mä paan siihen sitten pienen porkkanan kylkeen, niin kyllä mä tiedän, että teitä siellä on. Sound of Relsin Raising My Family jälkeen paljastetaan, mikä on tällä kertaa porkkana. Ei keppi, vaan porkkana.

0: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
1: Näin laitetaan kuulutus käyntiin nyt sitten ihan vielä isommalla huutomerkillä, vaikka Joonas Vuorela ei studiossa olekaan. Pitkäsen ipä tänään keskipäivää vetää. Ja Joonas saattaa tulla reveleihin kiinni, kun mä vähän venytin sääntöjä ammattibingon osalta, mutta koska yhtään viestiä ei ole tullut, niin painetaan nyt sitten isompi huutomerkki sinne perään. Ammattibingossa siis haetaan eri ammattiharjoittajia, ja siellä on ollut stripparia, siellä on ollut vartioita, siellä on ollut matkalippujen tarkastajaa, on ollut kaiken näköistä, mutta tänään haetaan kotivanhempaa, kotiäitiä, kotiisää, joka on jäänyt sinne kotiin, kun perheen pienimmäinen tarvitsee huolta, ja se on ihan täystyö. Mulla on paljon kavereita, ja mä huomaan sen, että siellä tarvitaan ihan täyttä päivää tehdä. Siitä ei pääse mihinkään. Joten se porkkana, minkä mä lupasin nyt, jos semmonen ilmoittautuu, on se, että 3 päivän liput sulle ja kaverille olisi tarjolla Helsinki City-festareille, jotka ensi viikolla järjestetään Helsingin Uudensöylin kadun jäähallin ympäristössä, joten eiköhän sieltä olla pikkuhiljaa WhatsAppiin viestiä paukkua. 0401836576. Mikäli Helsinki City Festarit jotain kotivanhempaa kiinnostaa, niin antaa palaa. Hitmix, Hitmix.
2: Rihannan We Found Love, Calvin Harris tässä mukana. Loistavaa keskipäivää.

0: We Found Love, Calvin Harris tässä mukana. Tasan uutiset lähestyy kohta puoli, mutta lupasin tuossa, että paljastan myöskin uutisen ja vähän uutta tietoa tuosta Leijonien kultajuhlasta, mikä nyt on aiheuttanut kohua. No, se unohtui, kun tässä ruvettiin ammattibingoa veivaamaan, mutta Solid Basin jälkeen tarrataan kiinni sitten oikein todenteolla tuohon uutiseen.
1: FIFA Fanzone odottaa sua Hitmixin jengin kanssa. Osallistu Hitmixin somessa.
2: Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
3: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
2: Täh?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. Go Market.

0: on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä äänä.
6: Ei ole.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
11: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.
12: Hit Mix. Parhaat ysärit.
13: Ja

Miro Miro soi Hitmixin keskipäivässä, kun lähestytään tasan uutisia, mutta uutisissa on nyt ollut sitten tämän viikon Leijonien kultajuhla ja maailmanmestaruuden jälkeiset pippalot. Totta kai isot uutisotsikot niistä, koska miljoonat ihmiset katsoneet molempia niin kultajuhlia kuin sitten tuota sunnuntain MM-finaaliakin. Jääkiekossa on totuttu siihen, että Kalervo Kummala on se, joka jyrähtää, jos jostain asiasta jyrähdetään, mutta nyt on vähän samaa henkeä ottanut sitten Erika Wiikman. Hän on se, joka jyrähtää nyt Olgan MM-kultajuhlien bikineistä. Keissihän oli se, että Nelli Matulan esityksen yhteydessä Olga oli lavalla ja pikku Suomi bikinit päällä. Ja se nyt oli kauheasti sitten tosi montaa katsojaa. Ja tämä jyrähdys Erika Wiikmanilta kuuluu, että kyllä miehille on aivan eri säännöt kuin naisille. Kyllä sen itsekin koin, kun Euroviisu asuni herätti haloon. Ja siitä tehtiin sitten siveellisempi versio, mikä tuntuu hieman kyllä kaksinaismoralismilta. Ja kyllä nyt on pakko allekirjoittaa ja olla samoilla linjoilla Erika Wiikmanin kanssa tässä aiheessa, että antaa olla. Iso ilojuhla käynnissä, niin eipä sen niin väliä. Mietitään nyt vaikka kääriäkin. Bolero päällä painetaan menemään ja yläpelti paljaana, niin ei se ole niin justiinsa. Ihan oikeasti. Erika Wiikman saisi jyrähdellä suomalaisen urheilun puolesta vähän enemmänkin. Sen verran tuhtia lausunto on tarjolla. Hitmiksi keskipäivässä seuraavaksi Lady Gaga, Just Dance, myöskin JVG:n popcorni tuossa aivan tuota pikaa tulossa vielä ennen tasan uutisia. Pitkä se nipeä sun seurana. Vielä reilu tunnin verran.

0: Jiveke popcorni soi hitmiksi keskipäivässä. Uutiset paukkaa jo päälle, joten hypätään niitä kohti. Uutisotsikoissa tänään kolme päähahmoa. Milani Jaffe, sitten sieltä löytyy Riikka Purra ja Antti Lindman. Ammattibingo on tulossa heti uutisten jälkeen. Siellä on haussa kotiäiti, koti-isä, kotivanhempi.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.
2: Hitmix. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Säästä kuin mestari.
12: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
11: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
15: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
14: Mitä siinä sitten oikein kävi?
15: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
14: Kiitos.
16: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
17: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
18: Älä huido.
19: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
21: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
22: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Alle kouluikäinen lapsi kuoli bussin alle Turun Varessuolla eilen ilta 8 jälkeen, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Bussi törmäsi lapsen suojatiellä, lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Bussin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Bussiyhtiön Nobina Oy:n toimitusjohtaja Topi Simola kertoo Ilta-Sanomille, että lapsi oli liikkeellä polkupyörällä. Simolan mukaan bussin kuljettaja ei ilmeisesti nähnyt suojatiellä liikkunutta lasta. Suomesta Irakiin karkotettua Milan Jaffia syytetään törkeästä lapsen raiskauksesta. Syyte on tullut vireille Helsingin käräjäoikeuteen toukokuussa. Epäilty rikos on tapahtunut heinäkuussa 2019. Jaff on saanut Suomessa asuessaan useita rikostuomioita. Hänet on tuomittu aiemmin myös yhdestä raiskauksesta. Valtiovarainministeri Riikka Purra ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ottivat tänään yhteen talousdebatissa. Puheenjohtajat kiistelivät erityisesti valtiontalouden sopeutuksesta ja tulevien vuosien leikkaustarpeista. Lindtmanin mukaan SDP olisi valmis perumaan hallituksen yhteisöveroalennuksen sekä leikkaamaan muun muassa yritystuista ja Kela-korvauksista. Purra taas painotti menojen hillitsemistä ja sosiaaliturvan kasvun tarkastelua. Itä-Suomen poliisi varoittaa karhusta Kiteellä Pohjois-Karjalassa. Tiedotteen mukaan poliisi on saanut tänään ilmoituksia Kiteen keskustan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista. Tiedotteen mukaan karhu poistui mahdollisesti pohjoiseen.
23: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
24: Etelässä on aurinkoista ja poutaa. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja iltapäivällä voi tulla joitakin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateet ovat mahdollisia. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa 16-20 astetta.
0: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hitmixin keskipäivä, Pitkäsen Ipe on studiossa vielä tunnin verran ja sen jälkeen sitten joku ja Sara vauhtiin. Huomenna mennään myös 10-2 ja Vuorella Joonas palailee lomilta ensi viikolla, joten silloin palataan tuttuun järjestykseen. Ammattibingoon haetaan sitä kotivanhempaa edelleen. Studio WhatsApp-numero on 0401836576. Myöskin tänään on kyselty, että mitkä on sellaisia asioita, mitkä jää sinne kaapiperille ja varastoihin lojumaan. Eikä vaan malta millään heittää pois. Niitä voi laittaa myös hyviä tarinoita. Studio numero on 0401836576. Mighty 44, Push It sekä Sea Blockin So Strung Out seuraavaksi Hitmixin torstaihin.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: pikaa tulossa ammattibingo, jos vain löydämme sellaisen henkilön, joka on kotivanhempi. Ammattibingossa kuulutellaan siis erilaisia ammatteja. Siellä on kaiken näköistä ja tänään vähän venytettiin tuota sääntöä. Katsotaan, mitä Joonas siitä sanoo ensi viikolla. No, se ei ole täällä, niin minä päätän. Pitkä se IP-studiossa aina kahteen saakka. Joten mikäli siellä kotivanhempia on, jotka pidempään aikaa kotona on viettäneet, niin 0401836576 on studion WhatsApp-numero.
1: Hitmixin keskipäivä. 100 päivää.

0: Tässä on Eva Max, Kings and Queens, kappaleen nimi hitiksi keskipäivässä. Kello on kultapikaa parikymmentä yli yksi. Eihän tässä ole montaa kymmentä minuuttia enää jäljellä IPen lähetystäkään. Joka tapauksessa Alexian number one seuraavaksi tulossa ja ammattibingosta paljastetaan, onko löytynyt kotivanhempi sen jälkeen.
1: Futiskisa katsomoon Hitmixin porukan kanssa. Osallistu kisaan Hitmixin somessa.
2: Hitmix.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Oho, Vianor viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Moi!
7: Ai moro.
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Hei, onks sul purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
6: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: Energie Super Päiville!
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
4: Ei oo muuten tylsä äänä.
3: Ei oo.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
1: Pakko painaa pitkää päivää.
2: Halo.
3: Ammatti Bingossa on kyse siitä, että kuulutetaan Hitmixin keskipäivästä joku ammatti. Siellä on ollut kaikenlaista. On ollut vartijaa, on ollut stripparia ja kaikkea siltä väliltä. Tänään pikkasen venytettiin sääntöjä. Mä myönnän, mä pikkasen ehkä venytin tätä ammattikäsitettä, mutta mulla on niin paljon kavereita, jotka on saanut pieniä lapsia ja toinen vanhemmista on sitten jäänyt kotiin. Se menee ihan täydestä työstä ja tänään mä kuulutin kotivanhemman ja hei, sellainen löytyikin. Tania Hotari, minkälainen kotivanhempi sinä oot ja kuinka kauan kotona on vietetty aikaa?
4: Joo, mä sain tosiaan esikoistyttären tuossa viime heinäkuun alussa ja siitä jäin sitten äitiyslomalle aina tuonne maaliskuun loppuun asti ja nyt sitten mies on puolestaan kotona hetken aikaa ja jään sitten tässä vielä kesäkuun puolesta välistä hoitoon tyttöä kotiin.
3: Enhän mä oon ihan hirveästi metsässä, kun mä sanon, että kotivanhemmuus, niin se on ammatti ja se on täyttä työtä.
4: Se on ihan just näin, että voisin sanoa jopa, että tämä mun työ, mitä nyt tässä välissä on tehnyt, niin tämä ei tunnu työltä enää tämän jälkeen.
3: Niin, se on vähän niin kuin pääsee duuniin lepäämään, eikö niin?
4: No niin, kyllä minä nyt ymmärrän sen, kun jotkut näin sanoo. Niin.
3: Loistavaa. Onko kaikki mennyt hyvin kotona? Onko siellä, no kiireisiä päiviä tietysti, mutta kaikki Joo. Hyvin esikoisen kanssa?
4: Kyllä, tällä hetkellä menee oikein hyvin. Alkuvaikeuksia tietysti niin kuin varmasti kaikilla ja vähän unisia öitä, mutta nyt on kaikki paremmin kuin hyvin.
3: Kuulostaa erittäin hyvältä. Hei, mä lupasin pienen porkkanan tänään, joo, mikäli kotivanhempi saadaan. Eli Helsinki City-festareille olisi pari 3 päivän lippua tarjolla. Ne taitaa kiinnostaa.
4: Kyllähän ne kiinnostaa.
3: Loistavaa. Mikä on semmoinen artisti, mikä Helsinki City-festareilta ehdottomasti pitää nähdä?
4: No, siellähän on vaikka mitä, mutta jos nyt sieltä joku pitäisi, niin aina Ipompak MCs ja Mohombi, JVG, Halo Helsinki. Kyllähän sieltä näitä löytyy.
3: Kuulostaa äärimmäisen hyvältä. Jos nähdään siellä, niin tuu nykäiseen hihasta. Yes. Nimittäin allekirjoittanutkin tuossa Nordicsen ympärillä, kun Helsinki City-festareita ensi viikolla vietetään, niin kyllä siellä tuun pyörimään. Mm. Mutta hei, kiitoksia tästä. Onnittelut lipuista ja nauti festareista.
4: Kiitos paljon.
0: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
3: Näin se kuulkaa on. Tania lähtee Helsinki City-festareille ensi viikolla 3 päivää. Ja siellä muuten esiintyy muuan Brick and Lace. Love is Wicked on tämän biisin nimi.

0: Päivätoiveet.
1: Keskipäivässä mennään ja lähestytään pikkuhiljaa kahta, mutta ei vielä kuitenkaan ihan niin pitkällä olla. Pitkäsi nipä studiossa toistaiseksi vielä ja duunipäivätoiveita, niitä päästään vielä toteuttamaan. Ja mitä siellä olikaan toiveissa?
2: No sellainen toive biisi Kääriältä kuin People's Champion.
1: No People's Championia ei Kääriältä kyllä valitettavasti nyt nopealta listalta löydy, mutta kun Kääriä tuossa oli jo tuplana meillä tarjolla, niin miltä kuulostaisi semmoinen kappale kuin It's Crazy, It's Party? Semmoinen voisi olla tarjolla. Toivottavasti se vähän edes tyydyttää Kääriä himoja tässä kohtaa.

0: On se huima ukko, ei siitä pääse mihinkään. Jere Vantaalta esiintyy myöskin Helsingissä tuossa maanantaina Leijonien kultajuhlissa. Jubelin on the beach tulossa tuota pikkaa ja otetaan myöskin iltapäivää studioon matkaa mukaan, nimittäin Oku ja Sara tulossa. Sitten kahdesta eteenpäin hallitsemaan Hitmixin taajuuksia. Pitkä se nipe, kuitenkin vielä pienen hetken tässä teidän seurana. Myöskin Günterin The Sunshine Girls tulossa. Ja muistutetaan tähän väliin vielä siitä, että Hitmixillä käynnissä 100 päivää kesää kisa, jossa mahdollisuus voittaa itselleen ja kaverille tiketit Ibizalle David Guettan kesän päätöskeikkaan. Ainoa tehtävä, mitä pitää tehdä, on arvata tai sitten ihan tietää, että kuinka monta biisiä tänä kesänä oikein Hitmixin taajuudella soi. Niitä on paljon, sen voin sanoa. Se ei ole satoja, se on tuhansia. Onko jopa kymmeniä tuhansia, niin sitä arvausta voi käydä täräyttämässä osoitteeseen supla.fi/Hitmix.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suunta.

Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhu!
6: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Säästä kuin mestari.
9: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.
10: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
17: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Jubelin On The Beach soi Hitmixin keskipäivässä. Vähikäyden kun loppuu tämä keskipäivä, sen jälkeen iltapäivä ottaa homma haltuun. Siellä Oku ja mun on nyt pakko pikkusen olla. Tää hävettää mua, nyt ollaan torstaissa ja nyt on edetty kuitenkin niin pitkälle jo. Ja mä oon sanonut sulla Saraksi niin, koko ajan ja kutsun koko ajan Saraksi. Ja Hitmixin Instagram-tilillä lukee Sara. Ja eilen mä kuuntelin teidän iltapäivälähetystä ja sä puhut itsestäsi Saarana.
1: Joo, se on tällainen asia, joka on tietysti pitää aina niin kuin käydä läpi jokaisen uuden ihmisen kanssa. Ja tämä on nyt se hetki Ipe meidän välillä, joka nyt te käydään näköjään ihan livenäkin kaikki edessä. Siis nimi kirjoitetaan Sara, lausutaan Saara. Siitä, että miksi se on näin, niin pitäisi kysyä vanhemmilta. Niin minulla ei ole suoraa vastausta, mutta tämä sääntö pätee myös kaikkiin mun siskoihin. Mulla on siis 4 siskoa ja heidän nimet on kaikki samanlaisia, että kirjoitetaan yhdellä vokaalilla, mutta lausutaan sitten tuplavokaalilla. Että näin tässä on käynyt, mutta tosiaan Saara lausutaan, mutta kirjoitetaan Sara.
0: Hei, mukava tavata. Mitäs teillä on iltapäivässä tavassa tarjolla?
1: No, meillä on kaikenlaista tarjolla. Ja muun muassa sekunnin Hitmix-kilpailu tuossa 15.30 paikkeilla. Ja sehän on tosiaan skaba, jossa me soitetaan sekunti jotain kappaletta, ja tästä sekunnista pitäisi sitten osata tunnistaa tai arvata oikein, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa lähes 600 €, meillä on potissa 590, ja väärällä vastauksella taas potti kasvaa 20. Eli tosiaan kannattaa olla kuulolla myöskin 15.30 paikkeilla.
0: Joo, mä kuuntelin sen eilen ja voin sanoa, että mulla ei ole mitään hajua, mutta kokeilkaa, jos jollain on vähän parempaa tietoa siitä. Keskipäivä palaa huomenna 10:00-2:00, joten hei hei!

0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
1: Bass Hunter, Botten Anna.
0: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa.
2: Hitmix.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli, 149 euroa.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Koo supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuu!

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Neinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klas Olsson.
10: No, löytykö kalaa?
11: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
10: Sinä päätät. Piste fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Turun Varissuon eilinen bussionnettomuus on koskettanut laajasti kaupunkilaisia, sanoo Turun joukkoliikennejohtaja Jari Paasikivi. Onnettomuudessa kuoli alle kouluikäinen lapsi. Poliisin mukaan lapsi jäi bussin alle suojatiellä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Bussiyhtiö Nobinan mukaan kuljettaja on ohjattu kriisiavun piiriin. Kokoomuksen kansanedustajan Noora Fagerströmin Super Bowl-ravintolaketjun taustayhtiö hakeutuu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Tasty Stop Oy haki konkurssia Helsingin käräjäoikeudesta eilen. Yhtiölle on kertynyt 45 maksuhäiriömerkintää viime kesästä lähtien. Ulosotossa yhtiö on todettu varattomaksi velkojen maksamiseen. Ravintolaketjulla on 6 ruokapaikkaa 4 kaupungissa. Se valmistaa salaattikulhoja ja wrappeja. Valtiovarainministeri Riikka Purra ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman ottivat tänään yhteen talousdebatissa. Puheenjohtajat kiistelivät erityisesti valtiontalouden sopeutuksesta ja tulevien vuosien leikkaustarpeista. Lindmanin mukaan SDP olisi valmis perumaan hallituksen yhteisöveroalennuksen sekä leikkaamaan muun muassa yritystuista ja kelakorvauksista. Purra taas painotti menojen hillitsemistä ja sosiaaliturvan kasvun tarkastelua.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 20-25 astetta, yön alin 11-16. Pohjoisosassa maata päivän ylin 17-23 ja huomenna 21-26 astetta ja yön alin 8-14.
0: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Oikein mukavaa torstai-iltapäivää täällä ollaan ja lähetä meille biisitoive. Mikä kappale sopisi just tähän hetkeen sulle? Kerro kans, miten päivä on mennyt WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576, niin tulla kohta puoliset toteutetaan yksi tämmönen duunipaikkatoive.
2: Bonfa Kem siis, Dirty Nap, tämä soi pian ja seuraavana maskarattaan erittäin hyvä, ellei täydellinen.
0: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: Bonfuck MC's Turning Up soi tässä sijaan Trip Trills. Seuraavana Paradision Pailand on myös tulossa. Tämä SpaceX, tämähän on siis yksi näistä Elon Muskin, ei voi sanoa, että projekteista. Projekti kuulostaa ehkä vähän alimitoitetulta. Kuitenkin tämä ajatus siitä, että valloitetaan avaruus ja nimenomaan Mars, niin siihen tähtää tämä SpaceX, jota on myös tukenut hyvin paljon yhdysvaltalaiset poliitikot, etunenässä presidentti Donald Trump. Ja nythän on sitten uutisoitu, että tämä SpaceX olisi listautumassa pörssiin. Ja tämä tarkoittaisi sitä NBC Newsin ja CNN mukaan, että maailman rikkaimmasta ihmisestä Elon Muskista tulisi biljonääri. Ja siis maailman ensimmäinen biljonääri.
1: Wow.
0: Hän on tämän listautumisen jälkeen, kun sitten etsitään näitä osakkeen ostajia, niin hän silti SpaceXstä omistaa puolet.
1: Joo.
0: Ja tietysti tuohon niin kuin SpaceXään liittyy myös sitten se Starlink-satelliitti ja kaikkea muutakin toimintaa, ei pelkästään avaruuden valloittaminen.
1: Ensimmäinen biljonääri, se on kyllä hullu konsepti. Ja tämähän herättää aina vahvoja tunteita, kun jollakin menee paremmin. Ja usein ne vahvat tunteet tulee rehellisesti puhuttuna kateudesta, jota yritetään sitten hunnuttaa jonkun toiseen aatteen ajamiseen. Moni sanoo esimerkiksi, mitä tulee näihin niinku miljonääreihin sun muihin, että sä et voi olla niinku eettinen miljardööri tai tässä tapauksessa biljonääri, koska ne rahat on revitty duunareiden selkänahasta. Ja sitäkin aina ihmetellään, että miksi joku upporikas ei hoida rahoillaan pois sellaista globaalia ongelmaa kerralla, kun vaikka nälän hätä. Niin mä näen sen silleen, että miksi olisi sen upporikkaan velvollisuus hoitaa se ongelma kokonaan yksin. Et miksi me ei nähdä semmoista, että me tavan pulliaiset kaikki laitettaisiin pieni määrä vaikka joka kuukausi hyvän tekeväisyyteen sen asian puolesta. Että niin kun, sit yhtäkkiä jotenkin ei ajatellakaan, että se on meidän kaikkien on ongelma, kun semmoinen pitäisi tehdä. Niin sen mua yleensä tuossa keskustelussa vähän osuu korvaa.
0: Mutta sitten yleensä tavan pulliaiset ajattelee silleen, että no en minä sille mitään maha.
1: No niin.
0: Ja sitten tuommoinen miljonääri, mä en tiedä mitä hänen mielessään liikkuu, niin onks hän sitten silleen, no mitäs mä sille, kun se on, voitaisiin yhdessä ratkaista tämä ongelma.
1: Niin.
0: Kukaan ei ratkaise yhtikäs mitään.
1: No sepä se.
0: Mutta sitä mä mietin, että sanomatta nyt mitään nimiä, mutta täällä kotimaassakin on tällaisia todella varakkaita ja niin kuin menestyneitä liikemiehiä, jotka ei tietenkään ole Elon Musk-luokassa, mutta heitä niin kuin yhdistää sellainen asia, näitä nimiä, jotka on mulla mielessä, että on kaikki jotenkin houreisen olosia. Siis ei sellaisia niin kuin nerokkaita ollenkaan. Ja Elon Muskissakin on hieman semmoinen sekava piirre. Ja mä oon aina niin kuin mietitty, että nämäkö oikeasti on niin kuin keksinyt tällaisen ja tehnyt noin paljon. Ja sitten mä oon mietin, että kuka siellä taustalla oikeasti tekee niitä päätöksiä.
2: Hitmixin iltapäivässä. Oku ja Saara.
1: Joo, terveisiä vaan Miki Kuuselle.
0: Ei ollut muuten se.

0: Sia Cheap Thrills soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Täällä Saara Forsberg ja Oukupoika Luukkainen.
1: Paradisio Bailando tuossa seuraavana. Todellinen kesäklassikko kyseessä. Tän jälkeen toteutellaankin sitten biisi toivetta ja starttaillaan 3 biisin putki tähän iltapäivään. Jos sulla on mielessä duunipäivä toive, niin WhatsAppiin voi laittaa ääniviestiä numero 0401836576.
2: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt.
3: Hitmix.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium? Premium? Niin mikä se on?
9: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
8: Ai!
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

0: Mä muistan omasta lapsuudesta sieltä 2000-luvun alusta sen, että tää biisi silloin soi tosi tosi paljon radiossa. Ja se, että se edelleen soi paljon meillä hitmiksillä. Niin
1: ja ennen jotenkin... sun syntymääkin soi.
0: ja ennen mun syntymääkin soi paljon radiossa, niin on se hitti. Paradisio, Bailando, Hitmiks iltapäivässä. Ja seuraavaksi teistä tartataankin 3 biisin putkea.
2: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmiksillä.
1: Ja seuraava, sehän on toive biisi.
3: Heippa Saara ja Oku.
1: Heippa.
3: Tässä viikon lomalla. Ja tuli eilen aloitettua. Totta kai aurinkorinteen kivetys. Enkä tajunnut, että tänäänhän on ihan hiton kuuma päivä. No, aurinko rasvaa. Sillä mennään. Ja biisitoive olisi Innan Hot. Mun mielestä kävisi tähän ihan hyvin. Kiitos.
2: Hitmix toivottaa työn iloa. Fly!

0: Duunipäivä toiveena Inna, tämä on Hot ja Katy Perryä tulossa. Calvin Harris sai seuraavana Miracle, joka kyllä ammentaa aika kivasti tuolta 90-luvun lopun transemusasta.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Kyllä Katy Perrystä voi sanoa monta asiaa, mutta hyvä biisintekijä hän on, koska sä muutat mieltäsi yhtä usein kuin tyttö vaihtaa vaatteita. Mun mielestä se on vaan niin kuin, tiedätkö, se on niin hyvä laini, miksi mä en itsestä keksinyt. No, en tietenkään vielä silloin toiminut edes biisinkirjoittajana, mutta Hot and Cold soi siinä Katy Perryltä. Oikein hyvää torstai-iltapäivää.
1: Italo Brothersia soi pian ja Maxin loistava ysäribiisi tuossa seuraavana. Se on Get Away ja tämän jälkeen puhutaan tällaisista säännöistä kuin ensisijainen kumppanin etu on ykkönen. Tasan ei tarvitse käydä onnen lahjat ja toisten kanssa harrastetaan vain sitä. Minkälaisista säännöistä on kyse, niin palataan niihin kohta.
2: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt.
3: Hitmix.
4: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kahvipakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: No mitä, kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, oon prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: Oon pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: No niin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hei

0: Max ja Get Away soi Hitmixin iltapäivässä Italo Brothers. This is Nightlife. Tuossa seuraavana Bloodhound Gangia myös tulossa Niko Lingman. Tiedämme hänestä jotain. Hän on somesta noussut esiin, eikö näin?
1: Kyllä vaan podcast-juontaja.
0: Joo, kyllä. Ennen oli armeijassa töissä, sitten on ollut kamppailulajien parissa ja oli myös tuossa Immu Fight Night -spektaakkelissa mukana ja ollut silleen niin kuin aika näkyvä henkilö ja ajattaa myös telkkarissakin on huomannut, että hän on, mutta siis jollain tavalla hän on ehkä sellainen tämän hetken hyvä esimerkki siitä, että alkamalla niin kuin tehdä someen sisältöä voi nousta niin kuin julkiseksi.
1: Juu, kyllä.
0: Ja nyt häneltä on tullut myös kirja, tai hänestä on kirjoitettu kirja, Niko Lingman Sodassa ja rakkaudessa. Se on ilmestynyt tänään ja tässä käsitellään tietysti hänen elämäänsä ja täällä on kaikenlaisia asioita, jotka nousee esiin, mutta yksi, joka on jo aikaisemmin puhututtanut tässä Niko Lingmanissa on se, että hän on avoimessa suhteessa, mikä tietysti hän ei ole ainut ja näitä nyt on niinku, tämä on sinällään niinku aika loppuun kuluttu juttu, mutta hän on avannut hyvin avoimesti niitä avoimen suhteen sääntöjä, jotka on hänellä ja hänen kumppanillaan. Ja tässä on oikein listattu ne. Yksi, toisten kanssa harrastetaan vain seksiä. Toisten kanssa ei lähdetä esimerkiksi salille, elokuviin, ravintolatreffeille tai festareille, vaan ainoastaan ollaan tämän, niin kuin, tämän toiminnan ytimessä. Myös hotelli- ja mökkiviikonloput tämmöisen tyypin kanssa on kielletty, vaikka siellä ei tehtäisi muuta kuin harrastettaisiin tätä. Eli tämä niin kuin avaa ikään kuin mahdollisuuden vaikka tämmöiselle yhden illan suhteelle.
1: Kyllä.
0: Ensisijainen kumppanin etu on aina ykkönen, että jos oma kumppani haluaa jotain, niin tällaiset säädöt ei saa siihen vaikuttaa. Niko raportoi tässä suhteessa aina, kun on ollut jonkun kanssa, mutta tämän toisen hänen kumppaninsa ei tarvitse kertoa, paitsi jos Niko kysyy. Tämä on mun mielestä kanssa ihan mielenkiintoinen. Tasan ei tarvitse käydä onnenlahjat, eli jos tässä Niko kertoo, että jos Iirikselle sattuu seuraavan puolen vuoden aikana 6 hyvää keissiä ja mulle ei yhtään, niin se ei haittaa. Eli tässä ei saa laskea toisen niitä kumppaneita.
1: Niin.
0: Ei ole kiellettyä ihastua johonkin toiseen, mutta siitä pitää kertoa heti. Ei lisää lapsia. Mustasukkaisuuden varjolla ei saa käyttäytyä huonosti. Ja sitten tämmöinen kuin eron jälkeen suhde ei jatku.
1: Toi on mun mielestä ihan hauska yksityiskohta, toi mustasukkaisuuden varjolla ei saa käyttäytyä huonosti. Se on semmoinen asia, mikä niinku, mitä voisi tietysti niinku itsekin joskus niinku, toteuttaa ja varmaan muutkin. Mutta siis toi kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta järjestelyltä ennen kaikkea. En tiedä. En kyllä itse pystyisi, mutta pystyisitkö sä olemaan tollaisessa suhteessa? Ja jos et, niin miksi ei? Kerro meille perustelujen kerran WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit mix.

0: Bloodhound Gang, The Bad Touch soi Hitmixin torstai-iltapäivässä täällä Saara Forsberg ja Oku poika Luukkainen. Puhutaan avoimista suhteista. Pystyisitkö sinä olla avoimessa suhteessa? Ja jos et, niin miksi? Perusteluiden kerran kaivattaisi ääniviestejä WhatsAppiin numeroon 0401836576. Ja tuossa kello 3 jälkeen sitten käydään läpi teille lähettämiä viestejä.
1: Ja hei, jos toi on sellainen aihe, että ei niinku pysty omalla äänellä laittamaan, niin saa laittaa kirjoitetunkin viestin. Esimerkiksi, että jos joku on parisuhteessa ja miettii, että kyllä mä voisin olla, niin. Mutta tietää, että kumppani on kuulolla ja tietää, että hän ei kyllä varma

voisi olla, niin ymmärrämme kyllä tommosen perusviestinkin. Niitä me käydään läpi mielellään. Crew Corridge, Moonlight Shadow seuraavana ja sen jälkeen kello 3 uutiset.

0: Tässä soi Groove Coveragein Moonlight Shadow ja tuolta olisi kohta tulossa Studio Killersiltä Jenny sekä prinsessan Anyone But You.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa näistä Ukrainan varhain eilen Pietariin tekemistä drooni-iskuista.
2: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.

0: niinku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
0: Ootas kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
5: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.
6: Uutuu

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Kokoomuksen kansanedustajan Noora Fagerströmin Super Bowl-ravintolaketjun taustayhtiö hakeutuu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Tasty Stop Oy haki konkurssia Helsingin käräjäoikeudesta eilen. Yhtiölle on kertynyt 45 maksuhäiriömerkintää viime kesästä lähtien. Ulosotossa yhtiö on todettu varattomaksi velkojen maksamiseen. Ravintolaketjulla on 6 ruokapaikkaa 4 kaupungissa. Alle kouluikäisen lapsen sormi jäi kaappisängyn tikkaiden väliin Pörriäisen päiväkodissa Porissa tänään päivällä. Satakunnan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Tuomas Kiskola kertoo, että tilanne sattui päivälevolle mentäessä. Hänen mukaansa lapsi oli ilmeisesti kiipeämässä sänkyyn asianmukaisesti, kun tikkaat liikahtivat ja hänen sormensa jäi niiden väliin. Pelastuslaitos purki tikkaita niin, että lapsi pääsi vapaaksi. Lapsi ei loukannut itseään ja sänky säilyi ehjänä. Ukrainan varhain eilen Pietariin tekemät drooni-iskut aiheuttivat satelliittikuvien perusteella ainakin yhden öljysäiliön täydellisen tuhoutumisen sekä ison tulipalon venäläisellä sotalaivalla. Vantar-yhtiön satelliittikuvissa näkyy, kuinka 104-metrinen Steregustsi-luokan korvetti Voiki paloi voimakkaasti savuten. Tulipaloa yritettiin sammuttaa useilla vesitykeillä. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi.
3: Hitmixin uutiset tuottaa

0: radioplay.fi.
1: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 20-25 astetta ja yön alin 11-16. Muualla maassa tänään 17-23 ja huomenna 21-26 astetta, yön alin 8-14.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Ja kello lähenee 3:30 ja sehän tarkoittaa, että lähenemme myöskin sekunnin Hitmix-kilpailua, jossa me soitetaan sekunti jotain kappaletta. Ja tästä sekunnista sun pitäisi sitten tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä, tai ihan vaan hyvällä arvauksella saada oikea vastaus. Ja oikealla vastauksella voittaa lähes 600 €. Meillä on tällä hetkellä potissa 590. Ja sitten jos meille tarjoilee väärän vastauksen, niin sitten potti kasvaa 20. Mutta tosiaan vajaan puoli tunnin päästä skabataan.
1: Avoin suhde, hot or not. Pystyisitkö? Jos pystyisit, niin minkä takia? Jos et pysty, niin minkä takia et pystyisi? Kerro WhatsAppiin numero 0401836576, niin käydään näitä viestejä läpi Studio Killersin ja Prinsessan jälkeen.
2: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.

Mix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella

0: Princess I Want About You soi tässä Basic Elementtiä, seuraavana loistobiisi To You ja 18 ja iso biisiä myös tulossa ennen sekunnin hitmiksiä. Nicole Ingmanista on tehty kirja hänen elämästään, ja yksi asia, josta Nicole Ingman on jo aikaisemmin puhunut hyvin avoimesti, on se, että hänellä on avoin suhde, jossa on kuitenkin tiettyjä sääntöjä, ja niitä käytiin tuossa läpi, ja yksi näistä säännöistä on se, että ainoastaan sitä itseään harrastetaan ja ei esimerkiksi treffailla tai vietetä muuten aikaa tällaisen henkilön kanssa, jonka kanssa sitten on tämmöinen irtosuhde, että nämä jutut sitten säästetään omaan parisuhteeseen. Ja kysyttiinkin, että voisitko sinä olla tällaisessa avoimessa suhteessa, tai jos et voisi, niin minkä takia? Niin jos lähdetään nyt hei omasta keissistä liikenteeseen, niin jos mä olisin ensinnäkin avoimessa suhteessa, niin mä en välttämättä siitä kyllä kertoisi julkisesti. Ylipäätään niin kun tällaiset kotiasiat, niin mä olen ne halunnut pitää itselläni, jotenkin semmoiset intiimit asiat muutenkin on niin kun, jotenkin niitä, jos lähtisi revittelemään pitkin poikin, niin se tuntuisi mun mielestä väärältä, niin kuin omasta vinkkelistä katsottuna. Mutta tällainen ajatus, hypoteettinen leikki, että olisin avoimessa suhteessa, niin se kyllä vaatisi multa aika paljon ihmisenä kasvamista. Sen mä sanoin, että mä olen niin pikkumainen, niin. Että jos nyt menisi siihen pisteeseen, että sitten tämä kumppani tulee kotiin ja tiedän, että hänellä on ollut sitten tällainen vaikka yhden illan suhde, niin miten mä osaisin olla siinä niin kuin kotisohvalla silleen, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.
1: Joo,
0: olisi
1: ei.
0: Silleen, että hei, oliko hauskaa? Joo, oli hauskaa. No miten iso sillä oli?
1: Juu.
0: Miten iso? Oliko isompi kuin tämä?
1: Jee, jep.
0: Ja niin kuin, oliko parempi kuin mä? Oliko taitavampi?
1: Niin.
0: Ja tollaista niin kuin, niin mua on niin kuin vaikea, siis mä nyt sanon, että mä olisin niin kuin ehkä liian pieni ihminen.
1: Siis todellakin, ja mä oon ihan samoilla linjoilla itsekin. Mä oon aivan liian vihainen ihminen. Mä en ole väkivaltainen ihminen. Parisuhteessa enkä mitenkään muutenkaan. Minä en ikinä käytä väkivaltaa, en laita sormeanikaan toiseen ihmiseen, koska sillä ei ratkaista yhtään
0: paitsi
1: mitään.
0: Paitsi jos hän tykkää siitä, niin sit sä laitat sen.
1: No sit voi niinku pyynnöstä luvan kanssa, mustaa valkoisella. Mutta ajatus siitä, että se toinen olisi tullut just jostain vieraista, niin jotenkin tekee meni alkaa riehu puukon kanssa, en tiedä.
0: Tai heti kostaa silleen, että okei, ai sä aloit tommonen, no mä lähden tästä saman tien sitten, hei.
1: Joo, kyllä vaan. Ja tämmönen viesti on tullut WhatsAppiin kuuntelijalta: avoin suhde vasuriin ja äkkiä. En halua jakaa kumppaniani, enkä itse ole edes muista kiinnostunut ollessani parisuhteessa. Ja mun on vaikea ymmärtää, mitä sellaisen parisuhteessa olevan ihmisen päässä liikkuu sillä hetkellä, kun hän on jonkun muun kanssa intiimisti. Miten pystyy olemaan ajattelematta omaa kumppania tai olla kokematta huonoa omaa tuntoa? Ei vaan mene itselle kaaliin, mutta jokainen miten itse parhaaksi näkee.
0: Täällä kirjoitellaan, että kyllä pystyisin olemaan avoimessa suhteessa, jos kyse olisi puhtaasti hauskanpidosta ja ei mistään sen vakavemmasta. En vaan tiedä, kuinka esittelisin ajatuksen kumppanille. Uskon, että hän ei ikimaailmassa suostuisi tällaiseen järjestelyyn. Olemme olleet naimisissa jo yli 10 vuotta ja haluaisin uskoa, että tuli mitä tahansa eteen, niin me kyllä pysyisimme yhdessä, mutta rehellisesti tämä saattaa olla liian vaikea keskustelu.
2: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.
0: Tällaisia ajatuksia. Basic Elementtiä soi nyt Hitmixin iltapäivässä. Tämä on Juju, kello on 3:14. Oku ja Saara pitämässä sulle torstai-iltapäivässä seuraa.

0: Kello näyttää 17 minuuttia, oli iltapäivä 3. Oikein hyvää torstaita. Täällä Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen. Ja tämä tässä on Basic Elementin To You.
1: Uutta musaa A-Teensiltä, Iconic. Seuraavana Ace of Basia myös tulossa ennen sekunnin hitmiksiä, jossa potti lähenee 600 euroa.
2: FIFA Fan Zone odottaa sua Hitmixin jengin kanssa. Osallistu Hitmixin somessa.
3: Hitmix.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: On paras paikka päällä maa!
14: Isi! Iskä!
15: No?
14: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
15: Siis, mitä?
14: Niin, että mitäpä siihen sanot.
16: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
17: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
18: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
21: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
22: A legacy is a beautiful thing.
23: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
22: But only if it survives.
23: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: 18's Iconic sai tässä biisi, jolla 18's haki Euroviisun edustuspaikkaa, mutta Feliciahan se vei Nanaska About My System-kappaleella, joka sitten voidaan sanoa, että näin niin kuin ruotsalaisessa mittapuussa niin floppasi Euroviisuissa. Ace of Basea seuraavana ja Ace of Basen jälkeen sitten sekunnin hitmix, jossa potti lähenee 600 euroa. Mutta tästä avoisuuden asiasta vielä tällainen hyvin rehellinen viesti. Se menee näin. Vaikea sanoa, mitä avoimesta suhteesta tulisi, mitä ongelmia siitä seuraisi. Sen voin sanoa, että kun viime seksistä on sen verran kauan aikaa, että ei muista, oliko se ennen pääsiäistä jälkeen vai milloin, niin kyllä tuommoinen avoin suhde helpoittaisi armotonta itutusta aika kivasti. Tarve, kun olisi kuitenkin jonkun kerran viikossa purkaa paineita. Onneksi ei tule liikuttua juuri paikoissa, missä kiusauksia olisi hirveästi ruokakauppaa kummemmassa, mutta vaikeaa on silti puutteessa liikkua kylillä. Ja sitten taas toisaalta ei kuitenkaan varmaan pystyisi tuohon. Toi on kyllä tosi paha juupas eipäs juttu. Vaimoni tuntien ei avoin suhde onnistuisi. Tällä tavalla. Tämmöistä ihan rehellistä pohdintaa kyllä. Ja veikkaan, että kyllä niin kun osa pystyy jopa samaistumaan tuohon pohdintaan.
1: Mä veikkaan, että tässä on niin kun kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto A on se, että sä hyväksyt, että sä elät seksittömässä suhteessa ja jatkat siinä suhteessa, etkä petä tietenkään ja päätät vaan, että se on ok, että ei nyt harrasteta seksiä ja käsipelillä sitten hoitaa niin. Hamaan tulevaisuuteen. Tai sitten on vaihtoehto B, että sä eroat siitä suhteesta. Et oikeastaan niin kun semmonen, että sä lähtisit nyt niin kun sooloilemaan jonnekin, niin se ei kyllä, se ei ole ratkaisu siihen. Se tekisit väärin sun kumppania kohtaan. Elikkä mä sanoisin, että joko hyväksy
0: tai hyväksy tai hylkää.
1: Kyllä,
0: mut juuri mä annan vielä tuohon vaihtoehtoiseen.
1: Okay.
0: Vaihtoehto C on se, tietenkään niin kuin tuntematta tätä keissiä, mutta aika monissa suhteissa, joissa on oltu kauan ja on menty jossain asiassa, tiedätkö, umpisolmuun, niin ollaan hiljaa, eikä keskustella asiasta. Niin. Että onko asia nostettu oikeasti niin kuin kissa pöydälle ja keskusteltu läpi, koska voi olla ihan hyvin, että se toinenkin osapuoli kärsii tästä samasta ja molemmat on vähän niin kuin ajautunut arjessa siihen tilanteeseen, että on vaan niin kuin päättänyt olla tässä.
1: Pitäisikö me aloittaa parisuhdepodcast?
0: Joo, ehdottomasti juu.

0: Ace of Base, All That She Wants on tää Portia Pois, Kylä Baari ja Tina Kasin sinne Killing Time tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Eli soitetaan sekunti jotain kappaletta ja siitä pitäisi tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa 590, väärällä vastauksella potti kasvaa taas 20. Ja tosiaan, koska tänään on torstai, niin skabaillaan kahdesti, eli tunnin päästä sitten uudestaan, mutta onko sitten potissa taas 50 vai lähteekö? Lähteekö isompi potti sitten tunnin päästä? En tiedä, saa nähdä. Niin, ei mennä asioiden edelle. Väärät vastaukset, nehän löytyy osoitteesta suplo.fi kautta hitmix. Ne kannattaa käydä tsekkaamassa.
0: Ja sekuntihan menee tällä tavalla. Tosta tosiaan nyt kun tarjoilet oikean vastauksen, niin 590 on sun.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Minä kannattelen, älkää te huoliko. Porsche Boys kyllä baari soi Hitmixiin torstai-iltapäivässä.
1: Voin kyllä ihan sanoa, että on kannateltu.
0: No, ai onko?
1: Se kun Hitmix käynnissä, 590 euroa potissa ja se lähtee sille, joka kertoo, mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Ja Tina Kasinsin jälkeen sitten selviää, että nostetaanko pottia vai laitetaanko rahat jakoon.
2: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
13: Säästä kuin mestari.
14: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
13: TOOLS. Tools tekee mestarin.
15: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.
19: Banaja-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput

0: Martina Kasins Killing Time soi tässä accentin Kylie ja E-Typein Here I Go Again soi tässä seuraavana. Ja nyt on sitten aika selvittää, nostetaanko sekunnin hitmiksissä potti yli 600 euron.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Saara ja Oku täällä. Kukas meille soittaa?
3: Moi! Oota pieni hetki.
2: Juu.
3: Satu, moikka.
0: Terve, Satu. Mikäs meininki?
3: Moi. Ihan hyvä. Tässä ST1 pihalla odoteltiin sekunnin hitmixiin.
0: No niin. Ja nyt sitten ollaan tässä tilanteessa, että kohta he kuullaan. Kuullaan sun vastaus vai mistä päin soittelet? Mikä on sun kotipaikkakunta?
3: Raisio.
0: No mikä Raisiossa sun mielestä on parasta?
3: No se on mun mielestä tarpeeksi lähellä Naantalia ja Turkua, että pääsee helposti joka puolella.
0: All right. Ymmärsikö mä oikein, että teillä on niinku jonkinlainen niinku tiimi tässä sekunnin hitmiksi skabassa?
3: Jep, mun työkaveri tuli mun seuraksi auttaa siihen, että päästään läpi, niin soitellaan molemmat sitten. Niin.
0: Okei, meneekö sitten potti puoliksi?
3: No ehkä pienen siivun siitä saa, kun hänen puhelimella päästiin läpi.
0: Niin. Aivan. No hei, te voitte neuvotella siitä sitten, jos niin rahasumma lähtee, niin miettiä näitä asioita, ei nuolasta niin tipahtaa. Sekunti menee näin. Ja nyt on sitten aika kuulla, hei, sun vastaus. Sekunnin hitmiksi kisaa.
3: Pepe Rexha, New Religion.
2: Pepe Rexha, New Religion on sun arvaus.
0: Eli tämä, missä on Faithlessin Insomnia-biisiä, yep. Uudelleen versioitu. Ja onko tämä oikein, onko tämä väärin, nouseeko potti vai laitetaanko Raision suunnalle 590, niin se selviää nyt.
1: Vastauksesi on...
2: Ai, ei mennyt sitten tällä kertaa tällä vastauksella.
3: Ei mitään.
0: Ei muuta.
3: Kiitoksia.
0: Molemmille kaikkea hyvää sinne.
3: Hei, kiitos samoin.
2: Kiitti, moi.
3: Moi.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
0: Ja potti nousee. Se on nyt yli 600 euroa ja palataan sekunnin hitmixin äärelle tänään kello 16.30.

0: osallistuu sit uudestaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse suplapiste.fi.

0: Live in Here I Go Again soi tässä ja tässä sitä taas mennään myöskin Foodiksen MM-kisojen kanssa. Ne nimittäin alkaa ja tähän Sanomatalon viereen Kansalaistorille. Siihen nousee FIFA Fanzone kisakatsoma, jossa pääsee katsomaan Portugali-Kongo-peliä meidän kanssa keskiviikkona 17.6. eli pari viikon päästä. Ja jos tämmöinen kiinnostaa, niin osallistu meidän Instagramissa Skabaan. Siellä on videoita, jossa me yritetään potkia palloa maaliin. Se on aika onnetonta puuhaa. Jätä oma arvaus, että miten monta saadaan maaliin. Ja sitten saat mukana arvonnassa. Voit päästä meidän kanssa sinne FIFA Fanzonelle syömään ja juomaan ja nauttimaan pelistä.
1: Kesha TikTok soi seuraavana ja sitten on aika kello 4 uutisten.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Taa TikTok soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Täällä Saara ja Oku. Kohta puolisten musan puolesta olisi tulossa Robert Milesilta Children ja DHT:n Listen to Your Heart.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asia siitä, että Lahdessa autoliike mega-auton katolla on syttynyt voimakas tulipalo.
2: Futiskisa katsomoon Hitmixin porukan kanssa. Osallistu kisaan Hitmixin somessa.
3: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on

0: kesä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Pääministeri Petteri Orpon hallitus jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen sulkua toistaiseksi, tiedottaa sisäministeriö. Valtioneuvosto päätti tänään myös jatkaa kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä avoinna oleville lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Viranomaisten mukaan välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistyminen on edelleen todennäköistä, jos rajaa avattaisiin. Tiedotteen mukaan valtioneuvosto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti yhteistyössä Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa. Lahdessa autoliike Mega-auton katolla on syttynyt voimakas rakennuspalo tänään iltapäivällä. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan katolla oli tehty tulitöitä, joista palo lähti liikkeelle. Katto oli pelastuslaitoksen mukaan ilmiliekeissä hieman ennen 3. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksikköjä ja alue eristetään. Kokoomuksen kansanedustajan Noora Fagerströmin Super Bowl-ravintolaketjun taustayhtiö hakeutuu konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan Tasty Stop Oy haki konkurssia Helsingin käräjäoikeudesta eilen. Yhtiölle on kertynyt 45 maksuhäiriömerkintää viime kesästä lähtien. Ulosotossa yhtiö on todettu varattomaksi velkojen maksamiseen. Ravintolaketjulla on 6 ruokapaikkaa 4 kaupungissa.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 20-25 astetta ja yön alin 11-16. Pohjoisosassa maata päivän ylin lämpötila tänään 17-23 asteeseen ja huomenna 21-26 yön alin 8-14.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: DHT Listen to your heart soi pian ja Robert Milesin Children tuossa seuraavana. Ja vajaan puolen tunnin kuluttua palataan sekunnin hitmixin äärelle tänään toistamiseen. Ja potti on nyt jo yli 600 €. Ja asia tulossa myös tämän viikon tähtiartistista, joka on Buzz Hunter. Mutta nyt muutamat syntymäpäiväsankarit ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Ja hyvää syntymäpäivää, Juha-Matti Aaltonen, mutta kuka sinä oikein olet?
5: Juha-Matti Aaltonen, hän on suomalainen urheilija-legenda.
4: Jaa, ja mikä on laji?
5: Curling-legenda. Ja hän täyttää tänään 50 vuotta.
4: Uransa päättänyt jääkiekkoilija kyseessä. En uskaltaisi ehkä legenda-titteli antaa. On toki siis voittanut Suomen mestaruuksia. Ja siis maailman mestaruuden myös voittanut. Ja olympiapronssia. Ei mikään turha tekijä, ei missään nimessä. 41 vuotta hänelle ikää. Hyvä syntymäpäivä, Angelina Jolie Voigt.
5: Angelina Jolie Voigt. Hän on näyttelijätär, ollut Brad Pittin kanssa naimisissa joskus.
4: Hän... Toi on varmaan se, minkä hän haluaa ensimmäisenä kuulla, että niin mistä tämä tunnetaan, tämä sun ura ja tekeminen. Niin sä oot ollut naimisissa Brad Pittin kanssa.
5: Sen takia mä sanoinkin että ensin, että hän on näyttelijätär ja niin. Hän täyttää tänään 55 vuotta.
4: Oscar-palkittu tosiaan ja hänelle ikää 51 vuotta. Otetaan yksi syntymäpäivä sankari vielä tähän. Tuomas Kyrö.
5: Tuomas Kyrö. Hän on kirjailija. Hän on
4: kyllä
5: kirjailija.
4: Näin on.
5: Hän on tehnyt sen Mielensä pahoittaja-kirjan
4: muistaakseni. TV-paneelisti myös. Kyllä. Ja kolumnisti ja kaikenlaista.
5: Joo, hän täyttää tänään 45 vuotta.
4: 52 vuotta hänelle ikää, hyvää syntymäpäivää kaikille. Hit Mix. Robert Miles soi nyt, tässä on Children ja DHT. Listen to your heart ja AMX myös tulossa.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: DHT, Listen to HD soi tässä Eva Maxia seuraavana Hausmyllyä ja David Kettaa myös tulossa ennen sekunnin hitmiksiä. Kuka muistaa tällaisen tyypin kuin Cheyenne Järvinen? Hän oli, takavuosina, niin aika paljon otsikoissa.
1: Joo, siis mä kyllä tunnistan nimen. En ihan tarkalleen muista, että mistä mä niin kuin hänet muistan.
0: Varmasti mutta... on yksin tämän tunteen niin... kanssa, mutta hän siis pompsahti julkisuuteen 2015 Miss Helsinki -kilpailusta, ja sitten myöhemmin oli temppareissa, ja sitten on ollut kaikenlaisissa otsikoissa. Tuossa itse asiassa Seiskan arkistoja kattelin läpi, niin hän on muun muassa paljastanut jossain kohtaa olleensa Cheekin ja salarakas, ja sitten on ollut tällaisia bikinikuvauksia ja kaikenlaista tapahtumaa hänen elämässään, mutta nyt viime vuosina hän ei ole hirveästi otsikoissa ollut, kunnes tänään Ilta-Sanomat on haastatellut tätä Järvistä, koska hän on ollut Helsinki City -festivaalin PR-tapahtumassa ja siellä hän on paljastanut uusia tuulia elämästään. Hän on nimittäin jättänyt Helsingin Sykkeen taakseen ja asettunut asumaan Kokkolaan ja työskentelee liikunta-alalla pienessä Soinin kunnassa, jossa on 1800 asukasta Etelä-Pohjanmaalla. Hän toimii hyvinvointikoordinaattorin sijaisena ja hankekoordinaattorina. Ja hänet sitten tuonne Soiniin ja Kokkolaan on ilmeisesti ajanut se, että hänellä on pitkä parisuhde tullut päätökseen ja sitten hän on niinku oman alan töitten perässä muuttanut sinne ja sieltä on myös löytynyt uusi rakkaus. Nimittäin hän on siellä sitten tinderöinyt ja Tinderin kautta löytänyt Markuksen ja Markuksen kanssa he ovat olleet kimpassa jo tässä vuoden päivät.
1: No Pohjanmaan poika, kyllä ne osaa olla tota hurmaavia halutessaan ja ai vitsi, mä siis kyllä muistan ensimmäisen kerran kun mä avasin sen Tinderin kotikaupunkiin palatessani vuosien jälkeen ja siihen kun lävähti ruudulle, tietsä, tusin oittain vanhoja luokkakavereita ja jostain ala-asteelta lähtien ja olisiko siinä joku sukulaispoikakin tullut vastaan, niin tuli semmoinen olo, että ihan kuin olisi astunut johonkin aikakoneeseen, että et olisi voinut käytännössä jatkaa siitä, mihin niin kuin jäätiin ennen kuin mä muutin maailmalle, että siitä vaan valitsemaan yksi niistä kaupungin 25 miehestä suoraan lainaneuvotteluihin ja perunaa kyntämään saakeli, en tiedä.
0: Mä voin kyllä kertoa, että on sulla kuitenkin ollut siinä herkullisempi tilanne Kokkolassa kuin Kesälahdella aikanaan, kun olin tässä samassa tilanteessa, kun Kesälahdella on semmoinen vajaa 2000 asukasta. Niin se on aika nopeasti tietysti pelattu se Tinderi läpi ja siinä sä et oikeasti, et voi niin kuin hirveästi olla ronkeli esimerkiksi ikähaarukan suhteen. Että jos sä haet niin kuin oma-ikäisiä, niin se on pelattu tosi nopeasti. Sä vedät siihen 18-50, mitä 60, paljonko siinä onkaan, koko haarukka läpi, sekin menee nopeasti. Ja sitten sä lopulta huomaat, että jaa, yksi hyvä mätsi taitaa olla tämmöinen niin potentiaalinen, ja sitten tämä on serkku.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Kello on 16 minuuttia eli 4 täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen ja tämä tässä on Eva Maxin So Am I.
1: Hausmylly ikävä lokakuu soi seuraavana ja Hypätonin David Guettaa lapussin Be My Lover myös tulossa. Ja pian asia tämän viikon tähtiartistista, joka on Bass Hunter ja Sekunnin Hitmixissä potissa yli 600 euroa ja tämänkin pariin pääsemme pian.
2: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
13: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
3: Ei ole muuta tylsä aina.
2: Ei ole.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 20–25 astetta. Sää on paikoin sateinen. Huomenna kohtalaista kaakkoistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudellamaalla. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Hitmix.

0: Tässä soi Hausmylly ikävä lokakuu kappale, josta DJ Oku Luukkainen on myös tehnyt uudelleen versioinnin.
1: Kyllä, yksi totuuden kanssa. Ajateltiin, että siitä tulee megahitti, mutta nyt voidaan ihan rehellisesti tässä todeta, että
0: no hei.
1: Ei sitä nyt megahittiä tullut, mutta ihan mun mielestä hauska versio. Käykää ihmeessä Spotifyssa tsekkaamassa, mutta muistakaa olla tämänkin asian suhteen tarkkana, että Buzz Hunter, tämän viikon tähtiartisti ja Booten Anna Satasen biisi. Ja seuraavana asiaa tähtiartistista, miten kaikki alkoi.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Buzz Hunter.
3: Buzz Hunterin ura on yksi internetin ensimmäisistä todellisista musiikkiläpimurroista. Kaikki alkoi Ruotsin Halmstadissa, jossa Jonas Erik Ahlberg vietti nuoruuttaan tietokoneiden, pelien ja musiikin parissa. Jonas lauloi äitinsä johtamassa kuorossa, mutta varsinainen kipinä syttyi 17-vuotiaana, kun nuori mies alkoi tehdä musiikkia omassa huoneessaan, jota hän kutsui FL Studioksi. Jonas rakastui vahvoihin bassolinjoihin, transeen ja eurodanceen, ja siitä syntyi myös artistinimi Buzz Hunter. 2000-luvun alussa Jonas julkaisi kappaleitaan ilmaiseksi internetissä aikana, jolloin sosiaalista mediaa ei käytännössä ollut. Jonaksen musiikkia levisi IRC-kanavilla, pelisivustoilla ja verkkoyhteisöissä. Vuonna 2006 tapahtui jotain poikkeuksellista. Jonas julkaisi Buzz Hunter-nimellä kappaleen Booten Anna, joka kertoi Irk-chatin botista. No sitähän homma lähti iloisesti laukalle, nimittäin vuorokaudessa kappaletta ladattiin 10 000 kertoja ja muutamassa kuukaudessa siitä tuli ilmiö koko Pohjolassa. Menestys johti levytyssopimukseen ja pian seurasi toinen internet- ja pelikulttuurin klassikko, Visitteri Ventriloog Spelar Dota. Kappaleista tuli sukupolvikokemus pelaajille ympäri maailmaa. Harva artisti on onnistunut tekemään hittimusiikkia suoraan verkkokulttuurista, mutta Buzz Hunter teki siitä uransa perustan. Kansainvälinen läpimurto tuli vuonna 2008, kun Booten Annan melodia sai uuden englanninkielisen version nimeltään Now You're Gone. Kappale breikkasi Briteissä lista ykköseksi 5 viikoksi ja teki Buzz Hunterista yhden tunnetuimmista dance-artisteista. Perässä seurasi hitit kuten All I Ever Wanted, Angel in the Night, Every Morning ja Saturday. Vaikka musiikkimaailma muuttui EDM:n suoratoiston ja TikTokin myötä, Buzz Hunter ei kadonnut mihinkään. Jonas jatkoi DJ:nä, tuottajana ja lauluntekijänä sekä julkaisi uusia kappaleita kuten Masterpiece, Home, Life, Speaks to Me ja End the Lies. Vuonna 2023 mies teki yllättävän paluun listoille Victor Lexellin kanssa kappaleella Ingen kan slå. Ja heti perään 2026 Buzz Hunter yhdisti voimansa suomalaisen Käärien kanssa. Oot kuullut Hitmixilläkin ja eller nei. Tänä päivänä Buzz Hunter ei ole kuitenkaan pelkästään Eurodance-tähti. Mies on yksi ensimmäisistä artisteista, joka rakensi uransa internetin, pelikulttuurin ja yhteisöjen kautta jo vuosia ennen kuin siitä tuli normaalia. Siksi Buzz Hunterin vaikutus näkyy edelleen sekä dance-musiikissa että verkkokulttuurissa lähes 20 vuotta läpimurtonsa jälkeen.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Buzz Hunter.
1: Ja seuraavana soi David Guetta ja Guettan näkemys Be My Loverista. Ja tämän jälkeen sitten sekunnin Hitmix ja potissa on yli 600 euroa.

0: Epätoinen ja David Guetta, Labushin Be My Loverista, loistava uusi versio. Kaskada Miracle soita seuraavana ja sitten Heidilta tulossa Space Invaders.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Kyllä vain. Toistamiseen tänään onhan supertorstai ja supertorstaisin skabaillaan aina kahteen otteeseen. Ja pottiinhan on tässä kohtaa kerääntynyt 610 euroa. Aika kiva raha voittaa itselleen arvaamalla oikein, että mikä biisi on kyseessä meidän soittama sekunnin perusteella.
0: Ja se sekunti, sehän on tämä. Mikä biisi kyseessä? Ennen kuin lähdet vastaamaan, niin tsekkaa ihmeessä. No, jo aikaisemmin kuulut, ne löytyy osoitteesta supla.fi kautta hitmix, mutta nyt linjat on auki ja ei muuta kuin soittamaan.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: se soi Cascade and Miracles, sä kuuntelet Hitmixin torstai-iltapäivää.
1: Hit and Hide, Space Invaders tässä seuraavana. Voi sanoa, että tommonen yhden hitin ihme. Ja sekunnin Hitmix on käynnissä, potissa on 610 euroa. Ja 610 euroa sille, joka kertoo, mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. 01080104 studionumero, ja kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia lisää vai laitetaanko yli 600 euroa yhdelle Hitmixin iltapäivän kuuntelijalle.
2: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa.
3: Hitmix.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
15: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
14: Kato, se on jo kuljetuksessa.
15: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: No hei, rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
4: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistäs te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Hit mix.
7: Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
6: Hit mix.

0: Hit and Hide, Space Invaders, tässä Jani Äkkiä ja skuutteria tulossa. Ja nyt sitten tälle viikolle viimeinen mahdollisuus voittaa rahaa sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Termostopulloa täällä Saari ja Oku. Kukas halo. Meille soittaa?
0: Halo. Halo, halo. Kukas soittelee?
2: Moro, hei.
0: Halo. Halo, halo.
3: Nyt kuuluu.
2: No niin, jes. Mistä päin soittelet ja kuka oot?
3: Kotkast, Janne.
0: No niin, Janne. Mikäs meininki Kotkasuunnalla?
3: No mitäs tässä? Ihan hyvää ja aika kuuma vaan on.
0: Onko liian kuuma?
3: No ei nyt silleen voi sanoa. Välillä on ja välillä ei.
0: Mikäs Kotkassa sun mielestä on parasta?
3: Sanoisin, että merikaupunki ja Kotkan meripäivät.
0: Kotkan meripäivät onkin kuultu hei tässä.
2: Juu.
0: Kotkan yhteydessä pariin otteeseen, mutta voidaan mennä hei tähän sekunnin Hitmix-asiaan. Sekunti menee tällä tavalla. Niin mikäs ajatus sulla on sen suhteen, että mikä biisi on kyseessä?
3: No kokeillaan nyt pois päästä toi, mitä on aiemmin pyörin mielessä. Calvin Harris, Outside.
2: Calvin Harris, Outside, biisi, jossa mukana myös eli Golding, jos muistan
3: niin,
2: oikein.
3: Kyllä. Ainakin saa pois sen.
0: Joo. Noniin, pistetään se koneeseen ja katsotaan, että miten Kotkan miehen käy. Yes.
1: Vastauksesi on... Väärin.
3: Voi pahuttentaa, no.
2: Joo. Joo, se oli väärä vastaus, mutta noin kannattaa kerrata noin väärät vastaukset ennen kuin vastaa, koska se on arvattu jo aikaisemmin kerran tässä skabassa.
3: Voi harmi.
2: Ei se mitään, no, ei se mitään. Uutta arvausta vaan miettimään sitten, niin ehkä myöhemmin, kun on potissa vielä enemmänkin rahaa.
3: Niin, täytyy kokeilla.
0: Näin. Hei, kaikkea hyvää sinne ja me nostetaan pottia. Se on moro.
3: Kiitos samoin teille. Moi.
2: Moi.
1: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Janiek ja tää on Does It Matter, ja sillähän on väliä, että huomenna on perjantai ja osalle se on päivistä parhain retro radio. Kello 18 meidän yhteinen perjantai-ilta starttaa silloin, ja huomenna on muuten semmoinen tilanne, että retro radio, sehän päättyy kello 22 ja ei ole kyllä pelivaraa vetää yli, ei sitten yhtään, sillä kello 23 mulla on keikka Lahdessa, joten tästä täytyy lähteä sitten suihkukoneella kyllä kohti vaan Lahtea, että ehtii sinne. Mutta joka tapauksessa huomenna tietty retroradio tuttuun tapaan kello 18.
1: Ja tästä vähän tämmöinen perjantai-teemainen biisi, Scooterin Weekend, vielä ennen kello 17 uutisia.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker.

0: Scooter Weekend soi tässä Pakalet Malon Afrika ja Dogdo Albanin It's My Life tulossa kello 5 jälkeen ja seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa muun muassa siitä, että pääministeri Petteri Orvon hallitus on tehnyt päätöksensä itärajan rajanylityspaikkojen sulusta vai aukaisimisesta. Tämä selviää kohta ja Lahdessa autoliike Mega-auton katolaan syttynyt voimakas tulipalo.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu. Sale!
4: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.
5: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
6: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
5: Täh?
7: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
8: Finago.
9: Raaputa 500 € tankkiin, kun ostat ST1 tai

0: Helmisimpukasta saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pääministeri Petteri Orpon hallitus jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen sulkua toistaiseksi, tiedottaa sisäministeriö. Valtioneuvosto päätti tänään myös jatkaa kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä avoinna oleville lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Viranomaisten mukaan välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistyminen on edelleen todennäköistä, jos rajaa avattaisiin. Tiedotteen mukaan valtioneuvosto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti yhteistyössä Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa. Lahdessa autoliike Mega-auton katolla on syttynyt voimakas rakennuspalo tänään iltapäivällä. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan katolla oli tehty tulitöitä, joista palo lähti liikkeelle. Katto oli pelastuslaitoksen mukaan ilmiliekeissä hieman ennen 3. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksikköjä ja alue eristetään. Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit on mennyt sairaalaan tänään iltapäivällä, kertoo Aftonbladet. VG-lehden mukaan hänellä oli happiviikset ja happisäiliö mukanaan. Mette-Maarit käveli lehden mukaan itse Oslon Rikshospitalet sairaalaan. Kruununprinssi Haakon sanoi eilen, että Mette-Maaritin terveydentila on vakava. Mette-Maaritilla on diagnosoitu keuhkofibroosi.
4: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän yliin. Lämpötila huomenna 20-25 astetta ja yön aliin 11-16. Maan pohjoisosassa ja muualla maassa päivälukema huomenna 21-26 astetta ja yön alin 8-14.
7: Hitmixin iltapäivä. Okuluukkainen ja Saara Forsberg.
8: Hyvää torstaita. Itse kullekin säädylle. Täällä päästä ollaan kuulle ja hyvää musiikkia tiedossa myöhemminkin. Muun muassa Ingridia, Faaraota sekä Aleksia.
6: Näinä voisi ajatella, että maailmassa on semmoinen tilanne ollut, että miehet pitää aika pitkälle valtaa ja naiset joutuu tekemään kovemman duunin päästäkseen samaan pisteeseen.
8: Joo.
6: Ja nyt otetaan tällainen mindsetti, että tämä kääntyykin aivan toisin perin. Miehet herääkin maailmaan, jossa he joutuu tekemään kovemman duunin päästäkseen niin kuin vaikkapa sitten toimitusjohtajaksi. Tähän me palataan Pakalet Malon ja Dogdo Albanin jälkeen.
7: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Iltapäivää toivottaa Saara ja Oku. Tässä soi Dr. Almanin It's My Life.
1: Ingrid, tuo futuu tuossa seuraavana. Mitäs mieltä me ollaan näyttelijä Sacha Baron Cohenista?
0: No hänhän on tietysti, en mä tiedä voiko edes sanoa, että mielipiteitä jakava, koska hän, mä uskon, että se on niin kuin kaikkien mielestä fakta, että hän on hyvä näyttelijä. Ainakin mun mielestä hän on ja jotenkin mä oon aina fiilannut hänessä sitä puolta, mikä mussakin löytyy. Että mä tykkään niin kuin leikkiä eri aksenteilla ja vähän niin kuin imitoida ja hänellä on niin kuin vahvasti se läsnä hänen näyttelijän työssään. Mm-hmm. Mä tykkään siitä hänessä.
1: Onko se niin kuin kaikkien aikojen top 5 näyttelijä, niin ehkä ei niin kuin sinne yllä, mutta hän on kaikkien aikojen paras mun mielestä tällainen piilokamera-elokuvissa esiintynyt henkilö. Siis nämä hänen hahmot Borat ja Bruno ja nämä on mun mielestä niin kuin kertakaikkisen hyviä ja mä ihmettelen, miten niitä ei ole sen enempää niin kuin tuolla markkinoilla niin onnistuneita juttuja. Mutta nyt Sacha Baron Cohen on viettänyt tässä useamman vuoden hiljaiseloa, ei ole ollut missään elokuvissa mukana, kunnes mulla ainakin tuli ihan yllätys, kun avasin Netflixin, että Netflixissä on tällainen elokuva kuin Ladies First, joka on hänen uusin elokuvansa ja se on nimenomaan tämmöinen Netflixin tuottama leffa. Ja sen mä sanoin, että nämä Netflixin tuottamat leffat, niin ne on kyllä yleensä vähän kökköjä. Että ne on niin kuin, ei sillä, että ne olisi tehty isolla rahalla, ne näyttää syvältä, mutta jotenkin ne on niin kuin sieluttomia.
0: Joo, jotenkin se semmoinen niin kuin suoratoisto fiilis välittyy niistä usein. Ja sitten joskus, jos niissä on vähän tuntemattomampia näyttelijöitä, niin se ehkä saattaa aiheuttaa semmoista fiilistä. Ja samaistun kyllä tuohon.
1: Joo, niin Netflixin tuottama komedia, niin tuntuu kyllä silleen, että se ei ole kertaakaan lähtenyt. Tämä on hei komedia ja mä annan tälle 7.
0: Niin sehän
1: 4, on hyvä. 40, mä annan tälle 7. Kiitos Sacha Baron Cohen, hän on tässä loistava. Ja sitten tämä ajatus, niin kuin idea tässä on mun mielestä mielenkiintoinen. Tämä hänen näyttelemä hahmo on tämmöinen itsevarma, naisia esineellistävä mainostoimiston johtaja. Ja sitten hän kaatuu ja lyö päänsä ja herääkin maailmasta, jossa miesten ja naisten niin kuin valta-asema on kääntynyt ympäri.
0: Nice.
1: Ja sitten hänen täytyy siellä pärjätä yhtäkkiä tällaisessa maailmassa. Niin siinä on ihan mielenkiintoista ja hauskaakin, mutta kyllä mä sanoisin, että ennen kaikkea siinä on ihan yhteiskunnallisestikin niin kuin tärkeä viesti. A Ladies First löytyy Netflixistä.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Ingrid, Tuefu Tuuso, Hitmixin iltapäivässä.
1: Nyt on käynyt niin, että Suomessa on tullut ilmi tällainen ongelma, että nuoret kiusaa lampaita. Ja mistä kyse, niin se selviää Blankan soolon jälkeen.
2: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt.
3: Hitmix. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi paranne viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Holiday.
15: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
16: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
17: No en nyt tiedä, onko.
16: Ai, ette oo.
17: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkea meidän putkassa joutuu tekemään.
16: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
17: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
16: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Työväenopistos on Arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.
7: Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Blanka ja Soolo soi Hitmixin iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja Helsingin Sanomat kertoo, että lampaat jouduttiin palauttamaan Eurassa kesälaitumelta, koska niitä alettiin heti kiusata. Tämä on tapahtunut luistarin muinaisjäännösalueella, jonne tuotiin lampaita kesäksi laiduntamaan, mutta ne ehti nauttia laiduntamisesta vain viikon. Ja syynä tähän on nuoret, jotka on säikytelleet ja kiusanneet lampaita ja aiheuttaneet tällä sitten onnettomuusriskin, että ei siinä takas vaan navettaa nautiskelemaan kesästä. Mulla meni päivä just piloille.
1: Okei, mä hengitän syvään ja sit mä muistelen, mitä kaikkea typerää mä oon tehnyt nuorena ja lapsena. Ja voin kertoa, että oon tehnyt typeriä asioita ja joitakin juttuja niin kuin oikein hävettää, kun niitä miettii. Onko ne ton tasoisia, niin joku saattaa ehkä jopa ollakin, mutta kyllähän tommonen tietysti niin kuin eläinten kiusaaminen niin saa normaali ihmisen veren kiehumaan ja silleen, että tulee aika synkkiäkin ajatuksia lasten kasvatusmetodeista, mutta sanotaan näin, että lapset, hyvinkin kasvatetut lapset, voi tehdä aika typeriä asioita, mutta mun mielestä on yksi asia, joka erottaa ikään kuin, lapset tässä asiassa. Tuleeko siitä huono fiilis?
0: Niin, tietääkö, että teki väärin?
1: Niin, tuleeko huono omatunto? Sillä se erottaa niin kuin tuossa tosi paljon. Ja tuossa jutussahan tulee ilmi, että tämä lampaiden pitäjä, niin hän harkitsee poliisiin, että hän ottaa poliisin yhteyttä, tekee rikosilmoituksen. Mutta hän on antanut myös mahdollisuuden näille lapsille ilmoittautua itse ja päästä pälkähästä pyytämällä anteeksi. Ja ne lapset, jotka nyt menee hattu kädessä pyytämään anteeksi, niin mä sanoisin, että heidät saakin päästää pälkästä.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
3: Seconds. 4, 3, 2,

0: Taiteltu Retroradio huomenakin Hitmixillä kello 18, mutta tämä bändi, onko tuttu?
1: Onko tuttu? Kyseessä on Brick and Lace, tietysti.
0: Kyllä, ja heidän isoimpia hittejään Low is Wicked.
1: Joo, Brick and Lace, nehän on siis sisaruksia. Ne on siskoja keskenään. Amerikkalaissiskokset siis kyseessä, jamaikalaistaustaiset sellaiset nimeltään Nianda ja Naila. Ja se mitä moni ei tiedä on, että itse asiassa starttasi niinku triona, että heidän kolmas sisko Tasha oli myös mukana tässä heidän niinku bändissään, mutta sitten hän jossain vaiheessa siirtyi taustalle sitten toimimaan biisin kirjoittajana. En tiedä, että mikä siellä kävi, että hän sitten todettiin olevan parempi siellä niinku verhon takana niin sanotusti, mutta ihan hauska.
0: Ja Brick Lace saapuu myös ihan kohta Suomeen. He ovat nimittäin Helsinki City-festivaalien jatkoilla esiintymässä. Helsinki City-festivaalit on jo sitten ensi viikolla. Ja nyt sulla on mahdollisuus voittaa ensinnäkin VIPit Helsinki City-festareille, mutta myös Meet and Greet Brick Lacen kanssa. Ja huomisesta eteenpäin, kun Hitmixillä soi Brick Lace, niin mene osoitteeseen supla.fi/hitmix ja raportoi tästä. Ja jokainen tämmöinen raportointi on yksi arpalipuke voittaa tämä mahtava palkinto. Eli huomisesta eteenpäin, kun Brick Lace soi ja tämä bongaus on aina tuonne sunnuntai-iltaan saakka voimassa, niin käy kertomassa siitä supla.fi/hitmix, niin olet mukana arvonnassa, jossa palkintona tosiaan liput Helsinki City-festareille ja Meet and Greet tämän Brick Lacen kanssa.

0: Ja tässä tosiaan laulajalegenda Etta Jamesin laulua tässä Levels-kappaleessa, jonka esittää Avicii.
1: Ja tämähän oli Aviciin varmaan semmoinen ensimmäinen iso hitti. Alex

0: Ja seuraavana Kylie Minogue tulossa sekä yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia Ysäri Eurodance-kappaleita.
1: Sadan päivän ajan, kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Niin, rakas?
10: Ootko vielä siellä Prismassa?
9: Olen vielä, juu.
10: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
9: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
10: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
9: Selvä.
10: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
9: Joo.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Postebankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Postebank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
6: Hitni.

0: Aleksia, me and you soi Hitmixin iltapäivässä. Täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen. Ja meitä on tullut kuule morjestelemaan Tytti Kiviharju.
1: Hello, hello.
2: Ja kuudesta eteenpäin. Hitlist by Hitmix. Ja mitä tapahtuu kello kuuden jälkeen?
1: No tietysti on tulossa sen päiväisiä bängereitä, mitkä sit on vallottanut listojakin. Niin näitähän me käydään läpi. Ja sitten itse asiassa käydään läpi myöskin, että mitä tällä päivämäärällä on tässä aikojen saatossa viihteen maailmassa tapahtunut. Niin yksi aika legendaarinen bändi on lähtenyt ekalle ja vikalle maailman kiertueelle.
2: 4. päivä kesäkuuta. Ja onko se niin kuin tunnettu, kaikkien tuntema bändi?
1: Tämä on todella sellainen bändi.
2: Ja he on tehneet yhden niin kuin isomman kiertueen.
1: Kyllä, mennään ajassa nyt aika paljonkin tonne taaksepäin.
2: Okei, mutta mielenkiintoista. Ei tule kyllä äkkiseltään mieleen oikein ketään, joka olisi voinut lähteä maailman kiertueelle niin, ja sitten vielä niin kuin heti sen jälkeen erota. Se loppuu se homma.
1: No ei se varsinaisesti, no ei se kauhean kauan se lysti silleen kestänyt.
2: Kuoliko joku?
1: En nyt muista enää missä kohtaa. Joo, siis on tässä sellaistakin kaikkea tapahtunut.
2: No niin. No
0: kuulostaa darkilta.
2: Kuulostaa.
1: Mutta siis tämä tuli mulle yllätyksenä. Mä olisin kuvitellut jotenkin, että tämä olisi ollut isompi tämä kaikki maailman kiertueet ja kaikki niinku tällaiset asiat.
2: Ei muuta kuin pohtimaan, että mikä bändi kyseessä ja kuuden jälkeen se sitten.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: Hathaway, What is Love on tää biisi, ja kello on pian 6:00 ja 6:00 eteenpäin. Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju jatkaa sun kanssa. Ja tästä se alkaa, legendaarinen Saara Forsbergin
1: 4 päivän viikonloppu!
0: Ja mitä se pitää sisällä?
2: Soloviikonloppu tiedossa. Ajattelin käydä muutamassa asuntonäytössä, käydä salilla, syödä hyvin, levätä. Ja tuo mun tipat on, niin sehän jatkuu kyllä sitten ihan sinne loman alkuun saakka, johon on vielä sitten, mitä siihen nyt on, 2-3 viikkoa. Niin joo, ihan semmoisessa rauhallisessa tunnelmissa olisi tarkoitus olla.
0: Mulla olisi tommonen festarin viikonloppu edessä, että huomenna Retro Radio, josta pitää kiittää kyllä kovaa vauhtia sitten Lahteen, nimittäin Lahdessa kello 23 Showtime Satama Rockissa, ja sitten jatketaan siitä lauantaina Tahkolle, jossa on Kunkkufest. Eli voisin kuvitella, että maanantaina, kun nähdään sitten Hitmixin iltapäivän merkeissä, niin todella levännyt mies täällä sua vastassa.
2: Sitä odotellessa.
0: Hei, kaikkea hyvää kaikille, se on moro!
2: Moikka moi!

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
8: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
7: Mitä siinä sitten oikein kävi?
8: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
7: Kiitos.
9: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
17: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
18: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
17: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
20: Ootsä tosissas?
21: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Puolustusministeriö on estänyt useita kiinteistökauppoja eri puolilla Suomea. Puolustusministeri Antti Häkkänen hylkäsi yhteensä 14 kauppaa. Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamien tietojen mukaan osa kiinteistöistä sijaitsee esimerkiksi itärajan, sotilasalueiden tai huoltovarmuuden kannalta tärkeiden kohteiden lähellä. Luvanhakijoina oli EU- ja etämaiden ulkopuolisia kansalaisia tai heidän yrityksiään. Kiellettyjen kauppojen joukossa oli muun muassa Asikkalan legendaarinen Tallukan tapahtumahotelli. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Pääministeri Petteri Orpon hallitus jatkaa itärajan rajanylityspaikkojen sulkua toistaiseksi, tiedottaa sisäministeriö. Valtioneuvosto päätti tänään myös jatkaa kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä avoinna oleville lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet kiinni vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Viranomaisten mukaan välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistyminen on edelleen todennäköistä, jos rajaa avattaisiin. Norjan kruununprinsessa Mette Marit on mennyt sairaalaan tänään iltapäivällä, kertoo Aftonbladet. VG-lehden mukaan hänellä oli happiviikset ja happisäiliö mukanaan. Mette Marit käveli lehden mukaan itse Oslon Rikshospitalet sairaalaan. Kruununprinssi Haakon sanoi eilen, että Mette Maritin terveydentila on vakava. Mette Maritilla on diagnosoitu keuhkofibroosi.
24: Hitmixin uutiset tuottaa.
0: is.fi.
23: Sää on tänään etelässä aurinkoinen ja poutainen. Maan keskiosassa pilvisyys vaihtelee päivän mittaan ja paikoin tulee jokunen vesikuura. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja satelee myös paikoin. Yöksi sää poutaantuu ja suureksi osaksi selkenee. Päivälämpötila on 20-25 astetta. Lapissa 16-20 astetta.
1: Hitlist by Hitmix.
3: Ja Tytti Kiviharju.
19: No skudaa. Se on jälleen torstai, se on Hitlist by Hitmixin aika. Tervetuloa kyytiin mukaan. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Tän illan aikana tsekataan jälleen, mitä kaikkea viihteen maailmassa on tapahtunut tällä kyseisellä päivämäärällä, eli 4. päivä kesäkuuta. Mitkä biisit esimerkiksi on hallinnut listoja ja totta kai nippelitietoakin on sitten tarjolla. Sen lisäksi kerron sulle eräästä salaliittoteoriasta, joka liittyy myös tähän päivään. Muun muassa tätä luvassa tänään Hitlist by Hitmixissä. Päkkäreitä heti tähän kärkeen, Teflon Brothersia siihen perään. Kivaa torstaita!
1: Hitlist by Hitmix.

0: Maradona kesä 86 soi Hitmixillä. Meikäläinenkin muuten ihan muina Maradonina kävi potkimassa vähän palloa. 5 vetoa. Mitä veikkaat, montako maalia sain? Tästä löytyy video Hitmixin somekanavista. Käy heittämässä siellä myös se oma veikkaus. Saatat voittaa futisillan Hitmixin kanssa. Tuohon Helsingin musiikkitalon kupeeseen rakentuu Suomen eka FIFA-lisensoitu fanikatsomo. Ja sulla on mahdollisuus päästä katsoa Portugali-Kongo-matsia Hitmixin kanssa. Tää on 17. päivä kesäkuuta.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: No sittenhän me hypätään jälleen aikakoneen kyytiin. Matkustetaan ajassa taaksepäin. Mitä kaikkea viihteen maailmassa onkaan tapahtunut tällä kyseisellä päivämäärällä aikojen saatossa, eli 4. päivä kesäkuuta. Aloitetaan kuule vuodesta 1964. The Beatles. Sehän teki uransa aikana vain yhden varsinaisen maailmankiertueen, ja tämä tapahtui kesällä 1964. Alkoi 4. päivä kesäkuuta Kööpenhaminasta ja kattoi yhteensä 30 konserttia Euroopassa, Aasiassa sekä Oseaniassa. Yhtye ei muuten koskaan esiintynyt uransa aikana Suomessa. Ja tämä eka ja vika maailmankiertue vuonna 1964, niin tällä päivämäärällä se startattiin ja 16. päivä elokuuta tämä sitten lopetettiin. Ja sitten hypätään 20 vuotta eteenpäin, eli vuoteen 84. Bruce Springsteen, hän julkaisi silloin 7. studioalbumin Born in the USA. Hänen suurin kaupallinen menestys oli tämä albumi. Nousi listojen kärkeen 11 maassa ja myi yli 30 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Leffa maailmasta sitten puolestaan vuonna 2018 Ocean's 8-elokuva sai ensi iltansa. Tämähän on tällainen rikoskomedia-elokuva. On spin-off elokuvalle Ocean's 11, korkeat panokset leffalle, joka julkaistiin vuonna 2001. Ocean's 8 tässä pääosissa näyttelivät Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling ja muun muassa myös Rihanna oli tässä mukana.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Mitä muuta sitten musan saralla muun muassa on tapahtunut tällä kyseisellä päivämäärällä, niin siihen me palataan Laskon ja Britney Spearsin jälkeen. Kivaa torstaita. Tytti täällä.

0: Something Last Goalta soi hitmiksellä. Britney Spearsia tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten sieltä on tulossa myös artisti, jonka ympärillä on pyörinyt ja pyörii edelleen yksi pop-historian oudoimmista salaliittoteorioista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
7: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?

0: Niin?
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
0: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
2: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

0: Britney Spears, You Drive Me Crazy soi Hitmixillä kivaa torstaita. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia Tytti studiossa. Aksentilta, Seralta ja Missa Milleriltä, Don't Leave, Kylie ja Darudelta, Feel the Beat muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: No nythän me heitetään sitten vähän asennetta kehiin. Musta eyeliner, suorat hiukset, skeittityyli ja biisit, jotka jäi päähän soimaan viikoiksi. Vuonna 2002 kanadalainen laulaja Avril Lavigne, hän julkaisi tällä kyseisellä päivämäärällä debyyttialbuminsa Let Go, jolta löytyy muun muassa mun ihan yksi lempparibiiseistä Complicated, sieltä löytyy Skater Boy.

0: sit sieltä löytyy vähän rauhallisempaa. I'm with you. Nämähän ei ollut siis pelkästään vaan hittejä. Nämä oli kokonainen aikakausi. Ja mikä siisteintä, nämä biisit toimii edelleen.
1: Hitlist by Hitmix. Ja takasheitto torstai.
0: Tässä Avril Lavigne ja Complicated. Vitsi, siis tää on kyllä sellainen biisi, että ensimmäiset soinut, kun tästä biisistä kuulee, tämän tunnistaa. Ja saman tien tulee sellaisia fläsäreitä nimenomaan sieltä vuodelta 2002. Kesä. Mä olin just muuttanut Helsinkiin. Pikku tytti suuressa maailmassa. Oi niitä aikoja. Vitsi, tässä 2000-luvun

Osaatko sinäkin sanat edelleen ulkoa? Ai että, tää oli ihan mun yksi lemppari silloin kesällä 2002. Avril Lavigne ja Complicated soi Hitmixillä. Tää kyseinen biisi löytyy tosiaan Avril Lavignein debyyttialbumilta Let Go, joka on julkaistu tällä kyseisellä päivämäärällä. Nimenomaan siis vuonna 2002. Mutta kerrotaanpa sellainen pieni fun fact myöskin tähän väliin.

0: internet on hyvin outo paikka hetki. Tiesit sä, että Avril Lavignestä on olemassa yksi pop-historian oudoimmista salaliittoteorioista liikkeellä. Netissä nimittäin on jo vuosia kiertänyt väite, että Avril Lavigne olisi korvattu kaksoisolennolla. Joo, siis ihan oikeesti, kyllä. Tarina menee niin, että jossain vaiheessa 2000-luvun alussa Avril olisi muka kadonnut ja tilalle olisi tullut joku toinen henkilö nimeltä Melissa. Todisteina käytetään kaikkea mahdollista. Ulkonäkö on muuttunut, tyyli vaihtunut, biisit kuulostaa erilaiselta. Eli siis käytännössä asioita, jotka tapahtuu aika monelle artistille joka tapauksessa. Näinhän tapahtuu ihan jokaiselle muullekin meille ihmisistä. Mutta paras osa tästä salaliittoteoriasta on se, että koko teoria lähti alun perin liikkeelle netissä vähän niin kuin testinä siitä, kuinka helposti ihmiset alkaa uskoa juttuja. Ja totta kai tästä sitten tuli iso ilmiö. Avril Lavigne on itsekin kommentoinut tätä ja ollut vaan silleen, että what the f, mitä ihmettä, että totta kai tää nyt on minä. Eli jos siis mietit, niin ei hätää. Skater Boy, Complicated, nää on ihan saman Avril Lavignen käsialaa kuin kaikki nää sitten myöhemmätkin biisit. Mutta jos me tästä jotain oppitaan, niin hyvä muistutus tästä on se, että netissä siis mitä tahansa voi syntyä ja sitten jengi pitää sitä totena.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

debiuttiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä

0: Hit, Daru Delta Pauhaa Hitmixillä. Capricorn Thunder, se soi ihan kohta ja sit sieltä on tulossa yksi 2000-luvun isoimmista partyklassikoista, joka itse asiassa pohjautuu 80-luvun klassikkoon.
1: Futiskisa katsomoon Hitmixin porukan kanssa. Osallistu kisaan Hitmixin somessa.
2: Hitmix.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
5: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka kattaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi lounea.
6: Lounea.fi.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
10: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
19: Hit Mix.

0: että kyllä jyskyttelee kivasti. Capricorn Thunder soi Hitmixillä kivaa torstaita. Scooterilta How Much Is The Fish ja Armin Van Buurenilta This Is What It Feels Like tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Seuraavaksi kuitenkin yksi 2000-luvun isoimmista partiklassikoista, jonka tahdissa itse asiassa päästään todennäköisesti myöskin bailaamaan Helsinki City-festivaaleilla. Flow Rider Ride Round, siinä on Kessa myös messissä. Tämä kyseinen biisi julkaistiin vuonna 2009, löytyy Flow Ridern kakkosalbumilta Roots, ja tästähän tuli sitten käytännössä siis välitön hitti. Ja kun me puhutaan hiteistä, niin me puhutaan oikeasti isoista numeroista. Tämä kyseinen biisi meni suoraan Billboard Hot 100-listan ykköseksi, pysyi siellä 6 viikkoa putkeen. Ja sitten se kohta, joka kertoo kaiken tosta ajasta. Tämä kappale rikkoi julkaisussaan digimyynnin ennätyksen. Yli 636 000 latausta ekalla viikolla. Ja se oli siihen aikaan aivan käsittämätön määrä. Siis oikeesti, ihmiset latas tota biisiä ihan hulluna. Ja jos hei kertosää kuulostaa tutulta, vähän silleen liiankin tutulta, niin sehän johtuu siitä, että tää pohjautuu tää biisi suoraan 80-luvun klassikkoon. Tämä on Dead or Alive, You Spin Me Round. Mutta mehän tykitellään seuraavaksi. Flow Rida ja Kessa, Ride Round.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: Patsy the Fish -skuutterilta soi Hitmixillä. Ja se on muuten sellaisen parin euron luokkaa, että paljon toi kala on maksanut. He on siis oikeasti ostanut jonkun kalan sinne studion akvaarioon ja tässä. Siitä nyt sitten lauletaan. Mutta joo, se hinta on ollut sellaisen parin euron luokkaa. Armin van Buuren, This Is What It Feels Like, Nylon Beatin Satasen Laina ja Louis Fonsin Daddy Yankin ja Justin Bieberin Despacito tulossa muun muassa ihan hetkisen kuluttua. Mahtavaa torstaita Tytti-studiossa.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Uu!

0: Nettipaatilla. Oikein veikattu.
1: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily Kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
2: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
4: Kun kesä koittaa, sittari

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Siinä Armin Buuren This is what it feels like, Trevor Guthrie. Siinä myös messissä. Mahtavaa torstaita. Louis Fonsin, Daddy Yankin, Justin Bieberin, Despacito, aivan jätti hitti. Se soi ihan hetkisen kuluttua. Sieltä on tulossa myös David Guetta. Ja David Guettahan siellä bilettää Ibizalla koko kesän, vetää siellä keikkaa. Sulla on mahdollisuus myös päästä hei sinne jatkaa kesää. Miten tää toimii, niin siitä mä kerron ihan kohta.
0: Hitlist by Hitmix.
2: Nylon Beatillä kuitenkin jatketaan. Tää on satasen laina. Nylon Beat, joka juhlii nyt sitten 30-vuotisiaan ja ne tehdään upeasti tossa loppusyksystä. Tytöt haluaa 30-vuotis juhlakonserttien merkeissä Helsingin jäähallissa.

0: kaiken maailman ennätykset aivan mennen tullen silloin, kun tää julkaistiin. Louis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber, Despacito soi hitmiksillä. Pandoran Don't You Know tulossa ihan kohta. Seuraavaksi David Guetta yhdessä Kid Cudin kanssa Memories. Jos sä haluat hei päästä luomaan uusia muistoja Ibizalle, niin nyt ei muuta kuin sitten tarkkana. Hitmixin kesä, sehän kestää 100 päivää, mutta jollakin onnekkaalla se mahdollisesti sitten vielä jatkuu. Mehän soitetaan kesäbiisejä, siis pelkästään kesäbiisejä, mutta sun tehtävä on nyt sitten arvata, että paljon me niitä kesäbiisejä oikein soitetaan. Kaikkien lähemmäksi veikanneiden kesken arvotaan reissu Ibizalle, David Guettan Ibiza-kauden päätösbileisiin.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Eli nyt niitä omia vastauksia rustailemaan osoitteessa supla.fi/hitmix. Ai vitsi, tosta tulee kyllä niin siistii. Mä oon pari kertaa David Guettan nähnyt ja sanotaan, että äijä osaa laittaa niinku bileet pystyyn.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse

0: Petra soi ihan kohta. Tässä on Pandoran Don't You Know ja Pandorahan on mukana ensi kesän Jysäri-festareilla. Kuukausi on näihin bileisiin aikaa. Ja festareista puheen ollen, niin ihan kohta mennään myöskin suoraan sinne festarilavojen ytimeen.
1: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa.
2: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Launea.
5: Launea.fi.
7: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
8: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
9: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja.

0: hintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Onks toi punkki?
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
8: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
9: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
10: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
11: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
18: Ei oo muuten tylsä hänä.
17: Ei oo.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Työväenopistos on arbis legendaariska kurskatalog har ni flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmanet.fi.

0: Abracadabra, Lady Gagalta soi Hitmixillä. Mahtavaa torstaita. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. It's Hypin Back in the Loop tulossa ihan hetkisen kuluttua. Mutta sitä ennen mennään suoraan festarilavojen ytimeen. Vuosi 2013 tää biisi alkoi levitä DJ-setessä ympäri maailmaa. Ilman, että kukaan itse asiassa edes ties, kuka sen oli tehnyt. Tätä siis soitettiin festareilla kuukausia anonyyminä träkkinä. Kunnes sitten BBC Radio 1:llä paljastettiin tekijöinä kanadalainen duo Dubs ja jenkkituottaja Borgeous. Ja siitä eteenpäin peli oli sitten aika selvä. Virallisesti tämä tosiaan julkaistiin vuonna 2013, nousi saman tien Beatportin ykköseksi. Eli käytännössä koko maailman DJ:t latasi tätä samaan aikaan. Ja jos olit yhtään EDM-maailmassa silloin, sä et todellakaan voinut tältä välttyä. Tämä biisi oli jopa niin iso, että sitä kutsuttiin yhdeksi Big Room House-genren kaikkien aikojen isoimmista biiseistä. No miten se listamenestys? Ykkönen Hollannissa ja Belgiassa, top 10 useissa Euroopan maissa ja myös Suomessa oli mukana top 10.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Ja kerrotaan vielä sellainen fakta, että myös Billboard on kuvaillut tätä kyseistä biisiä yhdeksi eniten soitetuista biiseistä Tomorrowland-festareilla vuonna 2013. Eikä ihme. Tässä biisissä ei ole kyse sanoista, ei tarinasta. Tässä on kyse siitä hetkestä, kun se droppi osuu ja koko yleisö räjähtää samaan aikaan. Ja sä kyllä tiedät sen kohdan. Sen, missä kaikki hyppää. Jos yksi biisi kiteyttää 2010-luvun alun EDM-hullutuksen, niin se on ehdottomasti tää. Dubs ja Borgeous, tää on Tsunami.

0: Back in the Loop E-Typeilta soi Hitmixillä ja E-Type totta kai mukana he myös Jysäri-festareilla. Ne on kuukauden päästä parhaillaan käynnissä. Siellä on mukana myös Bass Hunter, joka on tämän viikon tähtiartisti ja ihan kohta. Heti Martin Tungevaakin jälkeen tutustutaan tarkemmin Bass Hunterin uraan.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 € arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen,

0: siinä jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella. Mm. Että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista. Oho. Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit, että ei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor-professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20%, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Paketia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
5: Hitmix. Parhaat ysärit.
6: Ja 2000-luvun.

0: MM-sana 2015 Martin Tungevaagilta soi Hitmixillä. On muuten eräilläkin festareilla tämän kyseisen biisin tahdissa siellä tampannut menemään. Ja kuukauden päästä tampataan Bass Hunterin tahdissa Jysäreillä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
2: Bass Hunter, eli Jonas Erik Altberg, syntyi vuonna 1984 Ruotsin Halmstadissa. Lapsuus ei ollut täysin mutkaton. Jonas on julkisesti kertonut kärsivänsä Touretten syndroomasta ja kokeneen nuorena myös paljon kiusaamista. Monelle hänen tilanteessaan kasvaneelle lapselle tai nuorelle seurauksena olisi voinut olla vetäytyminen, mutta Jonas löysi oman maailmansa tietokoneiden, videopelien ja musiikin parista. Jonas kutsui omaa makuuhuonettaan FL Studioksi, jossa hän alkoi 17-vuotiaana tehdä musiikkia. Hänen isänsä kyllästyi jatkuvaan bassonjytkeeseen niin pahasti, että rakensi pojalle erillisen piharakennuksen, jossa tämä pystyi työskentelemään rauhassa. Kukaan ei silloin tietenkään osannut arvata, että kyseinen nuori mies olisi muutaman vuoden kuluttua yksi Euroopan tunnetuimmista dance-artisteista. Ennen läpimurtoaan Jonas eli käytännössä internetin alakulttuureissa ja julkaisi musiikkiaan ilmaiseksi IRC-kanavilla, pelisivustoilla ja verkkoyhteisöissä. Rahaa ei juuri tullut, mutta fanikunta kasvoi. Vuonna 2006 Jonas julkaisi Bass Hunter nimellä Boten Anna-biisin ja se muutti kaiken. Kappale levisi internetissä valtavalla vauhdilla ja teki hänestä tähden lähes yhdessä yössä. Menestyksellä oli kuitenkin kääntöpuolensa. Monet musiikkitoimittajat ja alan ihmiset pitivät Jonasta pelkkänä internetvitsinä. Boten Anna nähtiin huumorikappaleena eikä vakavasti otettavana musiikkina. Bass Hunter joutui jatkuvasti todistamaan, ettei hän ollut yhden hitin ihminen. 2008 Bass Hunter vastasi epäilijöille julkaistuaan Now You're Gone-kappaleen englanniksi. Biisi nousi brittien lista ykköseksi 5 viikoksi ja myi yli 1 000 000 kappaletta. Yhtäkkiä Bass Hunter, mies, jota oltiin pidetty pelkkänä internet-ilmiönä, oli yksi Euroopan suurimmista pop- ja dance-artisteista. Maailmanlaajuinen menestys toi mukanaan uudenlaisia ongelmia. Kiertoita oli jatkuvasti, julkisuus kasvoi valtavaksi. Bass Hunter on myöhemmin kertonut olleensa käytännössä jatkuvasti matkalla. Esiintymisiä oli ympäri Eurooppaa ja elämä muuttui nopeasti hyvin erilaiseksi kuin se, mistä hän oli lähtenyt. Vuonna 2010 Jonas joutui keskelle uransa raskaanta julkista kriisiä. Skotlannissa 2 naista syytti Bass Hunteria seksuaalisesta ahdistelusta yökerhon jatkoilla. Tapaus nousi otsikoihin ympäri brittejä. Bass Hunter kiisti syytteet alusta asti ja pitkän oikeusprosessin jälkeen oikeus vapautti Jonaksen kaikista syytteistä vuonna 2011. Tuomari kuvaili syyttäjien kertomuksia epäuskottaviksi ja ristiriitaisiksi. Vaikka lopputulos oli vapauttava, julkinen prosessi oli raskas kokemus kenelle tahansa kansainvälisen uran keskellä olevalle artistille. Samaan aikaan musiikkiala muuttui. Eurodance ei enää hallinnut listoja samalla tavalla kuin 2000-luvulla. Vuonna 2013 Bass Hunter ilmoitti lopettavansa laulamisen ja keskittyvänsä enemmän DJ:nä toimimiseen ja tuottamiseen sekä laulujen kirjoittamiseen muille artisteille. Päätöksen taustalla oli ennen kaikkea väsymys. Vaikeudet eivät jääneet työelämään. 2016 Jonaksen äiti kuoli. Vuotta myöhemmin Jonas meni naimisiin näyttävissä häissä Dubaissa. Avioliitto kuitenkin päättyi eroon jo noin 1 vuoden kuluttua. Myöhemmin Bass Hunter on puhunut avoimesti siitä, että ei ollut onnellinen avioliitossa ja että hänellä oli vaikeuksia käsitellä tunteitaan. Jonas on kertonut, että hän on yrittänyt ajoittain paeta pahaa oloaan työntekoon ja alkoholiin. Monen artistin ura olisi voinut päättyä siihen. Sen sijaan Bass Hunter alkoi rakentaa itseään uudelleen. Mies palasi studioon, teki uutta musiikkia ja alkoi suhtautua uransa eri tavalla kuin nuorena supertähtenä. Bass Hunter julkaisi kappaleita kuten Masterpiece, Home, Life Speaks to Me ja End the Lies, joissa kuuluu aiempaa kypsempi ja henkilökohtaisempi puoli. Nykyään Bass Hunter on harvinainen esimerkki artistista, joka on selviytynyt internet-ilmiöstä kansainväliseksi tähdeksi, kokenut uran huiput, julkiset kriisit, henkilökohtaiset menetykset, avioeron ja musiikkialan murroksen ja silti löytänyt paikkansa uudelleen. Yli 20 vuotta ensimmäisten FL Studio-kokeilujen jälkeen Bass Hunter kiertää edelleen Eurooppaa, kerää miljoonia kuunteluita ja esiintyy yleisöille, jotka tuntee sanat yhtä hyvin kuin vuonna 2006. Bass Hunter on artisti, joka on joutunut taistelemaan asemastaan yhä uudelleen ja onnistunut siinä kerta toisensa jälkeen.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: Kreikan Euroviisu-edustusbiisi vuonna 2001. Antique, I Would Die For You. Tällä muuten napattiin se kolmas sija. Alice D. Chamber of Alone, LaBushin Be My Lover soi ihan kohta. Kivaa torstaita, tytti täällä.
1: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt.
2: Hitmix.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä

0: mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Pruste Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02 02 30.
1: No, soitan ehkä itsekin.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.

0: Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviitko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset!
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: No mitä kulta?
13: Ootko vielä Prismassa?
12: En, on prisma.fiissä.
13: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
12: On pannut merkille.
13: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
12: Tilaan.
13: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
12: Se sytytysneste.
13: Juu, se jäi aurinkoon.
12: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
15: Hitlist by Hitmix
16: ja Tytti Kiviharju.
17: No mutta hei vaan, hei, oikein mahtavaa torstaita. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmix ja Tytti täällä. Lapus Be My Lover, se soi ihan hetkisen kuluttua. Sitten sieltä on tulossa myös sellainen biisi, jossa laulaa mukana artisti, joka alun perin oli siis kirjoittamassa kyseistä kappaletta. Mutta demonauhoituksen jälkeen päätyikin sitten itse laulaa ton kappaleen. Ja siis herra jestas, mikä jätti hitti se onkaan.
15: Hitlist by Hitmix.
17: Sitä ennen vielä Alice DJ, tää alankomaalainen Eurodance kokoonpano.

0: Girls, All the Best Girls tulossa ihan hetkisen kuluttua. Tässä on La Boost, Be My Lover hitmixillä. Avicin Waiting for Love, sillä me jatketaan seuraavaksi. Ja se on sitten sellainen biisi, että se on enemmän kuin hitti. Se on fiilis. Julkaistiin toukokuussa 2015, toimi lead-sinkkuna Avicin Stories-albumilta. Ja tää on itse asiassa just sitä soundia, joka teki Avicista yhden EDM:n isoimmista nimistä. Melodinen, iso, vähän nostalginen ja samaan aikaan täysin ajaton. Moni itse asiassa luuli myöskin pitkään, että tässä laulaa joku iso nimi, kuten esimerkiksi John Legend. Mutta ei, oikeesti tää ääni kuuluu brittilaulaja Simon Altredille. Hän ei itse asiassa muuten alun perin edes tullut mukaan tähän laulajaksi, vaan hän oli siis biisin kirjoittajana tässä kappaleessa. Hän kuitenkin päätyi tekemään tähän biisiin noi demovokaalit, ja sitten kun ne kuulosti niin hyvältä, niin nehän jätettiin suoraan sinne lopulliseen versioon. Eli käytännössä yksi EDM-klassikon tunnistettavimmista äänistä jäi biisiin vähän niin kuin vahingossa. Se on aika siistii, ja se tekee just tästä niin ainutlaatuisen. No mites se listamenestys? No tämähän ei tietenkään ollut mikään pieni radiohitti. Numero 1 Ruotsissa, Norjassa ja esimerkiksi Itävallassa. 2 Suomessa, 6 brittien sinkkulistalla ja totta kai sitten myös top 10 useissa Euroopan maissa. Eli käytännössä koko Eurooppa oli tässä kyseisessä kappaleessa mukana. Tarina Monday Left Me Broken. Sillähän se alkoi ja siitä sitten lähdettiin rakentamaan sitä tunnetta, joka kasvaa tämän koko biisin ajan. Tämä on yksi niistä biiseistä, jotka yhdistää ihmisiä ja myöskin muistuttaa, miksi Avicii oli niin iso.
1: Hitlist by Hitmix.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä

0: All the best girls, Sound of Railsilta, Tyra Cruz, Break Your Heart, Calvin Harris, Desire, muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
0: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klaas Olsson!
8: No niin, mennään!
9: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla. Etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli, 149 euroa.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
17: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
18: Latossa on nyt jaossa.

0: 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Break your heart, Tyler Cruzilta. While those people, you drive me crazy, quoting throw your hands up. Nää muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Mutta seuraavaksi me otetaan vähän uudempaa dance soundia, mutta siihen tuttuun Calvin Harris -laatuun. Tämä on biisi, joka todistaa, että kun oikeat nimet pistetään yhteen, niin sehän kuuluu sitten heti. Calvin Harris ja Sam Smith, Desire. Julkaistiin kesällä 2023, ja tämähän oli myöskin tämän kaksikon iso paluu 5 vuoden tauon jälkeen. Hehän julkaisi jo aiemmin megahittinsä Promises. Tässä mennään suoraan siihen nostalgiseen, vähän trance-henkiseen klubivaippiin. Tämä on sellainen biisi, mikä toimii no ihan yhtä hyvin radiossa, kuin sitten oisit festareilla kattelemassa auringonlaskua. Myös listapuolella tämä kyseinen biisi ei jäänyt pieneksi. Nousi brittien virallisella sinkkulistalla sijalle 6, pysyi listalla yhteensä 17 viikkoa. Oli myös top 10 useissa Euroopan maissa, kuten Irlannissa ja Hollannissa, ja nappasi jopa 1. sijan brittien myynti- ja latauslistoilla.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Tässä on Desire Calvin Harrisilta ja Sam Smithiltä. Tämä on kyllä upea biisi. Sam Smithin ääni, tämä tuo tähän kyllä jotain ihan taianomasta. Ja sitten jos vielä mietitään Calvin Harrisia, niin no, hän tykittelee sitten omalta osaltaan ne loput.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Valtauspeoplella jatketaan ja quotea tähän perään.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mä sanon kolme artistia, Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan neljällä sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tämän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tämä versio sitten nosti tämän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta Quotesta kansainvälisesti tunnetun nimen. Nyt saa bailaa. Tämä on Quote, Throw Your Hands Up, mukana Pitbull ja Lucenzo.

0: Throw Your Hands Up Quotilta, Pitbullilta ja Lucentsolta soi Hitmixillä. Vinyl Shakersia tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten mä muistuttelen, että miten sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi VIP-liput Helsinki City -festareille. Ja pistetään siihen vielä yksi Meet & Greet-pakettikin kylkeen.
1: FIFA Fan Zone odottaa sua Hitmixin jengin kanssa. Osallistu Hitmixin somessa.
2: Hitmix.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.

0: Nyt-hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä

0: pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Feniks.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ei

0: One Nightin Bangkok Vinyl Shakersilta soi Hitmixillä mahtavaa torstaita. Belliniä ja Kaskadaa muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta seuraavaksi Brick & Laceä.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Ja Brick & Lace. Jamaikalaisella lähtöinen siskoduo Nianda ja Naila. Heidän läpimurtohittinsä oli Love is Wicked. Tästähän tuli erityisesti Euroopassa iso radiohitti. Top 10 Suomessa, top 5 Ranskassa ja listalla viikkoja ympäri Eurooppaa. Tämä sisarduo, tämähän on mukana myös Helsinki City-festivaaleilla, jotka tuossa reilun viikon kuluttua Nordiksella bailataan. Ja sulla on hei mahdollisuus nyt voittaa VIP-liput Helsinki City-festareille ja pistetään siihen kuule kaupan päälle vielä meet and greet, eli pääset tapaamaan Brick & Laceä. Kun sä tässä viikonlopun aikana bongaat Hitmixin taajuudelta nimenomaisen Brick & Lace Love is Wicked -kappaleen, niin sitten siitä raportoimaan supla.fi/Hitmix, niin saatat tosiaan tällaisen ihan käsittämättömän upean VIP-paketin voittaa.

0: Freakin' Lace Love Is Wicked soi Hit Mixillä. Tämä kyseinen sisaruskaksikko on mukana Helsinki City -festivaaleilla ja myös sulla on mahdollisuus voittaa sinne VIP-liput sekä Brick and Lacein Meet and Greet. Tämän viikonlopun aikana, eli perjantaista sunnuntaihin, kannattaa ahkerasti kuunnella Hitmixiä ja bongailla tätä kyseistä Love is Wicked-kappaletta. Ja nämä kannattaa sitten myöskin käydä raportoimassa osoitteessa supla.fi/hitmix. Sitä kautta saatat voittaa itsellesi. Voisin väittää, että aika unohtumattoman festari kohtaamisen.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju. Samba.
0: Bellinin Samba de Janeiro se tässä seuraavaksi. Kaskadan Every Time We Touch tähän perään. Mä kiitän hei tässä vaiheessa seurasta. Toivottelen oikein mahtavaa torstain jatkoa. Olkoon se toivoa täynnä. Ja ensi viikolla sitten jälleen lisää Hitlist by Hitmixia. Moi moi!

0: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla. Etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun

0: on kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä suoraan.

0: aamun suurimmat hitit. Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Futiskisa katsomoon Hitmixin porukan kanssa. Osallistu kisaan Hitmixin somessa.
1: Hitmix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
9: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
10: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
14: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
15: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
15: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
18: Oot sä tosissas?
19: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himoksesta.

0: Aselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput kimosjuhannus.fi.
1: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Olisikohan kesäbiisi tää nyt oli?
1: Hitmix ja 100 päivää kesää.
2: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancing kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 1992, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tämä biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tämä on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Subva.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
8: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Ihanaa.
1: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes.
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
8: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: A legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantaja

0: asiakkaasi on epävarma vai varma. Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
11: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
12: Ysärit.
13: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: You see?
2: No, mitä?
1: Kun meillä on eri välisiä valoja tuo meidän olohuoneessa tää kotona, niin voiko... En ole koskaan nähnyt mustaa valoa, niin voiko valo olla mustaa?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Fysiikan yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistosta Sami Nurmi, pikkupoika Vuorela, tuossa tiedusteli, että voiko valo olla mustaa?
6: Joo, tämä on oikein hyvä kysymys. Mä lähden sitä avaamaan sillä, että siis valo on tällaista, niin kuin sanotaan, tämmöistä sähkömagneettisen kentän säteilyä. Ja siinä mä sitten näkee niin kuin eri värit, ne on eri aallon pituuksisia aaltoja tässä sähkömagneettisessa kentässä. Ja se, mitä silmä näkee mustana, niin on sellainen kohde, mistä ei tule laisinkaan tämmöistä niin kuin näkyvän valon, aallonpituuden valoa. Eli siis silmä havaitsee tämmöisiä noin niin kuin 10,000 millimetrin aaltoja. Ja jos tällä sähkömagneettisella kentällä tai sillä valolla, jos sen aallonpituus on suurempi tai pienempi kuin tämä, niin sitten se näyttää mustalta silmälle. Eli siis siinä mielessä kyllä se valo voi olla mustaa, jos se aallonpituus on sen silmän resoluution niin kuin ylä- tai alapuolella, niin sitten silmä ei tällaista valoa havaitse.
5: Onko olemassa jotain esimerkkejä ihmisten arjesta? Mikä valo voisi olla mustaa?
6: No esimerkiksi lämpösäteily, mikä me tunnetaan, vaikka auringon valo, kun se tuntuu lämpimältä iholla, niin tämä lämpösäteily on sellaista infrapunasäteilyä, se on pitkä aallonpituusta säteilyä. Sitä me ei nähdä, mutta se kyllä aistetaan sitten lämpösäteilynä. Eli se niin kuin tuntemus tulee siitä sitten eri aistin kautta. Toinen ehkä arkipäivä esimerkki, niin ihan vaikka radioaallot, ne on hyvin pitkä aallonpituusta sähkömagneettisen kentän säteilyä, että puhutaan niin kuin metrien aallonpituuksista, niitäkään me ei silmällä nähdä, eli kun se näyttäisi mustalta, kun silmä ei havaitse mitään sieltä, mutta tietysti sitten radiovastaanottimet niitä havaitsee.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
1: Pakko painaa pitkää päivää.
2: Halo.
3: Nyt meni tiukalle Ammatti Bingo tällä kertaa, mutta pelastavana enkelinä Tatjana puhelimessa. Moi Tatjana.
4: Terve.
3: Ammatti Bingossa on siis se idea, että mä huutelen aina yhtä ammattikuntaa ja tänään mä aloitin hammaslääkäreistä ja hammashoitajista ja jossain vaiheessa laajensin, että hei, jos sä oot hampaiden kanssa jollain tavalla tekemisissä, niin ota muhun yhteyttä ja sinä laitoit viestiä. Sä oot siis suuhygienisti, niin mitä suuhygienisti tekee?
4: Suurin osa on poistaa hammaskiveä, tehdä lasten tarkastuksia, väliaikaisia paikkoja ja jotain oikomishoitoa myös tehdään, mutta semmoisia.
3: Okei, saanko mä kysyä ihan suoraan yhden kysymyksen? Sun ei tarvitse tarkkaa lukua antaa, mutta onko sulla semmoinen palkka, että sä oot siihen niinku tyytyväinen, että sillä elää hyvin? Sun hygienisten homma, niin onko ne semmoisia?
4: Ihan ok, mutta kyllä se pari sataa saisi olla vähän enemmänkin.
3: Niin kuin meillä kaikilla. Sanotaan näin. Okei, kuinka kauan sä oot tehnyt sun työtä?
4: Mä oon nyt tehnyt 2,5 vuotta, kun valmistuin, niin lähdin töihin.
3: Okei. Sun työssä voisin kuvitella, että kädet on aika isossa ja tärkeässä roolissa. Niin onko sun kädet vähän niin kuin semmoiset instrumentit, että sä oikeasti vähän suojelet niitä? Että jos tulee vapaa-ajalla tehty jotain semmoista, missä kädet vois vahingoittua, niin sä jätät tekemättä.
4: Kyllä. Se pitää vähän tarkkaan miettiä, mitä tekee, ettei sitten ole käsi kipsissä.
3: Ei ole kuitenkaan käsiä vakuutettu.
4: Ei kuitenkaan.
3: Hei, jos perussuomalainen astelee suuhygienistille, niin mikä on se niin kuin yleisin juttu, mitä sä siellä teet? Tai mikä, sä oot varmaan aika moneen suuhun kurkistanut elämäsi aikana, niin mikä on se yleisin juttu, mitä sä näet?
4: Joo, suurin osa tulee hammaskiven poistoa, se on ihan se yleinen.
3: Okei, ja onko sitä jossain tietyssä paikoissa meillä suomalaisilla tai ihmisillä ylipäätään vai vaihteleeko se ihan täysin?
4: Yleensä niitä on tuossa etualueella, koska siinä kielen alla on sylkirauhaset, niin ne kovettaa siihen etualueelle sitä hammaskiveä. Ja sitten myös tuonne yläposkihampaisiin tulee herkästi hammaskiveä, kun sielläkin on sylkirauhaset, niin sinne sitten kovettuu herkästi kaikki. Ihminen jättää sinne harjaa ja pesee niitä kunnalla pois.
3: Miten se ei sun työpäivä alkaa, kun sä menet töihin, niin otat sä siinä jotkut sormilämmöt nopeasti vai meneekö se niin, että sä laitat takin naulaa ja katsot, että sieltä seuraava sisään ja saman tien ruvetaan hommiin?
4: Kyllä saman tien hommiin.
3: Okei, mutta saattaahan näpit olla pikkusen unessa siinä niin kuin aamutuimaassa, vaikka aamulla meet, niin toimiiko kaikki ihan hyvin silti?
4: Kyllä se väsyttää vähän, mutta kyllä siinä piristyy sitten, kun pääsee juttelemaan sen potilankaisen kanssa.
3: Okei. Okay. Hei, onko sulla sattunut jotain semmoista niin kuin ihmeellistä outoa noissa hommissa? Onko joku purru sua sormeen?
4: Onhan niitä purru aika monikin. Tosi moni.
3: Okei, mitäs me sitten tehdään?
4: Sitten vaan hoito kesken ja sitten kädet kylmää, että se siinä ei jatketa yleensä työtä.
3: Onhan se vähän kiusallinen tilanne.
4: No on jo vähän.
0: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo. Bingo.
5: Hitmix.
0: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta Hitmix. Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

0: Veikkaus.
1: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Hit mix.
13: Parhaat ysärit.
14: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
15: Hit mix.
16: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Mun serkku on sukeltaja.
2: Joo.
1: Ja mä saan vihdoin vastauksen semmoisen niin mun mieltä askarruttaneeseen kysymykseen, että miksi ne sukeltajat hyppää niin taaksepäin aina sinne veteen. Sä oot varmaan nähnyt, ehkä itsekin tehnyt sinne. Niin, siis se itse asiassa johtuu siitä, että jos ne hyppäisi eteenpäin, niin ne hyppäisi sinne veneeseen.
2: Joo. Sanomatalon takana lumisateessa niin oli jalkakäytävä semmoinen koditon mies ja mä yritin jakaa hänen kanssa sipsipussi.
1: Joo.
2: Voitko kuvitella, että hän sanoi, että painu helvettiin, että käy ostaa omat sipsit?
1: Mä siis vihaan sitä, kun ihmiset sanoo, että ikä on vaan numero.
2: Joo.
1: Se on ilmiselvästi sana.
2: Ja, ihan totta muuten. Tiedätkö, mistä tietää, että Tauski on pettänyt sen tyttöystävää?
1: Tauski on pettänyt? No?
2: Sillä on toisen naisen huulipunaisen rystysissä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Mun olisi kysyttävää.
2: No, mitäs tällä kertaa?
1: Kun mä kysyin sulta sitä avaruuskysymystä, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon, niin mä mietin, että kuinka korkealla se avaruus on, että montako ihmistä pitäisi pilata päällekkäin, ettei yltäisi avaruuteen.
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Tähtitieteilijä Turun yliopistosta Pasi Nurmi. Pikkupoika Vuorelaa tuossa kovasti askarrutti, että kuinka monta ihmistä pitäisi laittaa päällekkäin, jotta tämä pino yltäisi avaruuteen?
6: Avaruuden rajana yleensä pidetään tällaista niin sanottua Karmanin rajaa, eli se on sellainen korkeus tuosta, kun lähdetään ylöspäin, että lentokone tai mitkään ei enää pysty siinä lentämään ilmakehään, siinä on niin harvaa. Eli sen etäisyys on noin suunnilleen 100 kilometriä, eli metreissä se olisi noin 100 000 metriä. Ja jos ihmiset menisivät seisomaan toistensa päällä hartioilla, niin arvioidaan, että jos olisi vaikka 1,5 metriä tällainen niin kuin etäisyys, ja siitä kun laskee sitten, niin saataisiin, että tällainen pino käsittäisi noin 66 000 ihmistä päällekkäin, ja tietysti ehkä vähän enemmän kuin ne menisi varmaan kasaankin, kun ne paino olisi niin suuri, mutta sellaista niin kuin suuruusluokkaa. En tiedä, onko se nyt paljon vai vähän, mutta kyllä se nyt aika paljon tuntuu olevan.
0: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt.
1: Hitmix.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat oli

0: olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Fanajafestival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanajafestival.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
1: Pakko painaa pitkää päivää.
2: Halo.
3: Joonas Vuorela studiossa, morjesta. Ja tänään käynnisteltiin Ammatti Bingoa tuossa 11 jälkeen. Ja mä ajattelin, että mennään varmalla tänään. Mä huutelin pakettiauton kuljettajien perään. Niitä on useampi kuulolla. Se on mukava kuulla. Yksi heistä on Mäykkä. Morjesta, Mäykkä.
4: Morjes.
3: Äijä ajelee siellä tien päällä tälläkin hetkellä. Niin millä asialla sä tätä pakettiautoa oikein ajelet?
4: Joo, asfalttia niellään nytkin. Mä ajelen autojen varaosia korjaamoille.
3: All right. Tarviiko sun itse tietää noista varaosista mitään vai sen kun vaan pakkaat kyytiä menoksi?
4: Kyllä, niistä vähän täytyy jotain tietää. Tietenkin on tietämystä autoista sen verran, että tunnistaa jarrupala ja jarrulevy toisista.
3: Mistä sä dikkaat tuossa duunissa?
4: Se on tää ajaminen. Saa kuunnella hitmiksiä ja hyvää musiikkia ajella auto.
3: No kohta laitetaan hei sun toivebiisi soimaan, mutta nyt kun sä kerta ajat ammatiksesi autoa, niin kerro nyt, me ollaan tänään tosiaan pohdittu tätä, että minkä automerkin kuskit on kaikista ärsyttävimpiä, niin mikä on sun näkemys ammattikuskina?
4: No kyllähän me voidaan varmaan yksimielisiä olla siitä, että ne on ne bemarikuskit, ehkä niitä pahimpia tötöilijöitä.
0: Hitmixin keskipäivä, Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo. Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Tietysti Joonas, yksi sellainen vinkki. Älä särje koskaan kenenkään sydäntä, koska niitä on vaan yksi. Keskity mieluummin luihin. Niitä on nimittäin 206.
2: Mikä on Titinallen syntymättömän veljen nimi?
1: Pipinalle.
2: Periaatteessa voisi olla sekin, mutta Lakanalle.
1: No niin. Yes.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
3: Hitmix.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka...

0: Kuinka kestää? GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhuu! Maali!
4: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Että kun mä katoin tuosta omasta merirosvo-ohjelmaa, niin mä rupesin miettimään, kun merirosvot oli siihen aikaan semmosia, että on miakat ja on pyssyt ja kaikki, niin minkälaisia merirosvot on niinku tähän aikaan? Ja onko niitä?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Eiväthän ne merirosvot ole minnekään kadonneet. Merirosvot eli piraatit ovat ihan samanlaisia kuin aiemminkin. Piraatit ryöstelee laivoja ja niiden miehistöä usein siksi, että he haluavat rahaa ja sillä sitten ostavat ruokaa tai vaatteita. Köyhyys heitä sinne piratismiin ja merirosvoukseen ajaa. Merirosvoja on muun muassa Intian valtamerellä ja esimerkiksi Afrikassa tuossa Somalian rannikolla. Ihan samanlaisia ne laivat eivät enää ole kuin muinaisilla merirosvoilla. Nyt ajetaan sellaisilla kumisilla pikaveneillä ja saaretaan se saalislaiva ja noustaan siihen ja usein sitten uhataan pyssyillä, he ei enää miekoilla. Mutta varmasti viidakko veitsillä kapteenia ja miehistöä. Laivojahan ei oikeasti saa ryöstää, joten heitä sitten rannikkovartiostot ja merivoimat jahtaavat ja koittavat viedä sitten oikeuden eteen rangaistavaksi, koska merirosvoushan on laitta. Joskus merirosvot sitten voivat väijyä vaikka joen mutkassa esimerkiksi Afrikassa ja pysäyttää sen laivan ja vaatia lunnaita, eli taas rahaa ja ruokaa ennen kuin päästävät laivan jatkamaan matkaa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
1: Pakko painaa pitkää päivää.
2: Halo.
3: Torstaihin kuuluu oleellisesti Ammatti Bingo ja tänään Ammatti Bingossa ruvettiin sitten huutelemaan tuossa 11 jälkeen henkilökohtaisten avustajien perään ja jälleen kerran ilo huomata, että heitä on paljonkin kuulolla tällä hetkellä ja yksi heistä on Maria. Moi Maria.
4: Moikka.
3: Sä oot ammatiltasi henkilökohtainen avustaja. Kauan sä oot tuota hommaa tehnyt?
4: Mä en ollut nyt 9 kuukautta, että mä olin sitä ennen päiväkodissa.
3: Okei, eli sä oot aika tuore henkilökohtainen avustaja.
4: Joo.
3: Miten sä päädyit henkilökohtaiseksi avustajaksi? Tai miten ajattelit, että hei, päiväkotihomman jälkeen, että mä rupeankin tekemään tätä?
4: Lapset ja nuoret on ollut aina mun niin kuin lähes sydäntä. Sitten kun mä näin, että omalla paikkakunnalla haetaan niin kuin nuorelle henkilökohtaista avustajaa, niin sitten sitä kautta päädyin.
3: No minkälaista hommaa henkilökohtainen avustaja tekee, kun toi ei niin kuin otsikkotasolla kerro ihan hirveästi, niin avaa vähän, että minkälaista sun työ esimerkiksi on?
4: Mä autan päivittäisissä askareissa, kuten esimerkiksi syömisessä ja pukemisessa, vessan käymisessä, sosiaalisissa tilanteissa, edesauta hänen mielenkiinnon kohteisiin. Että niin kuin, jos on harrastus, vaikka mitä hän haluaa, niin avustan siinä, että hän pystyy sitä harrastamaan. Kaikenlaisissa arjen toiminnoissa, mitä hän ei itse kykene tekemään.
3: Niin, tuossa kun Googleen laittaa, että mitä tekee henkilökohtainen avustaja, niin täällä mainitaan, että avustajan tehtävänä on auttaa kaikessa, mitä avustettava tekisi itse ilman vammasta tai sairaudesta johtuvia rajoitteita. Ja sä itse asiassa laitoit mulle viestiäkin tuossa noin, kun kyselin vähän etukäteen tietoja, niin sä sanoit, että sun avustettava on siis pyörätuolissa, täysin pyörätuolissa oleva nuori. Niin ilmeisesti ihan jonkun verran saat jeesalla, vaikka esimerkiksi just tuommoisissa harrastushommissa. Niin onko jotain harrastuksia, mitä tämä nuori tekee, missä sä pääset sitä auttamaan?
4: No hänellä on esimerkiksi mielenkiinnon kohteen yliluonnolliset asiat, niin sitten me yhdessä tutkitaan niitä ja haetaan tietoa ja tämmöisiä niin esimerkiksi.
3: Ootko itse myös sitten sitä kautta innostunut kyseisestä aiheesta?
4: Itse asiassa olen. Ennen ehkä ihan niin uskonut koko asiaa, mutta kyllä siihen, kun jo perehtyy, niin alkanut kiinnostamaan.
3: Mitä sä luulet, onko sulla tulevaisuutta ton ammatin parissa nyt niin kuin 9 kuukauden jälkeen?
4: Joo, mä siis rakastan yli kaiken sitä. Se on niin, kuin, niin just semmoista henkilökohtaista nimenomaan ja siinä syntyy semmoinen omalainen suhde avustettavaa ja tulee tosi läheiseksi silleen, että sitä tekee sitten. Niin kuin sille taidon sydämellä.
3: Kuulostaa siltä, että toi ammatti ainakin toistaiseksi on sua varten ja toivotan sulle erittäin rattoisia työvuosia ton ammatin parissa. Ja tärkeätä työtä heitä, että sen haluan mainita vielä tähän loppuun.
0: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo. Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hitmix.

0: FIFA Fanzone odottaa sua Hitmixin jengin kanssa. Osallistu Hitmixin somessa.
1: Hitmix.
2: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei. Okay. Tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Säästä kuin mestari.
8: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
7: TOOLS. Tools tekee mestarin.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Ah. Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
1: Satun muuten tietämään, että minkälaisia alushousuja Eino Grön käyttää.
2: Ajaa.
1: Ikivihreitä tangoja.
3: Oletko miettinyt ikinä, että mikä tekee Sveitsistä niin hienon maan?
1: Niiden luonto.
3: No siis paha sanoa tarkalleen, mutta lipusta iso plussa.
1: Tiedätkö mitä ei pitäisi koskaan sanoa pomohautajaisissa?
3: No?
1: Kuka nyt ajattelee laatikon ulkopuolelta? Satu.
3: Touché. Mitä saa kun yhdistää satiaisen ja tulikärpäsen?
1: No?
3: Pillulle pihavalo.
0: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei? Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No? Kysy pois.
1: Että täällä maassa, kun me katsotaan aurinkoa, niin sehän ei tee hirveän hyvää silmille. Aina pitää olla aurinkolasit, vaikka kesällä. Tai jos aurinko paistaa kovaa. Mutta se, mitä siitä avaruudessa, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon? Palaako silmät vai mitä tapahtuu?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Tähtitieteilijä Pasi Nurmi Turun yliopistosta. Pikkupoika Vuorelaa kiinnosti, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon ja mitä tapahtuu, jos katsoo?
6: No, jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin maan pinnalla, kun katsoo aurinkoon, niin tai sanotaan, että ikinä ei saa katsoa aurinkoon, koska siinähän silmät vaurioituu. Jo ihan tuollainen lyhyen muutaman sekunnin ajan, kun katsoo, niin varmasti auringon kuva piirtyy tuohon verkkokalvolla. Ja jos mennään nyt avaruuteen, niin meillähän maanpinnalla meidän ilmakehä suojelee meitä auringon valolta. Eli sieltä erityisesti tämä ultraviolettivalo on semmoinen vahingollinen silmille. Ja jos mennään avaruuteen, niin sitä ultraviolettivaloa on siellä paljon enemmän. Eli voi sanoa, että se on vielä vahingollisempaa ja vielä lyhyemmässä ajassa tulisi pysyvä vaurio meidän verkkokalvolle. Eli en missään mielessä suosittele katsomaan aurinkoa. Ja sen takia avaruudessa, jos on näitä avaruuskävelijöitä, niin niillähän on semmoinen tietty visiiri siinä kypärässä, mikä erityisesti suojelee tältä ultraviolettivalolta meidän silmiä. Ja sillä tavalla niin ollaan suojattuna hiukan paremmin siitä säteilystä, mut ei voi katsoa aurinkoon myöskään, eikä erityisesti avaruudessa.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
3: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
4: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Oi!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
10: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
11: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Säästä kuin mestari.
13: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
12: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market. Hit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Tänään huutelin sitten taas graafista suunnittelijaa ja näin kävi, että useampi graafinen suunnittelija oli kuulolla. Se on hyvä homma se. Yksi heistä on Jarno. Terve Jarno.
2: No terve, terve.
1: Sä tuossa sanoit, että Hitmixia kuuntelet parhaillaan Turun suunnalla, kotikoneella teet töitä. Niin mitä sä niinku tällä hetkellä esimerkiksi työstät? Mitä tekee graafinen suunnittelija just nyt?
2: Tällä hetkellä tämä graafinen suunnittelija editoi videota ja käsittelee raakakuvia. Tämä oli kuvausreissulta aika paljon kertynyt viime viikolta ja vähän paita tuommoista teippaussuunnittelua. Ja ne nyt ainakin aktiivisena tässä tällä hetkellä käynnissä koneella.
1: Mäkin jonkun verran työllistän itse työni puolesta graafista suunnittelijaa meillä täällä. Ja musta tuntuu, että toi on siis tosi, tosi luovaa työtä. Et sulle varmaan annetaan semmosia, niin kuin korjaus mä oon väärässä, niin aika ympäripyöreitä ehdotelmia välillä ja sun pitäisi siitä luoda joku kokonaisuus.
2: Kyllä, näin on. Mulla on se onni, että kuulun meidän firmassa osana viestintäporukkaa ja mä saan tosi hyvää tuotettua valmista sisältöä. Mun ei tarvitse niin paljon siihen sisältöpuoleen enää puuttua ja mä pystyn keskittyä siihen graafiseen suunnitteluun ja niin, että tulee hyvänäköistä lopputulosta.
1: Mikä tuossa sun hommassa on kaikkein parasta?
2: Monipuolisuus. Siis tosi paljon erilaisia prokkiksia päivittäin ja suurin osa varsin mielekkäitä. Ja just ehkä sitten tässä alassa tai ammatissa on se, että kun näkee sen lopputuloksen itse, että yleensä jos siihen on tyytyväinen, niin kyllä se tuohon silmille hyppää ja hyvä fiilis ja hyvä lopettaa kyseinen projekti.
1: Hei Jarno, kiitoksia tästä juttutuokiosta. Arvostan teidän työtä ihan hirveästi, ainakin mun kokemuksen mukaan just niin. Aikamoisia kokonaisuuksia pitää välillä hahmottaa ja tyydyttää monia eri mielipiteitä ja välillä tehdä aika ripeälläkin aikataululla hommia.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Tiedätkö mikä on Chuck Norrisin sähköposti?
2: No?
1: gmail@chucknorris.com.
2: Vähän yllättävä. Lääkäri antoi mulle vuoden elinaikaa.
1: Oikeesti?
2: Joo.
1: Otan osan.
2: No ei mitään, mä ammuin hänet. Tuomari antoi mulle 15 vuotta.
1: Mulla on tiedätkö, eilisestä illasta asti ollut niska aivan jäykkänen. Musta tuntuu, että mä kyllä tiedän sen syy.
2: Okei, mitäs tapahtui?
1: Nappasin Viagraa ja se meni väärään kurkkuun.
2: Mähän oon ollut aina yrittäjä ja mulla on myös työntekijöitä. Ja mä yritän aina sanoa mun työntekijälle, että älä ajattele mua pomona, vaan ajattele mua enemmänkin niinku ystävänä, joka voi antaa sulle potkut.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Älä huido.
3: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu.

0: Ote meä peto.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhuu!
4: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Hit

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: sadan päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
0: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppla.fi kautta.
1: Hitmix.
0: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günteriä. Ding Dong Song oli Günterin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.

Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä

0: look what you just made me do.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Seuraavaksi mennään suoraan ysäridiskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What is Love? What is

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on Kain

juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä sä teen kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden. Poker Face julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga, Poker.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
2: Hitmix.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinä päätä.fi.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin, ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on Elle Mefejo ja Party Rock Anthem.

0: Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.